Radio Sljeme želi vam dobro jutro. O, pa dobro jutro, točno u 6 sati na 88,1, jedno friško jutro nas je prodrmalo. U dolasku na posao, negdje između 5 i 6, trebala vam je jakna, ako ste krenuli vani, ako ćete uskoro, ista je priča, pa onda naučite se na našem primjeru da slušate meteorologe i da se malo toplije, slojevitije odjenete. Sad je ono vrijeme kad trebate ujutro jaknu, poslije podne se po suncu vraćate kratkih rukava i tako. Nosite jaknu preko ruke u torbi ili zaboravite na poslu jer je pani sunčano i tako redom, ali to je naznaka lijepe jeseni. Budući da je početak novog radnog dana, miris mogućnosti je u zraku, nadam se da će vam dan donijeti nešto dobro i da ćete u sve to uključiti i Radio Sljeme. Marijan Čagalj za tonskim stolom, Đurđica Ivanković potpisuje glazbu i moja malenkost Ivana Radaljac-Krušlin. Želim vam dobro jutro i dobrodošlicu na Sljeme. Amen.

0: 10.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću. Prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
3: Sada tek kreće povećanje vodostaja i sada će se te podzemne vode izdignuti i ne možemo onda sa sigurnošću reći da taj otpad nije mobilan, odnosno štetne tvari unutar njega.
0: Sinoć je buknuo požar u kultnom kinu Tuškanac. Vatrogasci su uspjeli obuzdati vatru. Za sad se ne zna što je uzrok požara, a na terenu je i policija. Danas će biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. U stadion predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od koji bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad, Zagreb i država. Povodom Svjetskog dana srca, sutra će se na Trgu bana Josipa Jelačića održati javnozdravstvena akcija Ritem srca za ritem grada. Od 10 do 13 sati građani će bez najave i uputnice moći besplatno snimiti EKG, izmjeriti tlak i zasićenost krvi kisikom, te razgovarati s kardiolozima. Cilj akcije je potaknuti građane na redovite kontrolne i pravodobno otkrivanje poremećaja srčanog ritma. Posjetitelji će dobiti i savjet o prevenciji bolesti srca, te se upoznati s uporabom automatskog vanjskog defibrilatora. Svjetski dan srca obilježava se 29. rujna s ciljem podizanja svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju bolesti srca i krvnih žila.
4: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno sunčano, a zatim postupno na oblačenje i kasno poslije podne te navečer povremeno kiša na širem području grada, mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a kasno poslije podne će naglo okrenuti na umjeren, na udare prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka danas će biti između 21 i 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje je jutros za vas uredila Mataja Ištuk. 6 sati, 14 minuta, jutarnja temperatura. Na mjernoj postaji u Maksimiru je 7 stupnjeva, 6 je izmjereno u zračnoj luci i 9 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 93%, tlak je 1022 hektopaskala.

0: za vrijeme.
1: Uvijek je vrijeme za vrijeme, a posebno kada je ovako rano jutro, 6 sati i 20 minuta i kada krećete u još jedan dan koji miriše na različite mogućnosti, kako u životu, tako i što se vremena tiče. Danas ćemo, čini mi se, promijeniti dva kaputa ili kaput s dva lica, čini mi se. Po temperaturama jutarnjima, prava jesen u Zagrebu, bez vjetra i mirno, ali u nastavku dana ne izgleda da će biti tako. Josipa Kuzmić, jutro se dežurna u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Josipa, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na radio Sljemenu.
1: Jutro je zapravo lijepo ako ste slušali vremensku prognozu i znaju da će temperatura biti 5, 6, 7, onda je sasvim ok.
2: Pa tako je, da, evo svi oni koji su se pripremili na tu temperaturu zraka, vjerujem da im nije neki problem ni izaći vani. Zapravo vrijeme je stabilno, za sad i dalje pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka i tlak je oko 1022 hektopaskala, temperaturu zraka, vi ste spomenuli, u maksimiru 7 celzijevi stupnjeva izmjereno, na zračnoj luci na Plesu 6, na Sljemenu 9, tako da evo imamo dosta nisku temperaturu. Temperaturu zraka, jedno prohladno jutro na zagrebačkom području. Međutim, tijekom dana situacija više, odnosno neće se zadržati trajno ovako. Naravno, temperatura zraka će porasti, ali porast će i na oblaka. Dakle, bit će postupno sve više oblaka, s tim da ipak još tijekom ovih prijepodnevnih sati valja računati na puno sunčanog vremena, dakle, bit će pretežno sunčano. Nakon toga postupno će biti sve više oblaka, tlak zraka će padati, jer nam se sa sjevera približava jedan oslabljeni frontalni sustav koji će onda donijeti oblake u poslijepodnevnim satima, osobito kasno poslijepodne i navečer, i mjestimičnu kišu. Na širem području grada mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom, a također je važno napomenuti da će s tom promjenom, koja će biti samo prolazna, nakratko zapuhati umjeren na udare i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Prije toga će tijekom dana vjetar uglavnom biti slab do umjeren jugozapadni. Međutim, evo da vas ne iznenadi, dakle onim kasnijim poslijepodnevnim satima i navečer dolazi ta jedna, pa možemo reći, dosta brza promjena vremena. Neće ona niti pretjerano dugo potrajati, već sutra se vrijeme postupno stabilizira, ali evo, napomena je da onim poslijepodnevnim satima bi dobro bilo imati kišobran sa sobom, ali jednako tako i računati na taj prolazno umjeren udare i jak vjetar. Temperatura zraka, ona najviša dnevna, danas će se kretati uglavnom od 21 do 23 celzijeva stupnja.
1: I sutra, rekli ste, onda ponovno stabilizacija vremena, nećemo sveti s tom kišom i sjeversem.
2: Tako je, tako je. Zapravo ti oblaci će relativno brzo odmaknuti prema jugu, odnosno jugoistoku, tako da već sutra možemo računati na djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku. Dakle, i dalje neće biti posve sunčano cijeli dan, međutim povremeno ipak bit će i sunčanih razdoblja i oblaka. S tim da svakako treba spomenuti da sutra onim jutarnjim satima na širem zagrebačkom području može biti i magle. Što se tiče vjetra, vjetar će sutra većinom biti slab, dakle postupno će oslabiti već tijekom noći, a ona najniža jutarnja temperatura zraka bit će malo viša nego danas, uglavnom će se kretati oko 9 celzijevih stupnjeva, međutim to je i dalje jedno, možemo reći, svježe jutro. Ona najviša dnevna ipak će biti niža nego danas, sutra ona najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva.
1: I sad moram vas pitati za vikend koji je pred nama, barem nekakve obrise kako će to izgledati, hoće li biti više sunca ili ćemo nastaviti ovako red sunca, red oblaka?
2: Pa zapravo za vikend pretežno sunčano vrijeme, dakle uglavnom će to ipak prevladavati sunčano, jedino oni jutarnji sati, tu bi na širem području grada moglo biti magle, međutim tijekom dana puno sunčanog vremena i temperatura zraka, ona najviša dnevna, će ponovno malo porasti, otprilike na ove vrijednosti koje ćemo imati najviše dnevne tijekom današnjeg dana, tako da evo vjerujem da će vikend biti zaista povoljan za sve aktivnosti i planove na otvorenome, jedino je to i dalje valja napomenuti da s obzirom i na doba godine da će jutra biti svježa.
1: Baš sam htjela reći, to nas ne bi trebalo iznenađivati, inače vremensku prognozu treba uzimati za ozbiljno, pa onda nećete imati poteškoća i nekakvih iznenađenja kroz dan, to je ono što je važno. A vikend, evo, itekako vjerujem da oni koji planiraju iskoristiti još ovo sunce što donosi jesenski dan, itekako mogu uživati. Josipa, hvala vam lijepa, evo, na detaljnoj vremenskoj prognozi. Znamo što nam je činiti, tko nema kišobran poslijepodne, kako ono ide, tko se nije skrio, eto taj nije uzeo kišobran.
2: Nije uzeo kišobran, malo će nakisniti.
1: Tako je. Josipa Kuzmić bila je sa mnom, hvala lijepa i pozdrav svima u Državnom hidrometeorološkom zavodu.
2: Hvala i vama i do slušanja.
1: Do slušanja, 6 sati i 25 minuta, sluša se Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dani slovenskog turizma na Trgu bana Josipa Jelačića ovu srijedu i četvrtak. Odaberite svoju destinaciju. Dobrodošli.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Grupa Aha u 6.35 na Radio Sljemenu. Dobro vam jutro, nadam se da se polagano upućujete u ovaj četvrtak koji je baš onako jesenski, oblikom, bojom, mirisom, okusom, kako god hoćete, a i temperaturom, budući da je ova jutarnja zagrebačka temperatura u prosjeku 7 stupnjeva. Nemojte zaboraviti kišobrane, trebat će vam danas, jer se poslije podne očekuje kiša, moguće pljuskovi i grmljavina, da vas ne bi iznenadilo. Ako krećete ovako rano, neće vas iznenaditi da kroz grad možete bez nekog velikog stresa, ali za otprilike pola sata situacija sigurno neće biti takva, govorim iz iskustva. Čeka se da se otvore neke prometnice na kojima još uvijek traju radovi, ne bi li prodisali barem neki dijelovi grada. Novi Zagreb to čeka već jako dugo godina i onda smo jučer čuli vijest da je Sarajevska pala na tehničkom pregledu i da taj projekt koji je vrijedan oko 25 milijuna eura čeka još neke kozmetičke popravke kako bi onda za tjedan dana ponovno išao na pregled. O tome jučer u programu Radio Sljemena govorio zamjenik gradonačelnika grada Zagreba Luka Korlajt.
1: Sarajevska je 4. rujna imala tehnički pregled i nije dobila uporabnu dozvolu zbog potrebnih još nekih preinaka na ispravljačkoj stanici tramvajskoj i zbog nekih rasvjetnih tijela i ti se nedostaci sada ispravljaju i bit će ponovljeni tehnički pregled za 1 do 10 dana i nadam se da ćemo evo onda početkom listopada konačno otvoriti Sarajevsku.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

Kako nam se polagano i velikima i malima zahuktava ova nova sezona, s dolaskom jeseni stigla nam je na vrata i već draga kampanja Poštujte naše znakove. Ministarstvo unutarnjih poslova i Policijske uprave Zagrebačke, koja će danas biti za sve vas organizirana u maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog i naravno ispred glavnog ulaza. U sklopu programa bit će izveden edukativni musical Đak veseljak i prometni znak, interaktivna predstava koja se evo već čini mi se više od 30 godina izvodi i na jedan zabavan način poučava djecu prometnim pravilima i sigurnom kretanju pješaka, a ako ikada onda sada to treba učiniti kada nam je različiti prometala u prometu sve više i rizici su sve veći. Djeca će se tako danas moći družiti s policajcima i vatrogascima, voziti električne automobile, dobiti prigodne darove. Na otvorenoj plohi ispred Lisinskog vatrogasci će predstaviti svoju opremu i omogućiti djeci isprobavanje vatrogasnih kaciga. Tu nam je i autoklub Siget koji će pripremiti poligon za prometnu edukaciju s pješačkim prijelazom, semaforima, romobilima, a djelatnici hitne medicinske službe predstavit će svoju opremu i pokazati osnovne postupke oživljavanja. Cijela ova priča koja počinje u 10 sati namijenjena je djeci, roditeljima, odgojiteljima, vozačima i svim zainteresiranim građanima koji se možda trebaju pomalo prisjetiti kako se to zapravo na pravilan i siguran način treba ponašati u prometu, posebno kada je, kako sam rekla, svaki dan sve više različitih prometala u prometu i kada su među nama mališani koji su tu možda

0: Dobro vam jutro, sluša se Sljeme, 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, mir vam i blagoslov Božji. S vama je velečasni odjelon s Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Vjerujem da ima evanđelskih ili biblijskih tekstova koji nas uvijek iznova oduševljavaju, jer svojom jednostavnošću, ali i dubinom, na neki način ističu ono što i sami proživljavamo. Jedan od takvih tekstova nam dolazi iz knjige Propovjednikove, gdje propovjednik govori o ispraznosti života. Na prvi pogled, taj tekst može djelovati pesimistički, ali zapravo rekli bismo da je realan. Naime, tamo kaže propovjednik ispraznost nad ispraznošću, sve je ispraznost. I kada realno promatramo naše živote, reći ćemo da oko toga ima puno toga oko čega se brinemo, mučimo se, gotovo kao da želimo spasiti svijet, a zaboravili smo da je Gospodin taj koji može spašavati, da nismo mi ti koji spašavamo svijet, nego samo Bog može, i da smo pozvani samo ulaziti u tu logiku spasenja i da svatko od nas daje svoj doprinos i da ide svojim putem poslije kada dođe vrijeme. Ali propovjednik zanimljivo nastavlja, kaže: kakva je korist čovjeku od svega truda njegova, kojim se trudi pod suncem? Jedan naraštaj odlazi, drugi dolazi, a zemlja uvijek ostaje. Prema tome, vidimo zapravo da nas propovjednik potiče na svijest o našoj prolaznosti. I nisam siguran koliko smo svjesni te činjenice, pogotovo kada smo mladi, kada smo u snazi, kada smo poletni. Rijetko kad razmišljamo o svome koncu, o svojoj prolaznosti. Zapravo živimo kao da nikada nećemo umrijeti, mučimo se oko puno toga, gotovo da smo kao bogovi. I danas imamo različite metode kojima zapravo potičemo jedni druge na dugovječnost, kao da ne želimo umrijeti.

A kaže nam propovjednik, jedan narast, taj odlazi, drugi dolazi, zemlja ostaje. Kada bismo nosili svijest o toj prolaznosti i da smo pozvani ovdje ostavljati određeni trag, pozitivan trag, kao način na koji ćemo iskazivati ili iskazati dobrotu, zahvalnost prema onima koji su bili prije nas, ali i način na koji želimo ostaviti određeni trag, određenu baštinu onima koji dolaze poslije nas, onda bismo manje vremena izgubili u ispravnim ili ispraznim stvarima. Više bismo punili svoje vrijeme dobrotom, ljubavlju, blizinom i tako dalje. I onda shvaćamo još jednu stvar koju nam ističe propovjednik. Kaže, sunce izlazi, sunce zalazi i hiti svojem mjestu odakle izlazi. Vjetar puše na jug i okreće se na sjever. Kovitla sad ovamo, sad onamo i vraća se novom vrtlogu. Sve rijeke teku u more i more se ne prepunja. Odakle teku rijeke, onamo se vraćaju da ponovno počnu svoj tok. Sve je mučno. Nitko ne može reći da se oči nisu do sita nagledale i uši dovoljno naslušale. Sve što je bilo, opet će biti. I što se činilo, opet će se činiti. I nema ništa novo pod suncem. Da, ovaj dio djeluje malo deprimirajuće, ali opet to je realnost našega života. Sjetimo se što su nam sve govorili naši stari i što smo i mi stariji, puno toga nam postaje jasnije. I onda kada čovjek počinje govoriti, moja je baka znala reći, moj je djed znao reći, to znači da napokon mu je došlo na pamet ta mudrost o kojoj su ljudi govorili. Ali ponekad je potrebno osobno iskustvo vremena da bismo neke stvari shvatili. Ali to ne znači da je sve baš tako mučno kako kaže propovjednik, ne treba ga i krivo shvatiti, nego da naučimo shvatiti da puno toga ne ovisi o našoj pameti, o našoj mudrosti, nego najprije o Bogu koji nas je stvorio i koji nas je ovdje postavio, da činimo dobro, da živimo dobro, da potičemo jedni druge na dobro, da prihvatimo jedni druge, a ne da se borimo jedni protiv drugih. Jer ako ulazimo u arenu gladijatora, zapravo kao da ne želimo ništa poboljšati, nego želimo sve pogoršati. Bog nas je stvorio da svojim životom dajemo neki mali doprinos u znaku zahvalnosti prema onima koji su nam prethodili, ali da bismo ostavili lijepu baštinu onima koji dolaze poslije nas. Neka nas prati Boži blagoslov i istinska svijest o našoj prolaznosti.

0: Manje ja, tako se zove pjesma koju ste upravo slušali. Slušate program Radio Sljemena, jutro u Zagrebu sivo, ali ne kišno, oblaci stižu tek poslije podne. Jutarnja temperatura u Maksimiru je 7 stupnjeva, 6 je u zračnoj luci, 9 je jutros izmjereno na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 93%, tlak je 1022 hektopaskala.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: HR mreža. Oglasi.
7: Kronično vaš, Radio Sve.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: U New Yorku nastavak zasjedanja opće skupštine UN-a, a kineski predsjednik Xi Jinping stigao u službeni posjet Washingtonu.
2: U Đakovu međunarodna znanstvena stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska.
0: U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike, a u Rovinju 19. vikend medija festival.
2: Vrijeme bit će sunčano, poslijepodne uz porast na oblake, mjestimice kišu ili pljuskove s grmljavinom. Temperatura od 19 do 24 stupnja. U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Iako je rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika bila usmjerena na nepravdu u globalnom poretku, marginalizaciju globalnog juga te sigurnosnu krizu na Haitiju, sve je proteklo u sjeni dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Očekivano posebnu su pozornost privukla izlaganja ukrajinskog i iranskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Masuda Pezeškijana. Izvješćuje Danja Dubrovac.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na energetsko primirje i upozorio da će uzvratiti Rusiji da i ona osjeti tešku zimu, bude li ga odbila.
4: Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini.
3: Američki državni tajnik Marko Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika na optužbe američkog predsjednika da je Iran najveći sponzor terorizma i da će ga uništiti ako ne postignu dogovor, iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio je da njegova zemlja neće pognuti glavu.
5: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
3: Tijekom njegova govora, američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i oštrom Trumpovu govoru, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Rubio je upozorio da to ne znači da je postignut napredak.
4: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivaće i posrednike.
3: Jutarnji dio trećeg dana zasjedanja uključivaće obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Propalestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
0: Dok traje sastanak UN-a, ruske su snage i noća s balističkim projektilima napale ukrajinski grad Kijev. Prema prvim informacijama, poginule su dvije osobe, a više je ozlijeđenih.
2: O tome što je pokazala ovogodišnja opća skupština UN-a, odnosno jesu li Ujedinjeni narodi i dalje mjesto na kojem se rješavaju sukobi i kako se zapravo mijenja globalni poredak, bit će riječi i u mreži prvog od 7.30. Gosti su vanjsko-politički analitičari Mirjana Rakić, Goran Bandov i Jadranka Polović, a urednica emisije je Jelena Mikovčić. Podsjećamo i na našu emisiju Viza nakon vijesti u 8. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u službeni posjet Washingtonu, a njegov domaćin Donald Trump dočekao ga je već u vojnoj bazi Andrews, što je iznimka, jer uobičajeno američki predsjednik goste dočekuje tek u Bijeloj kući. Ondje će biti organiziran i svečani doček, nakon čega će dvojica čelnika razgovarati o mnogim pitanjima. Kina i Sjedinjene Države trebali bi biti partneri, a ne suparnici, poručio je Xi odmah nakon dolaska. Inače, trgovinski dogovor, čak i ograničen, mogao bi smiriti svjetska tržišta uzrmana carinskim ratom. Više znam, Anabela Lajkauf.
3: Gotovo cijelo desetljeće prošlo je od posljednjeg službenog Šijeva posjeta SAD-u. Donald Trump ugostio ga naime u svojem ljetovalištu Mar-a-Lago 2017. U SAD-u je u međuvremenu bio i 2023. no samo kako bi sudjelovao na forumu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje. Nakon Trumpova posjeta Kini u svibnju ove godine, fascinacija američkog predsjednika kineskim čelnikom pokazala se i u njegovim izjavama o toplim i prijateljskim odnosima. No činjenica je da će na dnevnom redu razgovora danas prevladavati teške teme. Carine, trgovina, umjetna inteligencija, Trumpov rat protiv Irana, rat u Ukrajini i napetosti u vezi s Tajvanom. Stručnjak za Kinu sa sveučilišta Brookings, Jonathan Zinn, međutim kaže:
5: Mislim da neće biti puno konkretnih rezultata, baš kao ni nekog posebnog sporazuma. Kina želi kupiti vrijeme i prostor, te smanjiti američki pritisak na najmanju moguću razinu. To znači da ako Xi Jinping treba preletjeti pola svijeta da bi proveo otprilike 36 sati u Washingtonu i razmijenio uljudnosti s predsjednikom Trumpom, on to smatra malom cijenom za to smanjenje pritiska. Mislim da će obje strane pozdraviti zadržavanje postojećeg stanja i činjenicu da se odnosi ne pogoršavaju.
3: Istraživač Američkog instituta za nacionalnu obranu i sigurnost Domingo Ikue Yang također smatra da će biti tako, te ističe da će Xi iduće godine krenuti u svoj novi, već četvrti mandat i nije zainteresiran za potpaljivanje bilo čega. Kako dodaje, Tajvan u ovom trenutku nema razloga za brigu.
5: Puno ljudi promatra Tajvan kao neku vrstu pregovaračkog uloga u američko-kineskim odnosima, no to je prema mojem mišljenju narativ koji zavarava. Mislim da je za Washington puno razumnija i povoljnija pozicija ta da doista razdvoji politiku prema Tajvanu od pregovaračke agende.
3: Jedno od njih svakako je umjetna inteligencija, gdje su sve glasniji pozivi da se njezin razvoj uspori, a na svečanu večer u Bijeloj kući pozvani su i vlasnik SpaceX-a Elon Musk, kao i čelnik Nvidia Jensen Huang. No ono što bi moglo zasjeniti sastanak, sporazum je o Grenlandu koji su potpisali SAD, Danska i Grenland, koji je Donald Trump opravdavao američkim sigurnosnim interesima i strahom da Kina i Rusija žele otok staviti pod svoj nadzor.
1: Jutarnja kronika.
2: Iz naše zemlje počela je sanacija otpada u Gospiću.
0: Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje nezakonito zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura.
2: Za HRT direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, pa iz inicijative Gospić je naš dom Darija Došin.
6: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
7: Sada tek kreće povećanje vodostaja i sada će se te podzemne vode izdignuti i ne možemo onda sa sigurnošću reći da taj otpad nije mobilan, odnosno štetne tvari unutar njega.
2: Međimurje je pak potresa afera na odlagalištu Totovec i to nakon što je otkriveno da je potkraj lipnja na lokaciju dovezeno više od 20 tona nedopuštenog otpada.
0: Zbog kršenja zabrane uprave gradskog komunalnog poduzeća Čakoma, voditelj odlagališta dobio je otkaz, a iz poduzeća poručuju da surađuju s institucijama.
2: Slučaj istražuju policija i DOR. Iz priopćenja izdvajamo.
8: Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu glede zaprimljenih kaznenih prijava provodi izvide u cilju prikupljanja obavijesti i podataka potrebnih za donošenje državno odvjetničkih odluka. Izvidi su tajni, dok će po donošenju odgovarajućih državno odvjetničkih odluka biti objavljeno službeno priopćenje.
2: Burno je jučer bilo u Saboru. Cijeli je dan trajala rasprava o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, koje bi trebale spriječiti nove slučajeve nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Vozila koja prevoze otpad morat će imati ugrađeni sustav za nadzor kretanja, reciklažna dvorišta, video nadzor, a izradit će se i popis osoba kojima je gospodarenje otpadom zabranjeno. To je samo dio predloženih zakonskih izmjena.
0: A danas pred zastupnike stižu izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja visina mirovine određivat će se prema vremenu provedenom u obrani. Uvodi se i dragovoljački dodatak.
2: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu potaknuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana.
0: Štrajkati planiraju i djelatnici gradske plinare Zagreb distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni.
2: U Đakovu u 9 sati počinje međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska. U sljedeća dva dana mladi stručnjaci istaknut će ključne teme toga dijela zemlje. Od gospodarstva i gorućih demografskih pitanja do bogate povijesti, kulture i tradicije. Najavit će Marija Vukasović-Petrinović.
9: Domaćin i glavni suorganizator konferencije, upravitelj Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, profesor dr. Vladimir Dugalić, ističe.
10: Da se radi o jednom interdisciplinarnom pristupu i raznolikosti tema, gdje je glavni fokus stavljen na afirmaciji mladih znanstvenika. Tako da ova konferencija je zapravo rasadište ideja koje mogu pomoći razvoju ovih krajeva. Drugim rječima, jedan doprinos znanstvenom i stručnom radu kontinentalne Hrvatske. Na temelju onih istraživanja koji su pokazatelji kretanja i stanja, donose se primjeri dobre prakse koji mogu poslužiti i onda kao modeli drugima.
9: A uz radni dio tijekom oba dana organizirani su i paralelni online paneli.
10: Kad malo samo pogledamo raspored tema, onda vidimo da se raspravlja o društvu i o održivom razvoju, o povijesti, demografiji, migracijama, temama filozofije, psihologije, pedagogije, glazbe, o razvoju sporta, edukacije i pripremljenosti za provođenje palijativne skrbi, o poljoprivrednoj pismenosti. Isto tako raspravljat će se o razvoju kontinentalnog turizma, o povezanosti između poduzetničkih aktivnosti i gospodarskog rasta, ulozi poduzeća u integraciji stranih radnika, ulozi javne nabave, ali isto tako neće se zaboraviti niti medijska slika, zatim razvoj kulture, klimatske promjene i ono što je danas vrlo aktualno, raspravljat će se i o zbrinjavanju otpada na ovim našim prostorima.
9: Kakve dugoročne demografske i ekonomske smjernice ova konferencija može ponuditi za razvoj kontinentalnog dijela Hrvatske?
10: Nažalost, mi imamo relativno slabu posjećenost, ali zato se izdaju zbornici u digitalnom i u tiskanom obliku i mislim da prije svega naši lokalni političari, poslodavci i svi oni koji sudjeluju i pridonose razvoju društva bi mogli onda iz tih radova iščitati određene smjernice i to primijeniti.
9: Svečano otvorenje Međunarodne znanstveno-stručne konferencije pod nazivom Kontinentalna Hrvatska u dvorani biskupa Mandića Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice u Đakovu je u 9 sati.
2: U Rijeci tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show.
0: Najstariji je to sajam takve vrste na ovim prostorima. Prvi je održan 1984.
2: Sajam se održava na gatu Karoline Riječke, traje zaključno s nedjeljom, svakako dana od 10 do 19 sati. Direktor sajma Ivan Črnjarić.
11: Preko 100 izlagača, neke od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
2: Puno toga vidjeti, a i čuti, moći će se sljedećih dana i u Rovinju, gdje počinje Weekend Media Festival, najveći regionalni susret stručnjaka iz područja medija i komunikacijske industrije. Nove godine program se širi i na tehnologiju, financije, zdravlje i edukaciju. 19. izdanje najavit će Jana Radić.
12: Mediji, oglašavanje, kreativnost, umjetna inteligencija, tehnologija, financije, energetika, zdravstvo, obrazovanje i ljudski potencijali. Tematski i najširi Weekend Media Festival dosad dovodi u Rovinj više od 150 govornika koji će u 4 dana kroz panele, radionice i razgovore pokušati odgovoriti na brojna pitanja suvremenog čovjeka i njegova okruženja. 19. vikend ugostit će domaća inozemna imena iz svijeta komunikacija, medija, ali i ostalih područja. U Istru tako stižu među ostalima hrvatsko-američki producent Pit Radović, biznismen Mate Rimac, danski novinar Ulrik Hagerup, ministar Damir Habjan, profesor Ranko Rajović i astronom Korado Korlević. U Rovinju će se razgovarati o dugovječnosti i kvaliteti života s vodećim hrvatskim liječnicima. O komunikacijskim dosezima i umjetnoj inteligenciji govorit će domaći i inozemni predavači, stižu i marketinški stručnjaci, a urednici i novinari iz cijeloga svijeta pozabavit će se novim tokovima informacija. Među glavnim temama je i turizam, no i mnoštvo panela o edukaciji djece i mladih. Weekend Media Festival prilika je i da se predstave novi, ali i već prepoznati projekti, pa će Hrvatska radio televizija održati nekoliko promocija svojih aduta, kao što su novi serijal Kako preživjeti u Hrvatskoj, te već dobro poznati formati, televizijska serija Sram i popularna radijska emisija Povijest četvrtkom. Rovinjski vikend zbog svoje interdisciplinarnosti predvodnik mnogih trendova u komunikacijskoj industriji i već je gotovo dva desetljeća prepoznat kao neizostavno mjesto susreta i razmjena ideja.
0: Iz kulture.
2: Na festivalu Svjetskog kazališta u Zagrebu sinoć smo mogli gledati dvije predstave velikih svjetskih umjetnika, Brel, ikone suvremenog plesa, Ane Tereze de Kersmaker, te Mami, nove zvijezde europskog teatra Marija Banušija, dobitnika srebrnog lava na Venecijanskom bijenalu. Mami se izvodi i večeras u HNK 2. Najavit će Katarina Kolega.
13: Mami je tek četvrta predstava mladoga grčko-albanskog redatelja Marija Banušija, koji je prvi put režirao 2022. a sada mu se predstave izvode na najuglednijim kazališnim festivalima poput onoga u Avignonu ili u Veneciji. Mami je predstava bez riječi, snažnih slika koje tematiziraju majčinsku figuru. U njegovu djetinstvu provedenom u Albaniji to su bile uz majku, baka i dvije sestre.
14: Moja majka za mene je bila i ostala junakinja. Ona je veoma moćna žena koja stvarno vjeruje u svoju djecu i pomaže nam da i mi vjerujemo u sebe.
13: Od česte godine Banuši živi u Ateni, no stalno traga za poveznicama između Albanije i Grčke.
14: Imam potrebu uvrstiti u ono što radim svoje korijene, rodni grad, bakinu kuću, albansku tradicionalnu vjenčanicu, slike sjećanja iz djetinjstva. To je moj način povezivanja dviju zemalja i dviju kultura, koje su veoma blizu, a opet tako daleko jedna od druge.
13: Banuši je ljubitelj vizualne umjetnosti. Njegova priča o arhetipu po majke ispričana je s pomoću objekata, boja, svjetla, izvođačke energije i jezika tijela. Nakon zagrebačke izvedbe večeras u 20 sati predstava Mami putuje u Berlin, Dublin, Litvu, a Mario Banuši nastavlja osvajati europske kazališne pozornice. Festival Svjetskog kazališta završit će u subotu predstavom Maldone, francuske plesačice i koreografkinje Leyle K. Također u 20 sati na pozornici HNK 2.
2: I prije sportskog dijela još samo informacija da će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Procijenjena vrijednost projekta je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti Grad Zagreb i država.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
0: U Njujorku nastavak zasjedanja Opće skupštine UN-a, a kineski predsjednik Xi Jinping stigao u službeni posjet Washingtonu.
2: Još jednom samo najvažnije.
0: U Njujorku nastavak zasjedanja Opće skupštine UN-a, a kineski predsjednik Xi Jinping stigao u službeni posjet Washingtonu.

0: Kovu međunarodna znanstvena stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska.
1: U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike, a u Rovinju 19. vikend medija festivala.
0: Biće sunčano, poslije podne uz porast na oblake i mjestimičnu kišu ili pljuskove s grmljavinom. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec. Uredile Mateja Ištuk i Irena Dizdarević.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremila Sanja Šiger-Frgljuk.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija još danas će trenirati na Rujevici prije sutrašnjeg puta u Prag na ogled Češkom u Ligi nacija. Na posljednjem treningu izbornik Bilić imao je sve igrače. Opširnije Ivan Ribarić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija danas će na Rujevici odraditi posljednji trening prije sutrašnjeg puta u Prag. Razdoblje upoznavanja novog izbornika Slavena Bilića i igrača je prošlo, a cijeli fokus okreće se prema prvoj utakmici u Ligi nacija i gostovanju kod Češke. Kako igrači vide novog izbornika objasnili su Marko Pašalić i Petar Musa.
5: Stvarno super dojam je ostavio već na prvom sastanku, tek je početak, mogu samo reći pozitivne stvari. I
6: sa moje strane isto, prvi utisak isto, sve bilo super. Nismo baš puno prilike imali sada pričat jako puno o svemu, mislim da je sad za svakoga novi početak, ali da je jako ugodno i lijepo bilo sada ovih dva dana. I kažem da je ono, sa ljudske strane isto super i ne mogu ništa reći negativno.
4: Nakon sunčanih dana i idealnih uvjeta za rad, današnji popodnevni trening na Rujevici mogao bi biti kišni. Za kraj prvog boravka na Kvarneru u ovom ciklusu, igrači bi mogli osjetiti i dašak pravog riječkog vremena.
3: Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Hrvatski biciklist Nikola Zgojković osvojio je odlično drugo mjesto u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Najbolji je to plasman nekog hrvatskog vozača na Cro-Race-u još od travnja 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
7: Ovo su cesta kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sam radio krug u završnici. Bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila. Znao sam da je sprint nizbrdo i da će se jako brzo zadnjih 500 metara proći.
3: Pobjednik etape je danac Karl-Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Naš drugi predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Danas je treća etapa od Krka do Labina. Hrvatske rukometašice su na turniru u Ohridu, gdje će u tri dana odigrati tri utakmice u prvom dijelu priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Prva je danas u 16 sati protiv Crne Gore, sutra će igrati protiv Srbije, a preko sutra protiv Sjeverne Makedonije. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u Splitu u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, a Finska je sladala Italiju 3-2 i u polufinalu ide na Francusku.
8: Oglasi. Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka u Hrvatskoj jutro s većinom pretežno vedro, više oblaka ima na istoku te osobito u Istri. Vjetar je u unutrašnjosti slab, a na Jadranu puše slaba do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 3, u Bednji 4, Križevci i Plitvička jezera imali su 5, Gorice kod Nove Gradiške, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 6, Zagreb, Bjelovar, Knin, Ogulin i Parko Čabra 7, Daruvar, Kutjevo 8, Bilogora, Osijek i Sljeme 9, Gradište

0: Županje 11, Malinska Pula zračna luka i Šibenik 13, Rab i Senj 15, Opatija 16, Dubrovnik Konavoska Prevlaka i Lastovo 18, te Rovinj 19 Celzijevih stupnjeva. U Hrvatskoj će danas prije podne biti pretežno sunčano. Zatim se očekuje porast na oblake sa sjevera i kasno poslije podne te osobito navečer mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar na Jadranu i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti naglo okrenuti na umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će krajem dana na sjevernom Jadranu zapuhati bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a ujutro ponegdje magla. Na Jadranu se očekuje postupno razvedravanje sa sjevera, ali još u noći i ujutro u Dalmaciji će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, lokalno moguće izraženijih. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare mjestimice olujna bura. Dnevna temperatura zraka će pasti.
1: Oglasi.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr. Oglasi. Radio Sljeme.
5: Želimo vam dobro jutro u 7 sati 25 minuta. Čuli smo jutarnju kroniku, čućemo sada i najavu vremena za danas, ali već su vam jasne naznake i obrisi ovoga četvrtka. Prije podne pretežno sunčano, zatim postupno na oblačenje i kasno poslije podne te navečer povremeno kiša na širem području grada, mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a kasno poslije podne će naglo okrenuti na umjeren, na udare prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka danas će biti između 21 i 23 stupnja. U 7 sati na mjernoj postaji Maksimir izmjereno je 7 stupnjeva, 6 je u zračnoj luci i 9 i dalje na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 93%, tlak je 1023 hektopaskala.
6: Osamdeset osam cijelih jedan.

0: zajednički naziv.
1: 7.29, Radio Sljeme, četvrtak ujutro, vrijeme za zajednički nazivnik, kao inače radnim danima u ovo vrijeme. Vaše vrijeme na 616-7004 u programu Radio Sljemena možete postaviti pitanje koje je vezano za neka opća mjesta u gradu, za ono što nas možda sve žulja, što nas smeta, što bismo vidjeli kao nešto perspektivno što se može razviti, ili možda ne možete doći do nekoga odgovora pa se onda mučite s tim i to vas nekako tišće. Slobodno nazovite, stići će nam nadam se i Minja uskoro. A mi slušamo prvog slušatelja jutros ili slušateljicu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, na telefonu je Boško.
1: Poštovanje, zove Boško.
2: Zovem vas iz Sesveta. Imam jedan zamjerku, ne znam kome bi se obratio.
1: Uh-huh.
2: Dakle, radnici koji kopaju kanal preko ceste, prije otprilike 15. dana su iskopali kanal, već su postavljali ispod. I kako su to završili, na način da nisu asfaltirali taj dio rupe koji je ostao, već tamo prolazi dnevno na tisuće automobila, a ostala je rupa od kanala koji su napravili.
1: Pa to su hrvatska posla, znate da to uvijek tako bude. Jedna tvrtka napravi iskop i postavi, ne znam, žice, cijevi ili što već, i onda tako čekamo je drugu tvrtku da dođe asfaltirati.
2: I sad, dakle, to bi trebalo riješiti na način da se to uvjetuje da odmah isti dan.
1: A koja je ulica u pitanju u Sesvetama?
2: Dakle, Bjelovarska ulica, negdje između Bjelovarska ulica i Hercegovačka ili Remetska, tamo na Čuvašku tetu.
1: Aha. Evo, ja sam zabilježila pa ćemo pitati što se dogodilo, gdje je zapelo, znaju li kad će asfaltiranje i sve ostalo.
2: To bi stvarno trebalo riješiti. Sada ima šljunka, kamenčića, onih velikih ljudi, pješaci koji prolaze, automobili non stop.
1: Sve jasno, sve jasno.
2: Mislim, ono, ako smijem produžiti još malo vezano s tim.
1: Ajde, recite.
2: Jedne godine sam radio u Njemačkoj na takav jedan posao. Mi smo došli četvorica nas ujutro, kad smo to iskopali kanal, postavili to sve, asfaltirali, onaj koji je otišao na posao jutro, kad se navečer vratio, on nije primijetio da je tu bilo šta rađeno, nijedne sekunde promet nije bio obustavljen.
1: Evo, lako vama kad ste radili u Njemačkoj, da, lako tako. Boško, hvala vam lijepa, sretan put, evo, pitat ćemo može li se ova situacija riješiti, jer je logično bi bilo da se riješi brzo. Sretno je do slušanja. Ovo rušenje, ovo uletavanje na glavu, kad nogama se vrata otvore, to je Minje, dobro jutro.
3: Dobro jutro, ja, to ti je kad goriš od želje.
1: A, čim prije mi, dajte,
3: da,
1: mi,
3: dajte
1: mikrofon,
3: mi dajte sad hoću ja nešto reći pametno. Da.
1: Ajde, dok se ti sabereš, evo samo da odgovorim na jedno pitanje koje smo dobili prošli tjedan. Komentirala je slušateljica da je čula da će se u domu za starije osobe Sveti Josip raditi rekonstrukcija toplinske stanice, pa sam pitala u gradu.
3: To smo
1: da,
3: bibiri isto,
1: tako
3: da
1: je. I odgovor iz grada je, kažu da je rekonstrukcija toplinske stanice, pod stanice zapravo u domu za starije osobe Sveti Josip, od rujna do studenog ove godine bila u planu, ali s obzirom na dolazeće hladnije dane, pronađeno je tehničko rješenje koje će omogućiti neometanu opskrbu grijanjem i toplom vodom tijekom jeseni i zime, dok će se glavna rekonstrukcija obaviti izvan sezone grijanja u 2027. a sve kako bi se upravo izbjegle neugodnosti za korisnike u hladnijem razdoblju godine. Evo,
3: odlično,
1: možete biti mirno, mirno spavati, dobre su vijesti. Tako da, evo, sve štima, sve pet. Inače, kako je vani, sunčano?
3: Vani je, dobro je, ajde, sad se pojavilo malo sunce, ali mi je bilo friško jutro.
1: Pa dobro, ali to malo je sve što ćeš vidjeti danas, tako da drži se za to i noktima i zubima.
3: Od sunca,
1: da,
3: misliš?
1: Jer kiša dolazi popodne i pljuska
3: i kiša je, i kiša je za ljude, ajde.
1: Pa naravno, nema lošega vremena, to smo naučili od naših meteorologa. Dobro jutro!
4: Dobro jutro. Jel se čujemo?
3: Čujemo se, slušamo vas.
4: Lijepo jutro i lijep dan vam želim.
3: Hvala.
4: Ali evo, ja ipak moram nešto reći u vezi zbrinjavanja zelenog otpada.
3: Komposta.
4: Dakle, pa nije to još kompost, ali je masa za kompost. Dakle, svjesni smo da je u proteklo vrijeme bilo dosta nevremena, izvala drveća, I tako.
3: I sličnih stvari, da.
4: I sličnih stvari. Vatrogasci su došli, odrezali uglavnom drveće tako da ne smeta na cesti, ali je obično balvan zajedno sa korijenom ostave kraj ceste. Međutim, samo da se referiram na situaciju koju sam imao, pa evo, ako možete uputiti upit gradu. Naime, rušio sam bor koji je bio preopasan da ostane i dao sam si truda i izdvojio sam zelenu masu, sve što su bile grane ili balvan, to sam ispilio za ogrijev, jel?
3: Dobro.
4: I sad postaje opasno, jel? Znači, nemate gdje to zbrinuti. Zovem čistoću, čistoća kaže, znate da imate one dvije mogućnosti za odvoz glomaznog otpada, ali zeleni otpad nije glomazni otpad. Pa kaže, to vam radi Zrinjevac. Zovem Zrinjevac, oni kažu, to vam radi čistoća, mi zbrinjavamo samo ono što mi odpostimo, obrežemo i tako.
3: I otfuramo, da.
4: Zovem reciklažno dvorište, veli, možete dopeljati jednu prikolicu. Znači, to je otprilike...
1: Vama je to ništa.
3: Ništa, da.
1: Da.
4: A ništa, ja sam imao 8 prikolica. Evo.
1: Pa vi cijelu godinu posla sebi date, da.
4: Ne, to u 6 mjeseci mogu jednu prikolicu. Evo. U uredbi piše da se može do kubika, evo. A prikolica je pol kubika, znači postoji lokalno nekako ono reciklažno pravilo, evo, koliko mogu. Evo. Apropo, glomaznog otpada na reciklažnom ne prima jer su pune, veli, ne pamte kad su otpeljali. To. Dakle, jednostavno nemate gdje odložiti. Mm-hmm. Šta sam ja napravio, jer ja to ne moram maknuti sa dvorišta, jel? A jedina javna površina mi je cesta. Znači, u širini prometnice od, ne znam, 4 metra i druge javne površine nema, jel? Onda sam ja odvezao na prvo moguće mjesto, u stvari u privatnu šumu na rub, da bi kamion sa grajferom mogao to doći upeljati. Znači, samo iglice, jel? Na dopis koji sam slao u čistoću za odvoz glomaznog otpada prvo javili jedan mail da oni to ne odvoze, da to nije glomazni otpad. Na drugi mail za 2 dana mi šalje da će doći kroz 30 dana da stavim na javnu površinu. I onda još ja zovem telefonski, da onda sad budemo ili ne budemo, kaj bomo, ne? Pa veli, pa znate, mi to ne možemo ipak to otpeljati vam, ne?
1: Pa vi ste upali u cijelo zavrzlamo, a samo jedan bor imate. Kaj bi bilo da imate park?
4: Za 15 dana me zove vozač kamiona. Gdje ste vi? Ispred vašeg kućnog broja nema otpada, ne? Ja rekao, znam, jer bi inače nasred ceste morao istovariti, evo. Ja sam to stavio gore uz šumu, evo. Više od kuće. Ali mi vam to ne odvozimo. Znači, luda kuća.
1: Koji ste vi za vrzlamu upali, to je nešto nevjerojatno. Da. Super da ste nam ispričali. Ja, znači, znam ja to da niste vi, ali mi je drago da ste nam ispričali ovaj hodogram cijeli koji ste prošli. Ja sam zabilježila, pa ćemo pitati u gradu baš da kako se ovakve situacije
4: se
1: mogu riješiti.
4: Kako se riješiti zelenoga otpada, jel? Znači, bio otpad, jel?
1: Sve nam je jasno, da.
4: Kako ga zbrinuti, jel? A da ga ne otpeljaš u šumu, jel?
1: Može, može, zabilježeno je. Hvala vam lijepa.
4: Hvala
1: lijepa. Pozdrav, do slušanja.
3: Mada je zeleni otpad u šumi najsigurniji.
1: Puja za vrzlama. Da, ali znaš da su slušatelji
3: jasno,
1: bunili da je i Zrinjevac zapravo kad je skupljao taj zeleni otpad dostavljao na hrpicama, pa bi te hrpice odstajale neko vrijeme, ta trava bi se, kak se kaže, laički upalila, pa bi to onda proizvodilo mirise i tako dalje.
3: Učikila bi se, hrvatski ti je,
1: da,
3: uđikiti.
1: Hrvatski, da, politički korektno rečeno.
3: Da, uđikiti.
1: Ajmo brzinski još jedan poziv, pa završavamo nazivnik za
3: jutro.
0: Jutro. Halo, dobro jutro.
3: Jutro.
0: Ja vas lijepo molim, nisam čula odgovor, zvala sam za one nesretne vreće koje su odložene na kontejnerskom terminalu Tempo na Vrapču. Da li ste nam provjerili je li je to neki opasni otpad ili je to samo nešto?
3: Nismo dobili još.
1: Ja za povratnu informaciju još uvijek ne znam.
3: Da, još uvijek ništa od toga ne znamo,
0: da,
3: ali
0: ne
3: smo
0: znam,
3: pitali.
0: Da,
3: ne znam,
0: te vreće, to je stalno hrpetina već godinama tu stoji i bunimo se, pišemo i zovemo, međutim niko ništa ne odgovara.
1: Možete nam to slikati malo pa nam poslati na neki od naših kanala da vidimo kako izgleda, može?
0: Može na
1: WhatsApp, da pače, da.
0: Može.
1: Okay. Da pače, da pače.
0: Hvala vam lijepa, ali mislim da se nećemo moći izboriti sami protiv toga s obzirom.
1: Ajmo pokušati, da.
3: Ajmo,
1: glave skupa pa će nekako ići.
0: Upravo to. Hvala vam lijepa i ugodan dan.
1: Hvala vama, pozdrav i do slušanja. A evo sad 7.39. Šta minje, vrijeme za kavu, a?
3: Ma ja mislim da je pauza, će dobro doći svima.
1: Predah uz glazbu naše Đurđice Ivanković.
5: Zajednički naziv.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ovo je Sljeme.

0: Jedna prometna nesreća, koliko vidim, dogodila se u Badalićevoj ulici, pa je onda tamo na tom skretanju iz Tratinske mala gužvica. Povedite računa da se to može zagužvati jer je jutro, jer je špica, jer nas je puno na sve strane, a i Hrvatski autoklub upozorava na dvije situacije. Srna je na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice i vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h, a druga točka je prometna nesreća na autocesti A4 je Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete na 95. km u smjeru Goričana, također se vozi jednim trakom usporeno.
1: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Dani slovenskog turizma na Trgu bana Josipa Jelačića ovu srijedu i četvrtak. Upoznajte turističku ponudu Slovenije i zabavite se uz brojne sportske aktivnosti. Dobrodošli.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 7:56 sluša se Radio Sljeme, informacije iz vodovoda da je pukla vodovodna cijev i da dio potrošača u Kopernikovoj ulici danas do 12 sati neće imati vode. Slična je stvar i u Samoboru, ulici Ante Starčevića, danas do 15 sati iz vodoopskrbe mole za strpljenje i razumijevanje.
1: Glazbeni hruštuk.
0: A na današnji dan 2008. godine preminuo je hrvatski estradni umjetnik, publicist i političar Vice Vukov. Njegova glazbena karijera počinje u ranim danima 59. godine pozivom na jednu audiciju, nakon kojemu je pristupio direktor Opatijskog festivala i ponudio nastup na istom festivalu. U Opatiji se iste godine pojavio Vice s pjesmom Mirno teku rijeke, osvojio prvo mjesto i praktički preko noći postao najpoznatiji glazbenik u tadašnjoj državi.

Točno je 8:01, čuli ste naš glazbeni fruštuk i Vico Vukova, Mirno teku rijeke, a u nastavku dana slušat ćete glazbeni izbor naše Đurđice Ivanković. Nadam se da ste se zalijepili za radio i da će vam biti motivacija da vas provuče kroz ovaj četvrtak. Marijan Čagalj za tonskim stolom stigo je već negdje oko 5, on to budno motri da sve bude onako kako treba. Čuli ste da nam je Minje danas reporter, on će po nekim zagrebačkim lokacijama u potrazi za nekim temama, ali vratit će nam se još u žuljelicu u 8:30. Što se vijesti tiče, Boris Bogić ih potpisuje danas tijekom ovoga dopodneva. Moje ime je Ivana Radaljac-Krušlin. Dobro jutro i dobrodošli kao pjesma Kakaduluk.

0: Uz Joe Cockera stigli smo do vijesti u 8:10.
1: Vijesti.
0: Propao je, čini se, i posljednji pokušaj dogovora sindikata Zeta i Holdinga s gradom Zagrebom o većim plaćama. Sindikati su štrajk najavili u ponedjeljak. Iz grada su objavili plaće radnika i istaknuli da su zahtjevi sindikata nerealni. Jedna od najvećih plaća isplaćena vozaču autobusa Zeta u srpnju iznosila je 2725 eura, prosječna je bila 1992 eura, što je 63% više nego prije 5 godina. Radnik u Čistoći ljetos je prosječno zaradio 1650 eura, u Zrinjevcu i Zagrebačkim cestama 1550 eura. Gradonačelnik Tomislav Tomašević naveo je da dogovora sa sindikatima o povećanju plaća nema.
2: Tako da štrajk itekako moguć. Štrajk kojeg u Zetu se niko ni ne sjeća kad je bio. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
0: Štrajkati planiraju i djelatnici Gradske plinare Zagreb distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni. Vlada, grad i Društvo arhitekata Zagreb danas će predstaviti prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Predstavljanje će se održati u 13 sati u prostorijama Društva arhitekata na Trgu bana Josipa Jelačića broj 3. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se je tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion četvrte, odnosno najviše kategorije. Uz stadion su predviđena tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Evo što je o toj temi u našoj emisiji Zagreb je po Zagrebu rekao dogradonačelnik Luka Korlajt.
3: Zbilja ne smijem govoriti konkretne brojke i konkretne opise, ali jako smo zadovoljni odazivom. Došli su radovi iz cijelog svijeta. Mislim da je to nekakav unisono stav da ono što smo dobili je zaista hvale vrijedno. Isto tako bavljenje i širim prostorom Svetica. Urbanistička je to tema, ne samo arhitektonska.
0: Požar koji je sinoć izbio u prostorijama bivšeg kina Tuškanac ugašen je, potvrdio je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba Siniša Jembrih. U prizemlju bivše kina gorilo je približno 25 četvornih metara raznog otpada.
4: Vremenska prognoza.
0: A o vremenu govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
4: Na zagrebačkom području prije podne će biti pretežno sunčano, a zatim se očekuje postupno na oblačenje i kasno poslije podne te navečer povremeno kiša. Na širem području grada mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a kasno poslije podne će naglo okrenuti na umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka bit će između 21 i 23 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena koji jutro se za vas priprema Boris Bogić. 8:14, sunčano je za sada u gradu relativno. Maksimirska temperatura 9 stupnjeva, 10 je na Griču, 9 u Zračnoj Luci i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 89%, tlak je 1022 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
3: Plus, lako skidanje mrlja.
2: Plus, dugotrajnost.
3: Plus,
2: ma jednostavno uzmite Chemopol Plus. Chemopol Plus, boja za unutarnje zidove. Top pokrivnost, dubokih nijansi, top reference.
3: A kod boje tražite više. Chemopol Plus.
2: Kromos svjetlost.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

Vidiš, prijatelju, ja pamtim sve i moram ti reći da između ove i milion drugih pjesama ne postoji razlika.

0: Fabrizio Di Andre po Đurđicinom izboru u 8:32 minute na Radio Sljemenu. Dobro vam jutro. Ovo je vrijeme ponovno
1: dobro
0: za vas
1: jutro.
0: Da vidimo što vas to žulja. Minja je spreman.
1: Ili što ste spremni
0: podijeliti s nama.
1: Podijeliti s nama i neku vrstu pohvale.
0: Dugonim,
1: pa da, nešto se vada i dobro događa.
0: Pa žicamo to cijelo vrijeme, nekako je malo manje tih pohvala, ali ne zato što ih nema, nego zato što nisu naši slušatelji možda fokusirani, jer to nego bi htjeli još.
1: No.
0: Što bi rekao Damon, naš sportaš, brže, više, jače, pa
1: da,
0: bi tako
1: da,
0: oni
1: da.
0: Bolje, više, jače, da. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Kao prvo, lijepi pozdrav.
1: O, hvala lijepa.
0: Mama također.
2: I vama pohvale za vaše sve emisije, za glazbu koju lijepo slušamo. Evo i pohvala našoj glazbenoj urednici Đurđici.
0: Bravo. Hvala vam.
2: Srećem sa pohvalama jer vi zaslužujete te pohvale. Ali ima
1: Ja se bojim toga, ali uvijek.
2: Ali molim vas, nemojte me odmah prekinuti.
1: Nećemo.
2: Jučer slušam dogradonačelnika Zagrebi po Zagrebu. Rekla sam, nikad više neću slušati tu emisiju.
0: Ne, pa tu čujete puno korisnih stvari.
2: Ja, ma dajte, molim vas, hvalite me, usta moja. Samo ste hvalio. Znate šta, kao prvo, ko gramofonska ploča ponavlja onu priču, 200 putnika u tramvaju, zamislite koliko je to automobila, zamislite ovo, a znate šta, ukinuli smo nam sedmicu za Dubec. Autobusi 212 koji su išli Dubec, sve te davnih godina svakih 10 minuta, za vrijeme Možemovaca ide svakih 20 minuta, sve češće se događa da preskoči jedna linija. 212 preskoči, 279 za Jelkovec preskoči, 210 Studentski grad Dubrava preskoči, 206, to su linije s kojima povremeno se koristim. Svako malo ne dođe. I onda jedan Korlajit ima obraza reći. Znači, ukinuli su nam sedmicu. Tramvaji idu dva jedna za drugim, četvorka i jedanaestica idu iz Dubca jedan za drugim, pa 20 minuta nema ništa. To je u rasporedu. Ne da se nešto dogodilo, nego su po rasporedu tako. Imam iz eto u aplikaciju. I on ima obraza pričati, koristite javni prijevoz. I slušajte, moj sin, srećom, pa sad, jer ide...
0: Dobro, samo morate biti malo brži, čekaju nam drugi slušatelji.
2: Da, samo hoću reći, htjela sam reći, moj sin je 3 godine putovao sesvete Jarun. Kako da dođe gradskim prijevozom? Nikako. Morao je, bilo je prisiljen koristiti automobil, jer putovao bi 2,5 sata iz sesveta za Jarun. Znači, prisiljavaju...
0: Sve smo razumjeli, gospođo, hvala vam. Žao mi što ste se uzrujali, jer...
2: Ali, zato što se samo hvale i onda, znate šta, moram još ovo reći, smučilo mi se kad je rekao, znate, ja sam htio sinu kupiti auto, sin je rekao, ne tata, idem bajsom. Ma molim vas, kojim bajsom, gledam po gradu, svi bajsevi su na mjestu, tu i tam na prste možemo izbrojiti koliko se ljudi vozi. A oni pričaju i oni će još bajseva kupiti. Za koga?
0: Ma dobro.
2: To nije istina. Nije istina da ljudi koriste, lažu nam.
0: Dobro. Hvala
2: to,
0: vam lijepa. Hvala vam na uključenju. Čuvajte zdravlje, nemojte se tako jako uzrujavati. Gospodin Korlajt je jučer u Zagrebi po Zagrebu komentirao te gradski promet i brzinu i korištenje tramvaja i sve ostalo prema podacima koji oni imaju. Evo, žao mi je što on ne može replicirati pa da detalj objasni, ali ja uvijek četvrtkom imam neku nadovezu u 9.99 za koji tjedan govorimo o prometu, pa ćete onda evo možda moći do konkretnih odgovora stići i vi. Dobro jutro.
1: Jutro. Dosta je dobar ovaj nadzor. Moram ti priznat, ne bi volio biti vlast nikakve vrste. Ništa ne može promaći.
0: Gospođa je jako angažirana
1: našim.
0: I to mi je super da imamo angažirane sugrađene.
1: Da, ne može ništa promaći, ne može ništa proći ispod radara, ne. Sve se zabilježi, primijeti i vrlo promptno prijavi.
0: To je sasvim ok. Dobro jutro, čujete nas sada?
3: Dobro jutro, poštovanje.
0: Pozdrav.
3: Nemam nikakve pritužbe. Nego bi samo htjela osvrnuti na ovo što je rekla gospođa za bajseve. Ja zaista ne znam gdje ona gleda. Ja vidim jako puno, po širem centru je stvarno jako puno ljudi koji se voze na bajsevima i sama ga ponekad koristim, iako imam svoj bicikl i vrlo često ih nema na stanicama koje meni trebaju oko Kvatrića. Mislim da je stvarno jedan uspjeli projekt i bilo bi super da imamo
1: da bolju infrastrukturu. Da se više ljudi vozi, da.
3: Ali stvarno svaki dan kad god se prošećem gradom vidim, stvarno, ne samo gradom, nego i na nasipu i dakle šire, stvarno vidim jako puno bajsa, tako da ne znam otkud gospođe to da se bajsa ne koriste. Da. Nemam ja nikakve službene podatke, ali ovo čisto prostim okom viđeno, jako ih je puno po gradu. Eto, hvala.
0: Ok, hvala vam lijepa. Drago mi je da i vi nađete promes, da vidite kako se ta dinamika gradska odvija.
4: Velim ja, ništa ne može proći bez...
0: Znaš li da je mene taj bajs spasio, idem ja, kao neću ja voziti bicikl, imam operirano koljeno, nije to baš pametno u mom slučaju, krenem radit krug jedan veliki i zatekne me. Zatekne me slučajno kiša koju su najavljivali meteorolozi, negdje tamo kod hipodroma.
4: Čekaj, si ti žališ na meteorologe ili šta?
0: Kaj, ne, pa nisam slušala radio, to mi je propust, prosklizala sam taj dan i kaj ću idem uzeti bajs. Dakle, ne znam ko je koga vozio, ali sam ja došla doma. To je najvažnije. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Pozdrav.
5: Pozdrav. Evo, htio sam samo nešto reći što se tiče prometa. Cijeli život sam živio u centru sve do potresa, znači koji 40 i nešto godina. I zaista je ugodno u centru, sve je blizu, ovo što gospođa ne razumije, očito ova zadnja. Da, nije isto doći od Kvatrića do Trga i tako dalje. Sad sam u Novom Zagrebu i prije 2-3 tjedna je u vašoj emisiji jedan vrlo inteligentan slušatelj postavio pitanje kad smo mi to odlučili da nećemo imati metro. Kao tobože zbog potresa i tobože zbog podzemnih voda. Evo vam recimo na Cvjetnom trgu garaža, evo vam Tokio koji je stalo na potresima i tako dalje. Mislim da bi metro zaista riješio problem, samo isto mislim da su građani Zagreba dosta pasivni po tom pitanju.
1: Pa da, to
5: su
1: češće...
5: Pitanje,
1: da, da, da, to je sve... Da, to se sve češće ponovno...
5: Mi smo totalno neaktivni, pazite, mi smo metropola u Europi koja nema metro i nama se ono mažu u oči da je to zbog terena, sa današnjom tehnologijom i zbog potresa. Evo.
0: Mislim, s današnjom tehnologijom ima 100 drugih rješenja, kako se to zove, nadzemna željeznica, koja u drugim velikim europskim gradovima funkcionira tamo gdje instalacije ne dopuštaju ukopanje.
5: Ja znam potrošiti iz Novog Zagreba, sada, recimo konkretno iz Sigeta do centra, preko 45 minuta zbog blokade na mostovima, ne možete proći. Tako da ova gospođa koja živi u centru, ja sam živio, kažem, tamo sam rođen, to je jako lijepo, ali isto se pitam gdje je ta gospođa živjela.
1: Da, je, hvala lijepa.
0: Hvala vam, pozdrav, do slušanja.
1: Sve češće i slušatelji se razgovaraju. Tome, ja, jedino što mi je ostalo, ako je točna informacija oko tog metroa, jest da se on krene graditi danas, bio bi gotov za 10 godina. I sad kom se čeka i kom se ulazi u takvu vrstu projekta, to je isto meni se čini ono pitanje.
0: Dobro, ali ova nadzemna željeznica, to su barem montažni elementi, to se možda može napraviti u nekim dijelovima grada, ali evo, bacit ćemo bubu uho kad na neko iz grada dođe, pa ćemo vidjeti ima li šanse da uopće počnemo opet dijalog na tu temu. Na to, još jedan poziv i zatvaramo žuljavicu.
1: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Slušamo vas.
6: Ovako, interesira me, da li mi možete reći koliko ima djece u Zagrebu i koliko ima staraca?
1: Onda to ima na ovom portalu Zavoda za statistiku po popisu stanovništva koji se radi, pa ima, to su točno brojka, nisam siguran, ali djeca su mlađi od 18 broje, a šta su vama starci? To je relativan pojam sad.
6: Pa dobro, stariji ljudi već od 65 na više.
1: To mi je
0: prerano. To je malo prerano.
1: To je preniska granica, da. Preniska. Da, budemo
6: Znate što me interesira? Sada je toliko tih dječjih vrtića izgrađeno da su sva djeca podmirena, da se sva djeca navodno mogu upisati, da nema problema. Da čak ima i slobodnih mjesta. A interesira me kako to da niko ne misli o starim ljudima koji bi stvarno željeli ići u dom za starije?
1: E da, to je.
0: O, gospođo, kako mi ste ne misli? Ima, mislim ja, evo, sad ću vam reći da... Da sam za kraj ovoga mjeseca tražila gostovanje na temu domova umirovljenika, tako da slušajte nas četvrtkom, što da vam kažem.
6: Slušam ja vas stalno, ali u zadnje vrijeme nikako, niti na televiziji tu i tamo daju treću dob i to daju u neko ludo
0: nedoba,
6: vrijeme
0: nedoba,
6: gdje, stari, gdje stari ljudi to ne gledaju i ne slušaju, jer su već toliko umorni od svega, i od života i od ovog sistema i od svega. Pa napravite nekakvu emisiju, pa anketirajte te stare ljude koji bi stvarno htjeli ići u dom. Bez obzira na njihovu, no, ovoga, ipak bi državi to puno više uštedjelo nego socijalna radnica svim, patronažna sestra tamo, dostava hrane lijevo desno, pa mislim kad se to sve skupa, koliko se tu plaće, koliko je tu radnih mjesta. Ovako napravite jedan starački dom pa ste mirni.
0: E da, samo jedan, gospođo, ali hvala
6: pa dobro,
0: vam lijepa. Da.
6: Jedan, da.
0: Tu temu smo već pred dogovorili i otvorit ćemo je program u Radio Sjemena uskoro.
1: Kad si ti to pred dogovorila, to ću ti ja ukrast možda.
0: Nećeš mi to ukrast, zato što ja već sad bacila sam udicu prema gradu i čekam da mi odgovore
1: mi
0: ko bi mogao doći.
1: Ko može doći kod mene u emisiju.
0: Da, dobro. Da si biziciraš mjesto, onda da, pribilježi i mene. Molim te. Da, ozbiljna tema. Šalu na stranu, razumijemo gospođu i njoj slične koji imaju slična razmišljanja. Neke su najave da će se događati nešto po pitanju broja mjesta u domovima umirovljenika grada Zagreba, ali u tome službeno u jednoj od emisije 999.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Postoji li osmo more? Što se događa kada priroda postaje svjedok razaranja, raseljavanja i povijesnih trauma? Provjerite na izložbi Izmara Čirkinagića The Eight Sea, Osmo more u Muzeju suvremene umjetnosti.
2: Dani slovenskog turizma na Trgu bana Josipa Jelačića ovu srijedu i četvrtak. Odaberite svoju destinaciju. Dobrodošli.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme. HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
9: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme,

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
3: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
2: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
3: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
2: Plati Basic, dobiješ premium.
3: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine.
2: Veličina je vrlina.
3: Velekem, vaš centar boja.
4: Dani slovenskog turizma na trgu Bana Josipa Jelačića. Ovu srijedu i četvrtak. Upoznajte turističku ponudu Slovenije i zabavite se uz brojne sportske aktivnosti. Dobrodošli.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Dobro vam jutro, vrijeme za još jedne vijesti, 9 je sati i 10 minuta. Vijesti. Propao je, čini se, i posljednji pokušaj dogovora sindikata ZETA i Holdinga s gradom Zagrebom o većim plaćama. Sindikati su štrajk najavili za ponedjeljak. Iz grada su objavili plaće radnika i istaknuli da su zahtjevi sindikata nerealni. Jedna od najvećih plaća isplaćena vozaču autobusa ZETA u srpnju iznosila je 2725 eura, prosječna je bila 1992 eura, što je 63% više nego prije 5 godina. Radnik u Čistoći ljetos je prosječno zaradio 1650 eura, u Zrinjevcu i Zagrebačkim cestama 1550 eura. Gradonačelnik Tomislav Tomašević naveo je da dogovora sa sindikatima o povećanju plaća ne.
2: Tako da je štrajk itekako moguć. Štrajk kojeg u ZET-u se niko ni ne sjeća kad je bio. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
1: Na objavu plaća sindikati odgovaraju da je riječ o manipulaciji te da je u objavljene iznose uračunat prekovremeni rad, rad vikendom i maksimalni dodaci koje većina radnika uopće ne ostvaruje. Predsjednik sindikata ZETA Dražen Jović.
3: Gradonačelnik sada ide pokušati nas uvlačiti u nekakvu političku igru, tu politike nema. Nesporno je da su nama plaće rasle u proteklom razdoblju, mi to niti demantiramo i to je stvarno istina. Međutim, ovdje se ne radi o nekakome tko nešto nudi ili tko nešto daje. Nama je isto kolektivni ugovor, mi moramo pregovarati oko kolektivnog ugovora.
1: Štrajkati planiraju djelatnici gradske plinare Zagreb distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni. Vlada gradi Društvo arhitekata Zagreba danas će predstaviti prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Predstavljanje će se održati u 13 sati u prostorijama Društva arhitekata na Trgu bana Josipa Jelačića broj 3. Natječaj za novi Maksimir raspisan je još u ožujku. Njime se je tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion četvrte, odnosno najviše kategorije. Uz stadion su predviđena tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak počela je s prvom fazom. Riječ je o prekrivanju ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom kako bi se spriječilo daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Privremeno prekrivanje stajat će 270 tisuća eura, a rok je 30 dana.
4: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
5: Na zagrebačkom području prije podne će biti pretežno sunčano, a zatim se očekuje postupno na oblačenje i kasno poslije podne te navečer povremeno kiša. Na širem području grada mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a kasno poslije podne će naglo okrenuti na umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka bit će između 21 i 23 Celzijeva stupnja.
1: Hello. Slušali ste vijesti koje potpisuje Boris Bogić. 9:14. U Maksimiru je sada 12 stupnjeva, 11 je izmjereno na Griču, 12 u Zračnoj Luci i 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 76%, tlak je 1022 hektopaskala.
6: Kronično vaš, Radio Sljeme.
7: Hey, Bruno. Say, what's up, fellas?

0: mjesta u eter.
1: U 9 sati i 17 minuta, evo nam Minje, danas je brze, što znači ili da mu se žuri iz nekog razloga ili da nema gužve na cestama, ili je možda ipak nešto treće, hm? Minja?
2: Sigurno je nešto treće.
1: Dobro.
2: Jer ti se meni nikad ne žuri, guše su na cestama uvijek, tako da nešto treće je u pitanju. Zanimljiva priča, zanimljiva preskonferencija, ideja ili vapaj, krik, kako god, ispred velikog broja gotovo svih radnika zaposlenih u udrugama, a koji zapravo pružaju uslugu osobnih asistenata. Danas je najavljena ispred regionalnog industrijskog sindikata preskonferencija na kojoj će biti više riječi o tome, ali uoči iste. Lijepi pozdrav šaljem Teji Radović, sindikalnoj organizatorici ispred regionalnog industrijskog sindikata, koja je s nama. Teja, dobar dan, dobrodošla.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Prilika je ugodna i dobra da razgovaramo, ali tema o kojoj ćemo razgovarati nije baš najugodnija.
3: Tako je. Dakle, imamo situaciju da osobe sa invaliditetom koje imaju apsolutno i puno pravo na osobnu asistenciju, tu osobnu asistenciju im pružaju asistentice koje, nažalost, danas u Hrvatskoj rade za minimalnu plaću. Iako je ministar u srpnju zapravo najavio kako će se podizati plaće, odnosno kako će se prvo krenuti u zapošljavanje u državnim u ustanovama socijalne skrbi, a zatim izjednačiti te plaće sa državnim plaćama, ovih radnika koji rade kroz udruge. Mi danas, evo, 24. rujna i dalje nemamo nikakve naznake da će se to zaista dogoditi.
2: E sad, malo prije smo komentirali, rekla si mi da ministar to može u jednim potpisom izjednačiti. O kojoj vrsti izjednačavanja se radi? Ove minimalne plaće su zapravo za osobne asistente koji rade u udrugama i pružaju tu uslugu. Ovi koji su u sustavu, ajmo to tako reći, oni, pretpostavljam, nadam se, svi skupa se nadamo da su nešto bolje plaćeni.
3: Tako je. Dakle, valja reći da trenutno zapravo od 211 različitih pružatelja usluge, dakle imaju ugovoreno da pružaju uslugu osobne asistencije, njih 198 su udruge. Dakle, radnice u udrugama nose cijeli sustav. Dakle, ministar je u srpnju najavio da će početi zapošljavanje u javnom sektoru, odnosno u državnim ustanovama socijalne skrbi, i da će se asistenti zapošljavati na radnim mjestima njegovatelja, što njihove plaće su oko 1390 eura bruto, minimalna plaća je 1050. Tada je i najavio da će napraviti nekakav kompenzacijski okvir kako bi se izjednačile plaće u javnom i u civilnom sustavu, ali evo, do dan danas nemamo nikakve odluke, dok s druge strane ono što mi tražimo i što mislimo da se kratkoročno odmah može dogoditi kako bi se odmah podigle plaće, jest da ministar donese odluku o cijeni usluge osobne asistencije, koja predviđa da je sat usluge 17 eura naspram sadašnjih 11 eura koliko je. Dakle, to ministar može napraviti, podići tu cijenu usluge, dakle koliko se plaća udrugama za sat pružene usluge, već danas. Za to nisu potrebne legislativne izmjene. To vidimo kao kratkoročno rješenje da se odmah podignu plaće, a nakon toga ono što nam je još važnije je da se odradi jedna sustavna reforma sustav osobne asistencije u koju će biti uključeni svi dionici, što su naravno udruge koje predstavljaju korisnike i koji jesu poslodavci, da je tu ministarstvo koje je indirektno poslodavac jer pruža financijski okvir za uslugu, i sindikalno organizirani radnici, dakle sindikat kao socijalni partner, i to je onda sektorski socijalni dijalog koji može izroditi kvalitetnu reformu u kojoj na kraju dana osobe sa invaliditetom dobivaju kvalitetnu uslugu, a radnici imaju dostojanstvene uvjete rada.
2: E sad, po ovom svemu, znači, još niste sjedili s ministrom za stolom, još niste uopće razgovarali sa ministarstvom o ovako nečemu, a koliko si rekla, 190 udruga od 211, pružatelja usluga od 211 su zapravo udruge.
3: Tako je. Mi tražimo sastanak sa ministrom Ružićem od trećeg mjeseca. Poslali smo i nekoliko, osim onog inicijalnog upita za sastanak, i nekoliko podsjetnika. Do sada nismo dobili nikakav odgovor od ministarstva i mislimo da je zapravo malo i tužno da ministar rada, koji bi trebao svojim primjerom poticati, pokazivati kako se potiče socijalni dijalog, to ne čini ovdje gdje to može napraviti na sektorskoj razini. Pokazati kako se može voditi socijalni dijalog na sektorskoj razini.
2: Malo statistike, imaš li neke brojke koliko zapravo je u pitanju pružatelja usluga, ne samo udruga, nego koliko ljudi radi u tim udrugama kao osobni asistenti? Što oni kažu na to i što su vam sljedeći koraci, potezi?
3: Dakle, to je što se tiče broja radnika u sustavu, to je jako zanimljiva jedna situacija, zato što smo isto tako u ožujku u trećem mjesecu tražili ministarstvo točnu brojku radnika. Dobili smo u srpnju odgovor da ministarstvo ne raspolaže tim podacima, a onda je tjedan dana kasnije ministar Piletić u javnosti govorio o tome da ima zaposlenih oko 3400 asistenata.
2: Tako on je bio ministar, pa možda nisu napravili primopredaju kako treba.
3: Pa da, ministarstvo ne zna, ali ministar zna, tako da očito imamo nekakvu brojku. Naši idući koraci je naravno da okupljamo što više i više asistenata, to nam je ono primarno važno, da asistenti dobiju prostor da govore o svojim problemima i da izražavaju svoje želje i potrebe u tom sustavu i kako oni vide kvalitetan taj sustav. Ono što su nam naredni koraci nakon današnjeg press konferencije je zapravo da počnemo stvarati i različite oblike pritiska prema ministarstvu, jer ako nam ministarstvo ne želi dati prostor za razgovor, onda ga moramo sami isto tako stvoriti i izboriti.
2: E sad još meni lajku ili razmišljan osobni asistent. Tko može biti osobni asistent? Da li je to zakonom ili pravilnikom nekim regulirano? Tko uopće može pristupiti u takvu priču da bude osobni asistent i kome?
3: Dakle, osobni asistent je, zakonom o osobnoj asistenciji je propisano kolika je minimalna stručna sprema za taj posao, ali ono što je važno je da svi osobni asistenti trebaju proći kroz edukaciju za osobnog asistenta, kroz bazičnu edukaciju koja im onda daje osnovna znanje i vještine za taj posao. Ono što tu dobivamo od asistenata samih informacije i feedbackove je da su te edukacije dosta osnovne, bazične, široke, a kad govorimo o osobama s invaliditetom znamo da je to cijeli spektar različitih teškoća i koje zahtijevaju različite pristupe i to je ono što asistenti često ističu, da im nedostaje dodatnih usavršavanja i edukacija kako uraditi sa konkretnim, sa osobama koje imaju konkretne vrste invaliditeta.
2: To je znači skroz jedno drugo pitanje koje se u ovom cijelom ovoj cijeloj priči otvara.
3: Tako je, dakle mi zapravo imamo jedan cijeli niz problema u sustavu osobne asistencije, ali one što koji je prvi, vrlo važan je činjenica da nedostaje radnika zato što su uvjeti rada kakvi jesu i da sustav već 20 godina na svojim leđima nose uglavnom žene koje su spremne raditi za minimalnu plaću ovako težak posao i taj egzistencijalni prvi korak da podignemo plaće, da se od tih plaća može živjeti je zapravo preduvjet da onda krenemo rješavati ostale probleme, a preduvjet da krenemo rješavati ostale probleme je i da mjesto za stolom imaju radnici i da mogu adresirati te probleme tamo gdje se ti problemi rješavaju.
2: Puno uspjeha u tome. Ne sumnjam da ćete uspjeti. Hvala lijepa za gostovanje na Radio Sljemenu.
3: Hvala još jednom na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
2: Ivana, pozdrav i tebi.
1: Hvala.
2: I sad mi se već žuri, evo. Sad si meni već malo žuri.
1: Rekla sam da je nešto treće jako važno i drago mi je da smo to čuli. Hvala ti lijepa, sretan put. Bog. Pazite u prometu. 9:26, slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
1: Pa sigurno.
2: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
0: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
1: Ako i treba.
2: Cener.
3: Vaše znanje i danas u četvrtak nagrađuje poklon paketom naš pokrovitelj Purina Proplan.
4: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: 10 pitanja o Zagrebu.
3: E sad kad imamo sve ove osnovne informacije koje su nam potrebne da sretno i spretno krenemo u još jedan cener, samo vam je ostalo da riješite ovih 10 pitanja koja danas čini mi se doista nisu teška i jako bih voljela kada bi mi se pridružio u eteru netko tko do sada nije iskušao svoju sreću, znanje i vještinu na 616-7004. Prvo i posljednje pitanje u današnjem kvizu. Nudite mi odgovor, za sve ostalo malo pomažemo s tri ponuđena odgovora. Malo smo u prošlosti, malo u sadašnjosti, malo i u budućnosti, ali ništa što već niste čuli ili niste znali o gradu, samo mi to oblikujemo na jedan drugačiji način. Ako ste za ovu nagradicu po koju morate doći ovamo na pristavlje u zgradu Hrvatske radio i televizije, u pitanju je, kako sam rekla, poklon paket Purina Proplan proizvoda, onda nam se javite na 01 616 7004. Stvarno nije teško i stvarno nismo strašni. Naučit ćete ponešto, pa ćete se moći hvaliti friendovima kak ste na Radio Sljemenu razvalili cener, uzeli nagradu i onda ne smijete sljedeće dva mjeseca nazivati u ovo naše druškanje u 15 do 10 svakoga radnoga dana. Daću vam prilike još malo. 01, predbroj za Zagreb, jer da biste voljeli Zagreb nije nužno da ste samo u centru, možete biti i u njegovoj okolici ili ga voljeti ovako iz daleka, jer vam se urezao u emociju. 01 616 7004. Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Vi ste?
5: Ja sam Branko.
3: Branko, poštovanje, kad smo se zadnji put čuli u ceneru? Mislim, pa ne, mislim
5: davno,
3: naši
5: davno,
3: vi.
5: Ali volio bi se pohvaliti prijateljima.
3: A
5: kako
3: to da, da ste osvojili cener. Branko, ajmo pokušati, može? Evo, malo ćemo stišati instrumentala da vam bude sve jasnije, može? Prvo pitanje, izvođačica jedne od ljepših pjesama o Zagrebu, Zagreb, to je ova pjesma, je tko? Nećete
5: ne znam,
3: ni pokušati slučano. Ovako.
5: Ne znam.
3: Ništa da ne bude pucanju prazno. Ne. Dobro, Branko, pošteno od vas, hvala vam lijepa što otvarate prostor za nekog drugog ko će nam se javiti na 616-7004. Dobar dan. Halo.
6: Telefonu.
3: Tko, pardon, nisam čula.
6: Ida pri telefonu.
3: Ida, dobar dan. Ida, jeste bili u ceneru u krajem prošle
6: davno.
3: Sezone?
6: Jesam, ali
3: dobro, dobro. Idemo mi onda odgonetnuti tko je ta ili tko je taj izvođač, da budem preciznija. Izvođačica jedne od ljepših pjesama o Zagrebu, Zagreb, to je ova pjesma. Je tko?
6: Pojma nemam, ali pokušat ću sa Zdenka Kovačić.
3: Ne, nažalost, Ida, više vam sreće želim drugi puta.
6: Hvala.
3: Ili možda već danas ako uspijete dobiti liniju, ali nije neka gužva na linijama, ne znam zašto vam je to sad postao onako teret, nismo baš postali tako strogi. 616-7004 broj telefona Radio Sljemena. Branko i Ida su vam evo neke nedoumice razriješili, više Ida nego Branko, ali dobro. Pokušajte možda s nekim drugim ženskim imenom, nema ih tako puno, a nije ih ni malo kad pogledamo kako je Zagreb bogat izvođačima, izvođačicama. Dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Vaše je ime?
7: Zdenka,
3: dobar dan, kak ste?
7: Eto ide, hvala.
3: Ajmo da ide još bolje, ako znate tko je izvođačica jedne od ljepših pjesama o Zagrebu, Zagreb, to je ova pjesma.
7: Pa mislim da je Ksenija Erker.
3: Ksenija Erker je točan odgovor, bravo Zdenka, idemo mi dalje sad ovako u istom ritmu. U kojoj se ulici nalazi crkva Svetoga Martina, u Palmotićevoj, u Vlaškoj ili u Bakačevoj?
7: U Vlaškoj.
3: U Vlaškoj se nalazi, tako je, crkva Svetoga Martina.

0: Martina i Salezijanski samostan nalaze se u Blaškoj na broju 36. Treće pitanje, u toj ulici je umrla Milka Trnina, prije se ulica zvala Blatna, a ime je dobila po jednom od vođa Hrvatskog narodnog preporoda. Je li to Štosova, Demetrova ili Mihanovićeva?
1: Demetrova
0: je točan odgovor. Bravo Zdenka, 3-0 za vas. Bečki arhitekti Fellner i Helmer bili su specijalizirani za projektiranje kazališnih, bolničkih ili tvorničkih zgrada?
1: Kazališnih,
0: to po logici vam bude jasno, jel da?
1: Da, nekako.
0: Peto pitanje, prilaz Baruna Filipovića nazvan je po jednom od najslavnijih hrvatskih vojskovođa u povijesti, a Barunovo ime je Josip, Stjepan ili Juraj? Prilaz Baruna Filipovića?
1: Juraj?
0: Ne, nažalost, ne Zdenka, nažalost, okay. Bila sam sigurna da ćete, logika vam je sasvim dobro radila, do sada evo, ali popravite to sljedeći put, može?
1: Može, hvala.
0: Dogovoreno, hvala vam lijepa, pozdrav. Dobar dan Zdenkinom
1: Dobar
0: nasljedniku
1: dan.
0: Ili nasljednici.
1: Dobar dan, Branka.
0: Branka, jeste li slušali?
1: Jesam.
0: Dobro, onda znate da su bečki arhitekti Fellner i Helmer bili specijalizirani kazališni. Za projektiranje kazališnih zgrada, a ulica koja je nekada bila Blatna
1: Demetrova.
0: Ulica, Demetrova ulica. E sad, prilaz Baruna Filipovića nazvan je po jednom od najslavnijih hrvatskih vojskovođa u povijesti, a njegovo ime je Josip, Stjepan ili Juraj?
1: Stjepan.
0: Ne, nažalost, Branka, okay. I vama više sreće drugi puta. Evo sad su dame raskrčile put do odgovora na ovo peto pitanje, pa da čujemo tko će biti sretni. Dobitnik ili dobitnica telefonske linije 616-7004. Bilo bi dobro kad bi nazvali oni koji do sada nisu iskušali svoju sreću, ali da čujemo tko je. Halo?
1: Opet Branka. Znači to je ono treće.
0: To je ono treće. Ako nije prvo i drugo, onda je tko, kako mu je ime? Josip, Stjepan, Juraj?
1: Josip
0: mu je ime. Tako je, prilaz Baruna Filipovića. Josip je hrvatski plemić i australski general, jedan od najvećih hrvatskih vojskovođa. Šesto pitanje, 12. rujna 1969. godine rekordnih 64.000 gledatelja na Maksimiru gledalo je prijateljsku utakmicu Dinama i Juventusa, Leeds Uniteda ili Santoša?
1: Juventusa.
0: Ne, nažalost, Branka, treća sreća će morat biti u vašem slučaju. Ok? 616-7004 čeka nekoga ko će pokušati odgovoriti na šesto pitanje. Dobar dan, a to je?
2: Damire,
0: dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Slušali jeste, pa mi onda jeste. Znate odgovoriti kako se zove taj naš hrvatski vojskovođa, prilaz Baruna Filipovića, po njemu je dobio ime
2: Josip,
0: i tako je. I sad bečki arhitekti Fellner i Helmer bili su specijalizirani za projektiranje kazališnih, bolničkih ili tvorničkih zgrada.
2: Jel kazališnih?
0: Kazališnih zgrada, tako je. I Damire, vi ovo sigurno znate, dakle.
2: Normalno
0: 12. rujna 69.
2: Nisam bio na stadionu, ali znam.
0: Dobro, igrala se prijateljska utakmica, tako je. I rezultat je bio 1-1, evo. Fun fact za one koji nisu znali. Sedmo pitanje, Damire, kako se zove pas koji je zbog svoje vjernosti gradilištu današnjega oktogona dobio i spomen ploču u Bogovićevoj? Fido, Pluto ili Garo? Dakle, kako se zove pas koji je bio vjeran radnicima
2: Pluto.
0: Na gradilištu Pluto, tako je točan odgovor, a na reljefu piše da je to građevni pas Pluto, ima svoju spomen ploču. Osmo pitanje, Damire, za vas. Prva policijska postaja u Zagrebu bila je smještena na glavnom kolodvoru, na Kamenitim vratima ili na Harmici? Aj, pokušajte po logici sad kad
2: Harmica.
0: Ste već došli do tu. Na?
2: Harmici.
0: Ne, nažalost, Damire.
2: Ništa.
0: Damire, više sreće sutra, preksutra, zapravo sutra pa onda u ponedjeljak, ok? Otišao Damir već svojim putem. Dobar dan vama.
3: Dobar dan.
0: Vi ste?
3: Ja sam Leo.
0: Leo, dobro mi došli. Kako se zove taj pas koji je vjerno pratio radnike gradilišta današnjega oktogona?
3: Pluton, jel?
0: Pluto. Pluto, ali evo, toleriram ovo N. To je školica za drugi put. Dobro.
3: Dobro.
0: A prijateljska utakmica 12. rujna 69. na Maksimir.
3: Santos.
0: Tako je, tako je. I sad tražimo gdje se nalazila prva policijska postaja u Zagrebu. Ona je bila smještena na glavnom kolodvoru, na Kamenitim vratima ili na Harmici?
3: Na Kamenitim vratima.
0: Na Kamenitim vratima u Kamenitoj broj 3. Deveto pitanje, Slavoljub Penkala izradio je letjelicu, dakle dvokrilac, izveo testni let u lipnju 1910. godine. Bilo je to na uzletištu Borongaj, Črnomerec ili Lučko?
3: Borongaj.
0: Borongaj je točan odgovor i ostalo vam je samo još jedno da zakucate današnji cener. Kako se zove godišnja nagrada koju grad dodjeljuje ženi koja je na poseban način obilježila godinu? Dobro razmislite, Leo. Dakle, kako se zove godišnja nagrada koju grad dodjeljuje ženi koja je na neki poseban način obilježila godinu?
3: Marija Juri Zagorka,
0: možda? Ne, iako se ta nagrada isto dodjeljuje za uspješnost u godini.
3: Ništa, neka pokuša neko sljedeći.
0: Ali u novinarstvu, hvala vam, Leo, pozdravi do slušanja. Ajde da čujemo tko je sada sa mnom. Halo?
2: Damire,
0: dobro, vas neću propitivati, ovo ste zapamtili gdje se nalazila prva policijska.
2: Da.
0: Gdje?
2: Kamenita.
0: Na Kamenitim. Penkala je prvi testni let izveo na kojem uzletištu? Borongaj, Črnomerec, Lučko?
2: Borongaj.
0: I sad, kako se zove godišnja nagrada koju grad dodjeljuje jednoj ženi koja je na poseban način obilježila godinu? Naravno, svake godine.
2: A vjerojatno žena godine. Ne.
0: Da, ne, nije nažalost, Damire. Baš sam evo ljuta jer vam nije krenulo za rukom, ali Leo i Damir su džentlmeni evo koji su nekome otvorili vrata, a sad kome? Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, vi ste?
4: Josip.
0: Josipe, dečke ste čuli? Znate otkud je Slavoljub Penkala svojim dvokrilcem prvi put
4: poletio?
0: S Borongaja, prva policijska postaja je bila gdje?
4: Na Kamenitim vratima.
0: I vi sigurno znate kako se zove ta nagrada koja se jednom godišnje dodjeljuje jednoj dami koja je na poseban način ostavila traga u protekloj godini.
4: Pa ja mislim da je Zagrepčanka godine.
0: Zagrepčanka godine je točan odgovor. Damiru i Leu je sigurno žao. Josipe, čestitam, vi ste osvojili poklon paket Purina Proplan proizvoda. Vaše cijenjeno ime je, prezime je...
4: Stanić.
0: Bilježimo i kontakt telefon s kojega nas zovete, a vama je naputak da dođete preuzeti svoju nagradu ovdje kod nas na HRT-u Prisavlje 3 i da se igramo ponovno zajedno za 2 mjeseca.
4: Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama, Josipe, lijepi pozdrav, čestitka još jedan put i pozdrav.

0: Kondukteri. Na današnji dan 1976. godine u upravi Zagrebačkog električnog tramvaja pojavio se prijedlog da se u sustav gradskog prijevoza uvedu automati za poništavanje karata. Time je polako počelo nestajati zanimanje konduktera, čija je tradicija u Zagrebu trajala više od stoljeća. Zagrepčani se tramvajem voze već 135 godina. Od samih početaka vožnja se plaćala kupnjom karata koje su prodavali kondukteri. Budući da su nekadašnji tramvajski vagoni imali poprečno postavljene klupe od jednog do drugog kraja, te nisu bili prohodni sredinom, kondukteri su najveći dio vremena provodili na vanjskoj platformi, izloženi kiši, vjetru i ljetnim vrućinama. Tramvajska je mreža tada bila podijeljena na unutarnju i vanjsku zonu, a cijena prijevoza ovisila je o duljini putovanja. Zagreb je u to vrijeme još bio razmjerno malen grad, pa su se putnici uglavnom vozili na kraćim relacijama. Duljim su se smatrala putovanja prema Maksimiru ili Savi. Uvođenjem električnog tramvaja 1910. godine promijenio se i sustav naplate prijevoza. Grad je bio podijeljen na dvije tarifne zone s različitim cijenama karata. Početkom 30. godina uveden je jedinstven tarifni sustav, pa se ista cijena plaćala bez obzira na duljinu vožnje. Nedugo potom u sastav ZETA uključen je i autobusni promet, što je ponovno zakompliciralo sustav naplate. Uvedene su prijelazne karte te blokovi karata koji su se prodavali uz popust. Kondukteri su tada imali pune ruke posla. Uz dobro poznate pozive putnicima da se sredina pomakne naprijed, prodavali su pojedinačne i prijelazne karte, prebrojavali novac, zaderavali prijelazne karte pri prvom presjedanju, te ih pri drugom označavali žigom sa svojim službenim brojem. Kako bi im olakšao posao, ZET je organizirao prodaju karata po povoljnim cijenama u vanjskim prodavaonicama. Time se nastojalo potaknuti putnike da u tramvaje i autobuse ulaze s već kupljenim kartama. U isto vrijeme uvedeni su i mjesečni pokazi, pa je posla za konduktere bilo sve manje. Na kraju im je preostala samo prodaja pojedinačnih karata i poništavanje onih unaprijed kupljenih. Potom su stigli i automati za poništavanje karata. Prvi su postavljeni u autobusima u siječnju 1979. godine. Prodaju karata postupno su preuzeli vozači, a zanimanje konduktera, nekoć neizostavan dio svakodnevice zagrebačkog javnog prijevoza, zauvijek je otišlo u povijest. Karte za današnji zagrebački vremeplov pripremili su Miroslav Šašić i spikerica Ivana Vukić.
1: Slušate Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 10 sati i 10 minuta. Vijesti. Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a nisu došli do dogovora s upravom o novim kolektivnim ugovorima, te su najavili veliki štrajk u ponedjeljak. Iz grada su objavili plaće radnika i istaknuli da su zahtjevi sindikata nerealni. Govore gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik sindikata ZET-a Dražen Jović.
1: Nema dogovora. Bilo je znači razgovora početkom tjedna između uprava ZET-a i holdinga sa sindikatima, međutim nije došlo do dogovora. Zato što su zahtjevi i ono što se nudi jako udaljeno. Pogledajte koliko je država bila spremna povećati plaće u zadnjih godinu dana javnom sektoru. Pa ajmo vidjeti te brojke. Govorimo o postocima. 1+1% +1%. Stavite to u taj kontekst. A ovdje dođu sindikati sa oko 20% povećanja plus indeksaciju plus povećanje neoporezivih na to još.
2: Gradonačelnik sada ide pokušao nas uvlačiti u nekakvu političku igru, tu politike nema. Nesporno je da su nama plaće rasle u proteklom razdoblju, mi to niti demantiramo i to je stvarno istina. Međutim, ovdje se ne radi o nekakvome tko nešto nudi ili tko nešto daje. Nama je isto kao kolektivni ugovor, mi moramo pregovarati oko kolektivnog ugovoru.
0: Štrajkati planiraju i djelatnici gradske plinare Zagreb distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni. I prije sporta jedna obavijest iz ZET-a. Zbog radova ulici Bedekija autobusna linija 132 Savski most Goli Breg Brezovice prometuje izmijenjenom trasom. Autobusi voze redovnom trasom do raskrižja ulice Bedeki i Gornjodemerske. Nastavljaju vožnju Gornjodemerskom do ulice Drežnik te potom uobičajenom trasom na odredište. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija još će danas trenirati na Rujevici prije sutrašnjeg puta u Prag na dvoboj s Češkom u Ligi nacija. Pojedinosti donosi Ivan Ribarić.
3: Razdoblje upoznavanja novog izbornika Slavena Bilića i igrača je prošlo, a cijeli fokus okreće se prema prvoj utakmici u Ligi nacija i gostovanju kod Češke. Kako igrači vide novog izbornika objasnili su Marko Pašalić i Petar Musa.
4: Stvarno super dojam je ostavio već na prvom sastanku, tek je početak, mogu samo reći pozitivne stvari i...
5: I sa moje strane isto. Prvi utisak isto, sve bilo super. Nismo baš puno prilike imali sada pričat, jako puno o svemu. Mislim da je sad za svakoga novi početak, ali da je jako ugodno i lijepo bilo sada ovih dva dana. Je. I kažem da je ono, sa ljudske strane isto super i ne mogu ništa reći negativno.
3: Nakon sunčanih dana i idealnih uvjeta za rad, današnji popodnevni trening na Rujevici mogao bi biti kišni. Za kraj prvog boravka na Kvarneru u ovom ciklusu, igrači bi mogli osjetiti i dašak pravog riječkog vremena.
0: Vremenska prognoza. A o vremenu na kraju vijesti govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
6: Na zagrebačkom području prije podne će biti pretežno sunčano, a zatim se očekuje postupno na oblačenje i kasno poslije podne te navečer povremeno kiša. Na širem području grada mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a kasno poslije podne će naglo okrenuti na umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka bit će između 21 i 23 Celzijeva stupnja.
0: Bile su ovo vijesti Radio Sljemena koje je uredio Boris Bogić. 10 sati i 14 minuta. Maksimirska temperatura uz još uvijek relativno sunčano vrijeme je 14 stupnjeva. 14 je izmjereno i na Griču, 15 u Zračnoj Luci, 11 stupnjeva je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka pada sa 76, sada je pala na 66%. Tlak se nije mijenjao i dalje je 1022 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
2: O operaciji sive mrene govori doktor Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Zamućen vid, osjetljivost na svjetlo i osjećaj kao da gledate kroz zamagljeno staklo. To su najčešći simptomi sive mrene. Riječ je o promjeni prirodne očne leće koja se najčešće javlja u starijoj dobi. U Poliklinici Bilić Vision izvodimo brze, sigurne i bezbolne operacije sive mrene uz ugradnju premium umjetnih leća. Mrenu je važno ukloniti što ranije, a zahvat traje svega nekoliko minuta i već idući dan vid se značajno poboljšava. Ne morate propuštati dragocjene trenutke sa unucima, prijateljima i obitelji.
2: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
4: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
5: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: 88,1 Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 10 sati i 30 minuta.
1: Ovaj vikend, 9.99.
0: Emisija o potrošačkim pravima. Dobar dan poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o potrošačkim pravima. Natječaj za sufinanciranje ugradnje dizela je zatvoren, a cijene nisu ostale iste. To je priča koja se provlači već nekoliko dana po hrvatskim medijima, kako je sufinanciranje vezano za unaprijed odrađeni ili određeni iznos. Rast cijene izravno se preljeva na suvlasnike. Tko će i kako platiti ovu razliku, to je jedno od ključnih pitanja. Danas razgovaramo o tome što će se događati s ovim projektom. Moji su gosti, predsjednik udruge upravitelja Dražen Pomper. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: I predstavnik upravitelja stambenih zgrada u Zagrebu, tvrtke Monel, Dominik Drakšić. Dominik, dobar dan, dobrodošli u studiju Radio Sljemena. Pitanja je jako puno. Suvlasnici prvo što pitaju koliko će nas sada to koštati i jesmo li prošli na natječaju, ali idemo mi krenuti od činjenice da je u Zagrebu otprilike 6600 zgrada koje su bez dizala i da bi manje više svi željeli imati to dizalo, međutim nisu svi ostvarili uvjete da bi mogli prikupljati dokumentaciju. Natječaj je zatvoren, nešto više od 400 prijava je došlo.
2: Da, došlo je preko 400 prijava, od toga je se u gradu Zagrebu pripremalo nekakvih 300 projekata. Od tih zagrebačkih 300 projekata na kraju je na natječaj otišlo nekakvih 80-ak. Zašto nisu svi natječaji otišli, zašto nisu sve prijave i sve zgrade otišle na kraju na natječaj, bez obzira što su spremali projektnu dokumentaciju, iz našeg udruženja upravitelja uglavnom je došla informacija da je jako puno zgrada u Zagrebu krenulo s idejom da se prijavi na natječaj, i nakon što su se napravili svi tehnički preduvjeti i projekti, da je jako velik dio zgrada i dogovora otpao na samim suvlasnicima oko toga ko će na kraju taj lift platiti, prizemlje, zadnji kat, kako raspodijeliti trošak ugradnje dizala. Tako da je skoro 70% projekata koje su se u Zagrebu pripremali na kraju odustao.
0: I je li to sad, Dražene, da se mi vratimo na one naše stare emisije, je li to zapravo rezultat ove nejasnoće oko toga da su prizemlje, prvi kat jednaki kao i potkrovlje kada je u pitanju zajednički dio zgrade?
2: Pa da, to
0: ono što
2: je
0: još nikako nije sjelo.
2: Nikako još to nije sjelo zadnjih 30 godina, da, pa stanari očito nisu to savladali zadnjih 30 godina i sad je to došlo nekako pred zid da se mora brzo riješiti. Vjerojatno je htjenje bilo veliko, ali na kraju su ipak odustali, odnosno nisu mogli skupiti potpise. To je informacija iz našeg najvećeg zagrebačkog upravitelja, oni su imali najviše takvih slučajeva. Evo, palo je na dogovorima stanara na kraju.
0: Nažalost, evo, to nam treba biti nekakva pouka za u buduće, jer će se rješavati još brojne druge situacije. Dominik, kakva je situacija bila na terenu što se tiče prikupljanja dokumentacije? Dokumentacija je trebala biti različita oko toga da li se ugrađuje lift unutar zgrade ili se radi o panoramskom, onom takozvanom vanjskom liftu. Kako je to funkcioniralo? Jesmo li to savladali?
3: Kod nas je situacija, to je krenulo od drugog mjeseca, prikupljanje te dokumentacije. Trebalo je izraditi projekt, kupiti suglasnost, svu dokumentaciju prikupiti, ali kao što možete pretpostaviti, sve je predano zadnji dan. Mm-hmm. Zadnji dan smo se sve natječaje predali. I znači, za prikupljanje dokumentacije prvo smo trebali izraditi taj projekt. Jedina razlika između tog panoramskog dizala i unutarnjeg dizala je ovisilo da li zgrada ima predviđeno da će se unutra ugraditi, da li imalo okno.
0: Mm-hmm, nekakav prostor.
3: Tako,
0: da.
3: Tako. Ili se je dizalo s vanjske strane ugrađivalo i onda je trebalo pregledati da li je čestica oko zgrade, da li je u vlasništvu grada Zagreba ili u vlasništvu zgrade. Sad, ako je bilo u vlasništvu grada Zagreba, trebalo se zakupiti taj prostor, trebalo se dogovoriti. Trebalo je, prvo treba dobiti suglasnost, onda treba platiti taj prostor.
0: Mm-hmm. I sad, a naša administracija je brza poprilično.
3: Tako,
0: ovako,
3: tako je, tako. I sad, ako vi zakupite taj prostor, a ne prođete na natječaju, platili prostor, nigdje lifta.
0: A dobro, sad pitanje jednom i drugom, evo za one koji ne znaju, koji nisu toliko duboko u toj temi. Koliko je trebalo novaca imati da bi jedna prosječna zgrada, naravno sve ovisi o visini zgrade i o apetitima suvlasnika, koliko je novaca trebalo imati u rezervi da bi se onda moglo ostvariti ovo prvo, dakle prikupljanje dokumentacije, zakup prostora ili kupnja prostora od grada da bi se mogao ugraditi lift?
3: Sad, ajmo reći da nije bila situacija gdje se treba zakupiti prostor. Sami projekt između 10 i 20 tisuća eura, ovisnosti ko će projektirati, trebalo je, znači kako je prema natječaju, natječajna dokumentacija, račun upravitelja do maksimalno 2,5% iznosa. Mm-hmm. Većina upravitelja išla s tim iznosom.
0: Dakle, upravitelji upravljaju tim projektom.
3: Oni prijavljuju na natječaj, dižu kredit za zgradu, koordiniraju cijeli taj projekt. Znači, od početka do kraja upravitelji vode tu cijelu prijavu na natječaj.
0: Mm-hmm.
3: Znači, prije ispod 20-30 tisuća teško.
0: Teško. Dražene, ovo je situacija u kojoj uglavnom staro stanovništvo koje je u centru grada, tamo gdje nema liftova, zapravo vapi za jednim ovakvim projektom, jednim ovakvim natječajem. Nekako mi se čini nevjerojatno nakon potresa i svega onoga što smo prošli u centru grada, posebno donji i gornji grad, da je teško očekivati da netko na računu ima 20 tisuća eura da bi napravio ovakav projekt. Kako su se ljudi snalazili, kakva su iskustva?
2: Pa to je istina, pogotovo donji dio grada, jel? Tu su liftovi prijeko potrebni, ali u donjem dijelu grada imamo često puta problem da ga nemamo gdje staviti.
0: Mm-hmm.
2: Rijetke su te zgrade koje imaju to okno što je Dominik spomenuo, da se može lift ugraditi. Tako da je jako, i te su zgrade već opterećene potresnom obnovom i jako je tu malo bilo ovih liftova. Više je bilo, što se tiče grada Zagreba, liftova na ovim rubnim dijelovima donjeg grada. To su vam recimo Vrbik zgrade ili recimo zgrade koje su građene, i kad su građene su sa 5 katova sa oknom, sa predviđenim oknom za dizalo, a dizalo nikad nije sagrađeno.
0: Mhm, mhm.
2: Tako da je dosta bilo prijava od tih zgrada i tu su naravno cijene jeftinije jer ne morate rješavati tu javnu površinu na koju bi stavili lift, tako da je više bilo iz tih dijelova grada.
0: Pozvat ćemo i naše slušatelje na 01-616-7004 ako ste u ovoj situaciji, ako ste upoznati sa situacijom u vlastitoj zgradi, su u vlasničkoj zajednici, slobodno nazovite, pitajte ili komentirajte ili nam podijelite vaša iskustva. A vama pitanje, koliko novaca zapravo ima na neki način u pričuvi ovoj državnoj i gradskoj, otkud će se financirati izgradnja ovih liftova i hoće li se sve ono što bi eventualno do kraja godine moglo proći na natječaju moći realizirati?
2: Znači, po samom natječaju država je rezervirala 1 milijun eura i grad Zagreb je trebao se uključiti i sudjelovati sa 33% sredstava, što znači isto sa 1 milijun eura. Međutim, gradska uprava Zagrebačka jedina u Hrvatskoj je rekla da će oni dati više od minimalnog što je država tražila, 33%, tako da je grad Zagreb se uključio u ovaj natječaj sa 50% iznosa, 2 milijuna, što znači da grad Zagreb...
3: Milijon eura.
2: A isto samo sa milijon eura, da, evo kolega me ispravio. Što znači da na nivou cijele Hrvatske otprilike ako 1/3 ostane na suvlasnicima, imamo na raspolaganju negdje oko 3 milijuna eura. Rekli smo da je prijavljeno preko 400 dizala. Sa ta 3 milijuna očekuje se da bi se moglo isfinancirati negdje od 50 do 70 dizala. I to je nešto što bi u ovom krugu ove godine prošlo. Država je najavila da bi takvi natječaji trebali ići svake godine i da oni koji su se prijavili ove godine, a nađu se ispod crte, da će oni automatski ulaziti u krug sljedeće godine, u sljedeći natječaj.
0: Mm, bez prikupljanja neke dodatne dokumentacije ili će ipak nekakav...
2: Za sad je rečeno bez prikupljanja dodatne dokumentacije, ali... Ja tu moram upozoriti slušatelje, s obzirom da cijene rastu, a mi smo dali nekakav troškovnik ove godine za natječaj, ako cijene značajno narastu, onda pitanje da li je suvislo ostaviti taj troškovnik u natječajnoj dokumentaciji za sljedeću godinu.
0: Dobro, možda ćemo tek... se moći neke korekcije raditi,
2: da,
0: ne sve.
2: To se još ne zna, to tek moramo vidjeti jer je ovo praktički prvi natječaj, još se ne zna ni sve kako će to saživit. Imamo nekakve indicije iz ministarstva da bez obzira što je od tih 400 ove godine 50 do 70 dizala na neki način rezervirano sredstva, da će se oni potruditi iznaći još dodatna sredstva da praktički svi oni koji su ove godine zadovoljili natječajnu dokumentaciju, jel, da bi nekako isfinancirali, nekako ušli svi ipak ove godine. Rezultati natječaja službeno se očekuju 90 dana od zatvaranja, što znači da do kraja godine možemo očekivati listu prioriteta, crtu i sigurne, a onda će se znati da li će i oni ispod crte, ako se dodatna sredstva pronađu, isto ići.
0: To su lijepe naznake, da, odlično. Pratit ćemo situaciju, slušamo vas, dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan, ja se ispričavam, uopće nemam tu temu, nego me samo interesira jedna stvar. Ako zgrada ide u neki veliki posao, za neki veliki iznos, koliko treba stanara potpisati, a velika je recimo zgrada, koliko stanara treba potpisati da predstavnik stanara dobije, da se to može izvesti ako...
0: Dobro.
4: Ništa drugo, jel ovo je bok.
0: Odlično, hvala vam lijepo. Imate sreće da i Dominik i Dražen barataju gradivom jako dobro. Evo, tko će odgovoriti na pitanje?
2: Pa evo, znači, za svaki takav veliki posao, jel, potrebno je skupiti 51% računajući po suvlasničkim udjelima, odnosno kvadratima. Znači, to je uvjet za započinjanje radova. Međutim, ako zgrada nema sredstava, tih sredstava na računu, nego mora otići po nekakav kredit, onda bankari imaju svoje uvjete koji su drugačiji. Znači, onaj ko daje pare, on određuje pravila igre, da kažemo na neki način. Ovog trenutka među bankama vam se postotak za dobivanje nekakvog kredita kreće između 60 i 75% suvlasničkih udjela koji su... moraju potvrditi da se žele da zgrada ide u kredit.
0: Ok, sad ja ću se vratiti opet još korak unatrag. Suvlasnički udjeli, ne broj stanova u zgradama,
2: tako,
0: nego
2: suvlasnički udjeli. Ajmo to reći količina kvadrata.
0: Slušamo i vas, dobar dan.
5: Dobar dan, lijepi pozdrav vam gospođo voditeljice i vašim uvaženim gostima. Možda sam prečula početak emisije, da li je uvjet da zgrada ima OIB?
0: Mm-hmm, dobro, hvala vam lijepa. Dominik?
3: Zgrada vam mora imati OIB. To je jedan od, to vam je prvi dokument koji morate predati. Izvadak iz registra zajednice suvlasnika.
0: Mm-hmm. Tu ste? Otišla je slušateljica, ali sve zgrade moraju imati OIB. One koje su, koje kreću u bilo kakvu aktivnost za koju trebaju financiranje, koje je izvana, da tako kažem, OIB rješavaju zahvaljujući svojim upraviteljima.
2: Da, OIB je jedna priča koja se proteže, evo sad će vjerojatno već pri kraju biti druga godina. Znači, uvjet je bilo kakve buduće prijave na natječaj, pa između ostalog i ovog sad lift, natječaja za lift, je bilo da zgrada mora imati OIB. OIB zgrada dobiva preko upravitelja upisujući se u registar zgrada. Tu ću biti iskren, priča malo šteka. Zato što je to jedna opsežna administracija, a često puta ovisi i o tome da li su sređene zemljišne knjige, gruntovne knjige, dosta se tu podataka mora upisati, mora se skicirati zgrada, moraju se obrojčati stanovi, tako da je to jedan opsežan posao koji je ovog trenutka negdje na razini cijele Hrvatske, ja bi se usudio reći, na pola puta.
0: Mm-hmm.
2: Udruženje upravitelja i ministarstvo imaju redovno sastanke gdje vide koje su slabe točke cijelog tog postupka i evo, trudimo se sve te slabe točke ubrzati da to što prije sve zgrade dobe OIB. Intencija je bila svih upravitelja da svaka zgrada koja ima danas sutra namjeru se prijaviti na natječaj, da se one prve rješavaju, da se njima dodijeli OIB da bi
0: se mogla
2: javiti.
0: I to je išlo dosta brzo, koliko ja znam, kako su nam slušatelji javljali, kad je bila neka potreba, kad se pripremao neki projekt, da se to dosta brzo.
2: Da, da, znači te se zgrade uzmu u prioritet da ne bi zbog OIB-a bile izbačene, zato što nemaju OIB, da ne bi bile izbačene iz konkurencije.
0: Slušamo, dobar dan, izvolite.
6: Halo, dobar dan.
0: Pozdrav.
6: Predstavnik stanara u jedne zgrade u Zagrebu, 4 ulaza, 4 moguća dizela. Svu dokumentaciju smo, ja mislim, predali, uvijek se bojim da ne fali onaj jedan papir, pa sam htio pitati i komentirati malo vezano za taj ukupan

0: izričito napisane da oni nemaju invalidnost na donjim ekstremitetima, što znači kao mogu hodat. Međutim, imamo osobu sa 90% invalidnošću koju smo nažalost morali izbrisati iz, iz te prijave, koja eto kao može hodat, a realno u stvarnom životu gospođa jedva stoji, jedva hoda, ima Down sindrom, ima rak, ima sve i sve nažalost što može imati, ona to ima. I nju, mm-hmm. I takve osobe smo morali brisati iz...
1: Dobro, a morali ste ih brisati jer vam je netko to naložio?
0: Jer je tako, došao je projekt na
1: reviziju?
0: Na reviziju i kao to te osobe morate maknuti jer eto nemaju invalidnost na donjim ekstremitetima.
1: Mm-hmm, i to ste dobili u pisanom obliku ili vam je netko samo rekao onda?
0: Tako je, dobili smo
1: dakle, diskriminacija?
0: Pa neću reći diskriminacije, nego loš kriterij bi rekao. Mm-hmm. Evo, pa mislim da bi to trebalo, neke takve stvari bi trebalo malo doraditi, pobrinuti se da ipak ti ljudi koji možda eto imaju zdrave noge, ali jedva hodaju, da se o njima povede malo računa. Možda taj kriterij invalidnosti je dosta, mm-hmm. kako bi rekao, možda prestrog.
1: Evo. Dobro, hvala vam evo što ste svoju aktualnu situaciju podijelili s nama. Tko želi komentirati?
2: Pa evo, za početak da krenemo sa tih 5 miliona. Znači, da, činjenica je da je to premalo sredstava. Ta nam se priča ponavlja i u nekim drugim natječajima, kao što su fasade, kao što je energetska obnova. Što se tiče liftova, liftovi je natječaj koji se prvi put pojavljuje i ministarstvo je u stvari izbacilo jednu probnu cifru, tako da kažem, da vidimo opće kakav je interes. Ali je obećanje iz ministarstva da će se natječaj ponavljati, rekao sam, iz godine u godinu. I za 2 godine su već rezervirana ta sredstva. I zgrade koje su se prijavili na ovaj natječaj bit će ispod crte, bi praktički sljedeći natječaj bile automatski uključene.
1: Uh-huh. Jedino će tu trebati ono što smo rekli, korekcija oko cijene.
2: Tako.
1: Dakle, kad je krenuo natječaj, onda su cijene bile jedna mjerna jedinica, dok smo došli do zatvaranja ovoga natječaja, a tek dok dođemo do finalne liste onih koji će raditi liftove, cijene će biti vjerojatno sasvim drugačije.
2: Moram priznati ovaj put, bez obzira što su malo ljudi kivni, ali ovaj put je ministarstvo slušalo upravitelje i mi smo imali nekakve sastanke prije samog natječaja s njima, gdje smo mi njima ukazali da svaki natječaj koji se objavi automatski sa sobom povlači podizanje cijena, jer je ograničen broj izvođača, pogotovo za liftove nakon što praktički ne postoji više Končar dizala, neka uh-huh. naša domaća firma, i sva ta dizala bi praktički će biti iz uvoza. Ok, imamo hrvatsku firmu koja je jedina preživjela, odnosno nasljednica je Končara, to je Sige Dizala, ali oni su isto ograničenog kapaciteta i tu se vodila neka priča, nema smisla da država daje novce i da onda ti novci odlaze u tuđe firme, da tako kažem, koje će to izvoditi uh-huh. radova. Tako da jedan od razloga bio, ajmo ograničiti se sa količinom iznosa koliko naši proizvođači mogu tih dizala napraviti, da to ipak budu naši proizvodi, naši ljudi, naša pamet i da to sve se vrti u Hrvatskoj, a ne da te novci idu okolo. To je bio jedan od razloga zašto je ograničen taj iznos na 5000. Drugi razlog je što je taj natječaj prvi put objavljen uh-huh. i nisu se znali unaprijed svi parametri, koliki odaziv stanara se može očekivati. Tako da je to zato u prvom tom, da tako kažem, natječaju za dizala ograničeno na tih 5 miliona. Što ne znači da ta cifra možda kroz godina neće biti veća ili manja.
1: Dobro, ali što će sad ljudi koji su računali, ne znam, da se trebaju kreditno zadužiti tipa na 100 ili 120 ili koliko ste rekli, Dominik, 150 000 eura, ako je zgrada neka malo veća i za to imaju kapaciteta, to su se dogovorili, a troškovi im u realnosti budu, ne znam, nekakvi 180 ili 200 000. Što će onda te zgrade koje prođu na tim natječajima?
2: To je sad dio koji moraju upravitelji rješavati sa bankama. Jel? Uvijek tu imamo mi nekakvu, da kažem, rastezljiv dogovor s bankama. Mi uvijek možemo dići više nego što je sama projektna dokumentacija. Jel? Mm-hmm. Banke vole financirati stambene zgrade, oni su im sigurni kupci.
1: Da banke
2: kupci.
1: Financiraju one ljude koji imaju novaca.
2: Tako, oni su sigurni kupci, tako da banke vole stambene zgrade i vrlo su benevolentne i vrlo lako daju kredite stambenih zgrada. Htio bi se vratiti, možda kolega Dominik ima iskustva vezano za invalide, zašto neki invalidi jesu ušli, neki nisu.
1: Dominik, evo, objasnite nam ovu situaciju. Je li to diskriminacija na djelu ili je stvarno tako detaljno propisano da netko koji ima zdrave donje ekstremitete ne može biti kriterij?
3: Nažalost, tako.

0: Tako je, tako je. U bodovanje ulaze osobe sa oštećenim donjim ekstremitetima, mislim da je 30-40% i više, i osobe u trećem ili četvrtom stupnju kardiovaskularnih bolesti. Sad, mi smo dobili jako puno potvrda su osobe invaliditeti raznih kategorija, ali sve se vraćalo na izmjenu. Trebamo sve te potvrde maknuti.
1: Mm-hmm. Dakle, to je kriterij, zato su ljudi morali micati ove situacije. Da
0: li se mi slažemo s tim? Ne, ali tako je propisano natječajem.
1: I tu se nema što puno napraviti. Dobar dan, izvolite. Imamo još vremena za vaše pozive. Halo.
2: Halo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Ja vas zovem iz zgrade koja ima 5 spratova i naravno ima okno za lift. I mi smo predali zahtjev 27.8. Međutim, s obzirom na vrlo kratki rok vremenski koji smo imali za odraditi taj posao unutar zgrade, jer su tek u 6. mjesecu počele aktivnosti, došlo je do vrlo nezgodne situacije jer su se odlučili na jednokratne uplatnice od strane stanara, što znači u 8. mjesecu je trebalo uplatiti i određene iznose da bi se prikupila sredstva financijska strane stanara.
1: Mm-hmm.
2: Nakon predaje zahtjeva, ja osobno došla sam do informacije da je naš upravitelj zgrade predao izjavu u predmetu gdje se je poslužio, osim uplata koje su došle od strane stanara, a iznosile su, evo mogu reći cifru, 40.000 eura, a potrebito je bilo 60.600. Mm-hmm. Takav je izračun, znači, glede udjela stanara.
1: Mm-hmm.
2: U toj izjavi naš, znači, upravitelj poslužio se, dodao je sredstva redovne pričuve koju imamo, svaki mjesec mi plaćamo, jer mi smo imali relativno dobar saldo na računu.
1: Mm-hmm.
2: Sad ja postavljam pitanje, kojim pravom može upravitelj zgrade poslužiti se redovnim, redovnim, znači, našim prihodima pričuve, mm-hmm, i lažno prikazati stanje financijsko da mi imamo dovoljno sredstava. Naglašavam, ja sam u ministarstvo predala zahtjev da se to provjeri i da se vidi, jer smatram to je kazneno djelo.
1: Mm-hmm. Dobro.
2: Evo, to me interesira.
1: Ok, u slučaju prikaza ovog upraviteljevog vi prolazite, jer imate onda minimum sredstava, a u slučaju neprikaza ne prolazite za liftove. To je ono što...
2: Da, ali tako? Je bit, mm-hmm, u tome da smo mi prevareni.
1: Je, znači, ok, razumjela. Samo sam htjela provjeriti da li razumijem se u redu.
2: Da, ja se nadam da će ministarstvo moj zahtjev sagledati, jer ja sam napravila analizu cijelu financijske kartice i tu se vidi da mi nemamo dovoljno sredstava da se poslužio, hajmo reći, makinacijom.
1: Mm-hmm, dobro. Vi ste suvlasnica ili ste predstavnica?
2: Naravno, ne. Ja sam suvlasnica, mm-hmm, koja sam bila u samom startu odmah protiv toga da se to radi takvim načinom, jer sam dugogodišnji bankarac i znam da se takve stvari rade preko kredita, mm-hmm, a ne da se traži od stanara da u roku od 20 dana uplat, te jednokratne uplatnice su, mm-hmm, došle, mm-hmm, s time da naglašavam, na njima je bilo dospijeće 21.7., a zaprimili smo ih 10.8.
1: Mm-hmm. Dobro, znači, razumjela sam sve. Hvala vam lijepa. Evo, da ne uzimamo vrijeme drugim slušateljima. Pozdrav do slušanja, gospodine Pomper. Evo, molim vas, možete pojasniti.
3: Pa evo, ja ću ispred udruženja upravitelja reći, ne znam o kom se upravitelju radi, nije ni bitno. Činjenica je da upravitelj radi po nalogu predstavnika stanara, a predstavnik stanara bi trebao raditi po nalogu većine suvlasnika. Sad se postavlja pitanje da li su suvlasnici donijeli odluku da će dio slobodnih sredstava svoje pričuve angažirati i da tako kažem dopuniti tu razliku koja fali na taj način i time dali onda predstavniku, a predstavnik upravitelju nalog da može dati takvu izjavu. To je sad teško iz ovog, mm-hmm, razgovora zaključiti. Jer
1: ali gospođa može kao suvlasnica tražiti od svojeg upravitelja da provjeri dokumentaciju i vidi što ste se zapravo vi kao suvlasnici dogovorili.
3: U Dominik zna, kod njih u sustavu upravljanja svaka zgrada ima nekakvu rezervu. Jel? Mm-hmm. Znači ta rezerva stoji na računu zgrade. Da li je to ta rezerva, da li nije rezerva, sad je iz ovog razloga mm-hmm. teško.
1: Dominik, koliko je praktično u ovakvoj situaciji, bez obzira je li ovo bilo legitimno ili nije, o tome će odlučiti ministarstvo, da zgrada svoja tekuća sredstva, ona mjesečna, stavi u rizik u ovaj iznos koji država traži da bi mogli ući u natječaj?
0: Mislim, moguće da vjerojatno u ovom trenutku nemaju raspoloživa sredstva za financirati dizalo, ali upravitelj mora napisati izjavu da zgrada u ovom trenutku raspolaže sredstvima za financiranje te jedne trećine dizala. Sad, možda je upravitelj stvarno u ovom trenutku potpisao tu izjavu, ali oni danas imaju te novce, sutra se može desiti neka velika sanacija i oni kad prođu na natječaju više nemaju te novce. Uh-huh. Tako da današnje stanje i stanje kad se potpiše ugovor ne mora biti isto.
1: Da, a protek vremena, evo rekli smo do konca godine da će biti zapravo ovaj, pravi rezultati.
3: A mislim da nijedna zgrada nema novaca da ovog trenutka isfinancira dizalo, jer vjerojatno takve zgrade su dizala onda već sama napravila. To je, imamo slučaj u Splitu. Split je grad koji dugi niz godina sam financira dizala u svojem gradu i ja moram reći da je iz Splita bilo izrazito malo prijava na natječaj, baš zato što oni dugi niz godina sami to rade, znači uh-huh. ljudi su tamo naučeni, financiraju se i oni se pripremaju. Ovdje, u ostalom dijelu Hrvatske, ljudi su praktički sve ove godine sjetili, odnosno krenuli priprema dizala i teško je zaočekivati da će imati na sredstva na pričuvi i uglavnom su svi aranžmani u ostatku Hrvatske išli u varijanti sve što fali u pričuvi, ići će iz kredita, tako da teško je koji.
1: Da, jedna tipična hrvatska priča. Slušamo još jedan poziv, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Ovako, ovo da kažem, u Splitu, to sam mislio odmah već reći, imam dole rodbine i to je daleko davno počelo u Splitu i veoma povoljno. No međutim, drugi kasne zbog novaca. Država ima za sve novce, samo evo vidite, za dizala i ovako nema. Grad se koliko je mogao pošteno prema tome odnio, mada će i, kako je rekao gradonačelnik, ako baš bude trebalo, još moći koji dio izdvojiti. Druga stvar je ta da invalid, ja ne znam da li je dao mišljenje za osobe s invaliditetom, oni koji su za to nadležni, znači pravobranitelj za osobe s invaliditetom tako dalje, jer ovo je nevjerovatno da se na taj način diskriminiraju. Mm-hmm. Znači ako si zdrav na noge, slijep si može, ako nisi slijep a bolestan na noge, može, razumite, tu dijele mm-hmm. invalide po, ne znam, a znam se ko je nadležan da dijeli stupnje invaliditeta. Mm-hmm. Nisu to nikakvi političari, nikakvi gradski ocjenici, ne znam ko je to uopće rekao, ko je to čini tu tablicu invalida za dizala, a nije u suglasnosti sa drugim zakonima o invalidnosti. Mm-hmm. A prema tome, za to treba osobno i vi možda za emisiju pitati da to protumati odjel ovaj osoba za invaliditete javnog pravobranitelja koji brani.
1: Dobro, hvala vam lijepa, pozdrav.
4: Tako da to ima se, novaca se ima. Nek daju manje za Hercegovicu, bit će novaca.
1: Hvala vam lijepa na pozivu, pozdrav. Evo, Dominik, možete nam još jedan put pojasniti, dakle, kakve potvrde su se trebale izdavati u invaliditetu? Jer slušatelj je u pravu, ako je u pitanju slijepa i slabovidna osoba, ona ima invaliditet. Ima zdrave donje ekstremitete, ali to ne znači da se može penjati na
0: mjesti kasno. U potpunosti se slažemo s time. Znači, dosta potvrda stvarno smo morali maknuti, zato osoba nije upisana u HZZ, nema invaliditet u donjim ekstremitetima, nema invaliditet 3., 4. Stupanj kardiovaskularnih bolesti mm-hmm. i po nama to nema.
1: Ali su validne bile čije dozvole? Ministarstva zdravstva?
0: Samo HZZ. Jedino izvadak iz registra osoba s invaliditetom i te 4 kategorije. Mm-hmm. Znači osobe s invaliditetom u donjim ekstremitetima 30-50, 50-70 i 70+. I osobe koje su imaju kardiovaskularni invaliditet.
1: Mm-hmm. Dakle, možda će se ovime pozabaviti još stvarno pravobranitelje za osobe s invaliditetom. Mi smo na kraju emisije, dakle idemo ponoviti one osnovne stvari. Natječaj je zatvoren, prvi, imamo neka teoretska iskustva, nemamo praktična. Do kraja godine, u roku 90 dana, bi se trebala znati ta neka lista onih koji su, da kažem, ko na ispitu, ko na upisu na faks, prošli, oni koji su ispod crte.
3: Da, tako je to predviđeno natječajem. Imamo obećanja iz ministarstva da će to i tako biti, a imamo i naznake da bi i neki ispod crte, odnosno da bi se crta pomicala bez obzira na ovo što je prvotno objavljeno.
1: Uh-huh.
3: Tako da evo, vjerujemo da će smo prvi put to doživjeti od kad se bavimo upravljanjem zgradama, da je na nekom natječaju su iznađena dodatna sredstva.
1: To bi bilo divno, ali evo praktično sada, gospodine Pomper, oni koji su ispod crte i uđu sljedeće godine u taj drugi krug natječaja, a cijene se na tržištu ponovno korigiraju, ima svega, čini mi se, 10 ili 12 firmi koje se bave ugradnjom dizela, bit će poskupljenja sa svakim natječajem, neko novo se dogodi, neće morati možda raditi svu dokumentaciju, nego samo raditi reviziju nekih dijelova.
3: Pa mi se nadamo, s obzirom da moram stvarno reći da se od kad je krenula priča s OIB-om, ministarstvo stvarno otvorilo i prvi put imamo sugovornika, mi koji se bavimo tom djelatnošću, s one strane ljudi koji pišu propise. Imali smo natječaj, prije ovog natječaja za dizela bio jedan konkretan zahtjev da oni su htjeli da se ograniči cijena dizela. Tu smo sa udrugom liftaša odradili jedan sastanak i stvarno je ministarstvo poslušalo taj savjet, tako da se nadamo da ćemo ovakve buduće situacije koje se pojaviti isto s druge strane imati sugovornika i da ih zamolimo da se eventualno onda u sljedećim natječajima dozvoli da se ponuda revidira, jel, a ne da se uzima stara ponuda 2 godine.
1: Ili da se ide ispočetka, ne bože, opet nekakvi 10,000 eura troška.
3: Da se ne radi potpuno sva nova dokumentacija, nego da evo, možda da se revidiraju i ovi potvrde za invaliditet, jer moguće je da će neko u međuvremenu nažalost postati invalid, pa ta zgrada onda ima šanse možda bolje proći. Tako da evo, imamo sad super sugovornika, stvarno je ministarstvo otvorilo vrata i nadamo se da će uvažiti takve stvari.
1: Ide, jako se veselimo novim informacijama. Sugeriraju mi iz režije da imamo još jedan telefon koji dosta dugo čeka, pa evo da s njim zaključimo današnju emisiju. Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Izvolite, molim vas kratko, jasno smo probili vrijeme.
5: Kratko ću, znači mi imamo predstavnika suvlasnika koji se sad govori o lištovima, mi smo to ni znali, je odbio bez naših opće upita, potpisa, pitanja, da ne želimo lišt. A odselilo nam se dosta ljudi, posebno sa 3. i 4. kata koji su slabovidni, koji ne mogu, pa su sad ti stanovi prazni. Šta s takvim, meni najviše pitanje, šta s takvim suvlasnikom napraviti koji, znači, bez našeg znanja radi...
1: Mislite predstavnikom stanara, ne samo suvlasnikom.
5: U predstavniku se radi. Kako ga ukloniti? Kako ga ukloniti kad su ti stanovi, ljudi su izašli iz tih stanova, ne možete skupiti potpise.
1: Jasna mi je situacija, da. Izašli su iz stanova, ali su i dalje vlasnici, da, dakle...
5: Jesu i dužni su po zakonu onom od 1.1.2024. o suvlasništvu i vlasništvu, nekakvim, ali i to s njim se ne može ništa.
1: Uh-huh.
5: Mislim, apsolutno ništa, sagradio je čak i prostorije svoje, unutra stavio rasladne uređaje u podrumu naše zgrade.
1: Poznat mi je taj slučaj, dobro, u redu. Hvala vam lijepa, sve mi je jasno, hvala, pozdrav, do slušanja.
5: Hvala.
1: Evo da zaključimo sa ovim, opet ona osnovna prava na koja se nekako učimo zadnjih godina i nikako ne
3: shvatimo. Evo, brzinski samo, što si u tome da jednostavno predstavnik suvlasnika po zakonu predsjednik, ja volim reći predsjednik razreda, prema tome u takvoj situaciji treba ga smijeniti. Apsolutno ga treba smijeniti. E sad, novi zakon vam je dao mogućnost da možete skupljati potpise i to ne samo na papiru, nego i mailom. Prema tome, ti ljudi koji su se odselili, treba nekako do njih doći, treba ih iskontaktirati i oni na putem maila mogu dati svoj glas da za smjenu tog predstavnika. Treba vam
1: A inicijativu tako, može pokrenuti bilo koji suvlasnik.
3: Tako je, inicijativu može pokrenuti bilo koji suvlasnik. Ako odete do upravitelja, može vam dati potpisnu listu. Ako ne, ako je možda problem i tu, odete u zemljišne knjige, izvadite si popis suvlasnika, skupite većinu, smijenite predstavnika, riješite problem, a velim, možete i putem maila skupljati sada potpise po novom zakonu.
1: Nekako imam dojam da svaki tjedan ponavljam ove neke stvari, da možda bismo za jednom 4-5 godina napravili neke dobre temelje, ali zapravo nekako i radimo u tom smjeru, tako mi se čini. Poštovani slušatelji, hvala vam lijepa na pozornosti danas. Evo, dali smo vam one informacije koje smo imali o ovom javnom pozivu za sufinanciranje ugradnje dizala i svime time što će se događati do kraja godine. Moji gosti bili su predsjednik udruge upravitelja Dražen Pomper i predstavnik upravitelja stambenih zgrada u Zagrebu tvrtke Monel Dominik Drakšić. Hvala vam lijepa, dečki, na informacijama. Do neke druge zgode.
3: Hvala vam.
0: Hvala vam. Ovaj vikend
6: 9.99
1: Emisija o potrošačkim pravima.
7: Hrvatski radio. Oglasi.
8: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
7: Postoji li Osmo more? Saznajte na izložbi Ismara Čirkinagića The AC Osmo more u Muzeju suvremene umjetnosti.
9: Dani slovenskog turizma na Trgu bana Josipa Jelačića ovu srijedu i četvrtak. Odaberite svoju destinaciju. Dobrodošli.
7: Hrvatski radio. Oglasi.
10: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: izazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
1: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
2: Vaš tepih centar
1: na Žitnjaku.
3: Dobar dan, 11:10.
4: Vijesti.
3: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a nisu došli do dogovora s upravom o novim kolektivnim ugovorima, te su najavili veliki štrajk u ponedjeljak. Iz grada su objavili plaće radnika i istaknuli da su zahtjevi sindikata nerealni. Na objavu plaća sindikati odgovaraju da je riječ o manipulaciji, te da je u objavljene iznose uračunat prekovremeni rad, rad vikendom i maksimalni dodaci koje većina radnika uopće ne ostvaruje. Štrajkati planiraju i djelatnici gradske plinare Zagreb distribucija. Naime, Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni. Iz svijeta, čelnici triju vodećih svjetskih tvrtki za umjetnu inteligenciju upozorili su Vijeće sigurnosti UN-a na rizike sve moćnijih sustava umjetne inteligencije i poručili da njezin razvoj napreduje brže nego što vlade mogu uspostaviti sigurnosne mehanizme. Vlade nastoje pronaći način za nadzor sve naprednijih sustava, dok Sjedinjene Države i Kina ostaju podijeljene oko toga treba li tehnologiju globalno regulirati ili je u većoj mjeri prepustiti tržišnim snagama. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u trodnevni posjet Sjedinjenim Državama, a u vojnoj bazi Andrews dočekao ga je Donald Trump. Washington i Peking dogovorili su produljenje trgovinskog primjerja za 2 mjeseca, izjavio je uoči sastanka američki ministar financija. Čelnici danas razgovaraju u Bijeloj kući, a sastanak je test za odnose opterećene sporovima oko trgovine, tehnologije Tajvana i Irana. Vlada gradi društvo arhitekata Zagreb danas će predstaviti prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Predstavljanje će se održati u 13 sati u prostorijama društva arhitekata na trgu Bana Josipa Jelačića broj 3. Svjetski dan turizma obilježava se u nedjelju. U Zagrebu će se ovogodišnjim programom povezati upoznavanje grada uživo s njegovim predstavljanjem u digitalnom prostoru, navela je Martina Binenfeld, direktorica turističke zajednice grada Zagreba.
5: Tako ćemo na sam Svjetski dan turizma 27. rujna na našem Spotify računu predstaviti novi audio projekt This is what Zagreb sounds like, koji započinjemo zvučnim razglednicama Zagreba Jurice Pađena. Riječ je o 10 originalnih zvučnih zapisa inspiriranih prepoznatljivim zvukovima i mjestima našeg grada, od Gričkog topa i tramvaja do Dolca Maksimira i Zagrebačkih ulica. Istodobno, za sve koji žele upoznati Zagreb šećući njime, u nedjelji smo pripremili i 3 besplatna tematska razgleda za različite uzraste i interese.
6: Vremenska prognoza.
3: A o vremenu govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
7: Na zagrebačkom području prije podne će biti pretežno sunčano, a zatim se očekuje postupno na oblačenje i kasno poslije podne te navečer povremeno kiša. Na širem području grada mogući su i pljuskovi praćeni grljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a kasno poslije podne će naglo okrenuti na umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka bit će između 21 i 23 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Sljemena, potpisuje ih Boris Bogić, 11:14, temperatura u Maksimiru sada je 17 stupnjeva, 16 je na Griču, 18 u Zračnoj Luci i 12 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 58%, tlak je 1021 hektopaskal.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dani slovenskog turizma na trgu Bana Josipa Jelačića ovu srijedu i četvrtak. Upoznajte turističku ponudu Slovenije i zabavite se uz brojne sportske aktivnosti. Dobrodošli.
2: Gdje to? To je super.
3: Dragi slušatelji, dobar dan. Evo sad ćemo mi vama reći gdje je to. To je naravno na trgu Josipa Bana Jelačića ovdje u Zagrebu. Svi koji ste bili jučer u centru mogli ste vidjeti zanimljivo događanje, a jednako tako i ako danas imate namjeru popiti kavicu možda poslije posla ili napraviti jednu malu pauzu, svakako dođite do trga. Gužva, šušur, što bi se reklo u Dalmaciji, je ono što se danas događa u gradu Zagrebu. Na telefonskoj liniji i danas imamo našu Živu Vincetić iz Slovenske turističke organizacije koje želimo dobar dan i dobrodošlicu. Živa, čujemo se. Uh-huh. E, sad ćemo se bolje čuti. Halo, dobar...
4: Ej, da, dobar dan.
3: Živa, dobar dan. Evo, ja sam napravila najavu. Kako je sada trenutno stanje na trgu?
4: Pa evo, super je, krećemo polako, mislim već smo krenuli od 9, danas smo tu još do 6, vreme će nam izdržati, tako da svi dobro nam došli danas na trg Bana Jelačića.
3: Evo, ono što očekuje i danas naše slušatelje, evo samo usput da najavim naravno i nagradnu igru, da ne misle slušatelji da ih nećemo nagraditi, i danas ćemo podijeliti karte za jednog od izlagača, nama jako dobro poznatu rivijeru, termalnu rivijeru Čatež. Terme Čatež su također jedan od izlagača. Naš telefon je 616-7004, možete nazvati poštovani slušatelji. A mi ćemo, Živa, evo samo kratko onda reći, možda za uvod, koliko su hrvatski gosti značajni gosti slovenskom turizmu?
4: Pa Hrvatska je jedno od ključnih emitivnih tržišta i hrvatski gosti u Sloveniji u 25. stvarili su više od 777 tisuću noćenja, što predstavlja rast od 11% u odnosu na prethodnu godinu. Tako da vrlo, vrlo važni gosti u Sloveniji.
3: Eto, to nam je drago za čuti, a možemo i reći, znači, ovih 11%, pa sljedeće godine se bar nadamo jednom postotku više. Svi ćemo raditi na tome. A osim evo zanimljivih događaja jučer, opet ćemo se sjetiti našega Domena Prevca, svjetskog rekordera u skijaškim skokovima, stvarno svjetske sportske zvijezde koji nas je oduševio svojom toplinom, jednostavnošću i evo željom da promovira slovenski sport. Danas i dalje slušatelji, odnosno posjetitelji, mogu se upustiti u skijaške, ne u skijaške, nego u sportske, u sportska mala takmičenja i mjerenja, naravno bez velikih zvijezda, ali i s jednim posebnim ciljem, naravno onaj tko osvoji sve one pečete može osvojiti jednu vrijednu nagradu kod vas, zar ne, Živa?
4: Tako je. Ako osvojite barem 3 pečete, dobit ćete jedan poklončić iz Slovenije.
3: Odlično, evo, a možete se naravno usporediti i sa Tadejom Pogačarom i sa Primožem Rogličem i sa Janjom Garnbret, velikim slovenskim sportašima koji su označeni u tim sportskim izazovima, koliki su njihovi točni rezultati. Još jednom ćemo ponoviti da je Slovenija atraktivna turistička destinacija koja nudi iskustva za 365 dana u godini. Dakle, ne samo skijanje, ne samo zdravi turizam u zdravstvenim centrima, već jedan aktivan odmor u prirodi tijekom cijele godine i možemo reći da je u posljednje vrijeme aktivan posebno urbani turizam u velikim gradovima.
4: Tako je, i tako kao što je priroda i gradovi, gastronomija i kultura, sve to je u porastu i hrvatski gosti više i više upoznaju različite aspekte Slovenije.
3: Bravo, a mi ćemo samo još se kratko podsjetiti da Hrvatska turistička zajednica i Slovenska turistička organizacija zajedno sa austrijskom organizacijom zajedno nastupaju na međunarodnim tržištima, kakav je bio nedavno jedan veliki sajam u Kanadi, ako sam dobro zapamtila, i znači ova regija se velikim tržištima nudi kao Alpe-Adria regija.
4: Tako je. U okviru projekta Alps Adriatic Amazing se Slovenija, Hrvatska i Austrija predstavljaju kao jedna povezana europska regija raznolikih i komplementarnih turističkih iskustava na odaljenim tržilištima.
2: Mama, tata, idemo. Tata, vodiš me.
3: Evo, a nadam se da će upravo neko tako veseo i sladak kao naš džingl biti upitati možda upravo vas kad ga vodite u Terme Čatež, jer podijelit ćemo karte. Dobar dan našem cijenjenom slušatelju. Halo.
5: Dobar dan.
3: Dobar dan. Evo, za vas pitanje, Živa će ga postaviti, uvod ste slušali i vrlo brzo ćemo saznati vaše ime i koga ćete voditi u Čatež. Evo, Živa, izvolite, možete i danas postaviti pitanje.
4: Da, dobar dan. Znači, znači današnje pitanje je koliko posto više turista iz Hrvatske je bilo sada u Sloveniji. Bravo.
5: Jupi, ovo mi je prvi put da sam nešto osvojila.
4: Baš Sloveniju.
5: Baš mi... Je, to mi je želja, imam predškolca jednoga i mislila sam ga voditi, ali eto, nismo stigli još.
3: Odlično, evo, znači da je naša Ivana dobro odabrala. Znači, prvi put ste osvojili nagradu.
5: Da, prvi put, bravo. Bilo kako, ikako.
3: Ajme, u životu, bilo gdje.
5: Joj, hvala.
3: A kako nam se zovete?
5: Da vas... Snježana.
3: Snježana, bravo. Evo, ja pišem vaše ime, ostajete pa ćemo sve ostale podatke i drago mi je, evo, vi ste i da vaš predškolac
5: hvala,
3: će...
5: Hvala Jelena, hvala svima.
3: Da, ovaj, i vaš predškolac će osvojiti, odnosno uživati ove nagrade. Nagrade, zahvaljujući vama, i uživati u Čatežu, vjerujem da se nakon toga Čateža nećete riješiti lako, jer jednom djeca kad dođu ne puštaju roditelje tako lako.
5: Jo, super, tako uzbuđenje. Hvala.
3: Hvala Snježana, hvala i vama Živa na javljanju i vidimo se i danas na trgu, poštovani slušatelji, svi zajedno i družimo se na danima slovenskog turizma. Do slušanja.
1: Dani slovenskog turizma na trgu Bana Josipa Jelačića ovu srijedu i četvrtak. Upoznajte turističku ponudu Slovenije i zabavite se uz brojne sportske aktivnosti. Dobrodošli.
2: Jeste čuli? Kada idemo? Može!
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Tom Jones u programu Radio Sljemena u 11.35. Informacija iz vodovoda. Puknuta vodovodna cijev pa je zbog nje dio potrošača u Maretićevoj ulici, ulicama Lozica, Sjeverna i Mala Lozica, danas do podneva bez vode. Ovo se nastavlja na onu informaciju od jutros, tamo se radi i nadamo se doista će biti gotovo do 12 sati, jednako kao i situacija u Samoboru u ulici Ante Starčevića, gdje bi radovi na krpanju ove vodovodne cijevi trebali biti gotovi danas do 15.
1: S mjesta u eter.
0: Nedostajalo mi je da ga čujem ponovno. Minja, dobar ti dan.
2: Ivana, dobar dan. Još jednom tebi, slušateljicama i slušateljima. Priča je muzejska, tako da sam onda ja tih i suzdržan, a moja draga sugovornica Martina Bargek, viša kustosica i arhivistica, autorica pače projekta o kojem ćemo govoriti, će biti više razgovorlja. Martina, dobar dan za početak.
3: Dobar dan, evo vama i slušateljima.
2: O čemu je riječ? Dakle, Hrvatski športski muzej i Gornjogradska gimnazija predstavljaju danas projekt Franjo Bučar, od Hrvatskog sokola do Međunarodnog olimpijskog odbora bez granica. U 13 sati u Gornjogradska gimnazija, Katarinin trg, je svečano otvorenje. Martina, o čem se točno radi?
3: Pa evo, riječ je o projektu na kojem smo radili 2 godine. Prošle godine je predstavljen prva faza projekta prilagodbe kataloga i života i djelovanja izložbe koja predstavlja Franju Bučara osobama s intelektualnim teškoćama. A od ove godine također napravili smo i komunikacijsku ploču i senzoričko interaktivni ruksak u suradnji sa udrugom ASK, kako bi bilo prilagođen i sam postav Hrvatskog športskog muzeja osobama iz spektra autizma. Danas evo nekako obilježavamo i 160. godišnjicu rođenja Franje Bučara i tim povodom ćemo predstaviti i projekt gdje će biti i ruksak i komunikacijska ploča i katalog u Gornjogradskoj gimnaziji. A zašto ta gimnazija? To je mjesto gdje je radio Franjo Bučar. Tako da ćemo baš biti u toj dvorani i baš se evo veselim tome.
2: E sad malo nam, kako smo ipak audio, a ne video medij, malo nam približi to. 2 godine projekt traje, znači trebalo je dosta planirati, dosta toga učiniti, možda nešto smisliti novo.
3: Tako je. Pa evo nekako ja kažem 2 godine, a zapravo je puno duže s obzirom da smo radili i na cjelinama u stalnom postavu para sporta i sporta gluhih. Također evo nekako ta ideja je došla postepeno kroz vrijeme. Bila je čak i 2023. prvi put prilagođena osobama s oštećenjem vida. A također dio ovog projekta je i prilagodba na hrvatski znakovni jezik. Tako evo jučer je bio Međunarodni dan znakovnih jezika, pa smo evo predstavili i taj dio prijevod te izložbe i sve dostupno na službenim stranicama Hrvatskog športskog muzeja.
2: Naravno, predstavit ćete nam i ambasadore i promovirati ambasadore projekta.
3: Tako, evo, nekako bila mi je želja da ovaj projekt dobije svoja lica, a lice i glas, ali i srce bit će paraolimpijka Ana Sršen i paraolimpijac Matthew Čabraja. Matthew je osoba s oštećenjem vida i također u sklopu ovog projekta održavamo u parku Maksimir i vožnju na tandem biciklima za osobe sa oštećenjem vida. I upravo će vas on evo pozvati iduće godine da nam se pridružite u parku Maksimir. Evo baš se veselim da su upravo oni ti koji će predstaviti ovaj projekt i dalje ga zapravo voditi.
2: E sad me zanima, jeste imali, kako imaju veliki hollywoodski hitovi, imaju onu odabranu publiku koju najprije pokažu film, da li ste već imali neke od budućih posjetitelja i korisnika ove vrste pomagala za izložbu da vide kako to je, kako to funkcionira?
3: Jesmo, evo, u stalnom postavu Hrvatskog športskog muzeja koji se nalazi na adresi Ilica 13 već smo imali i vodstva za osobe sa invaliditetom i evo imali smo i korištenje senzoričko-interaktivnog ruksaka, evo tako da zaista samim ovim projektom ne samo da je prilagođena izložba o Franji Bučaru, nego također i cijeli stalni postav, s obzirom da nas Franjo Bučar prati i kroz cjeline utemeljenja sportova, razvoja sportova, ali na neki način i kroz prizemlje, kroz državne nagrade za sport Franjo Bučar, koji su evo dobitnici neki od sportaša koje prezentiramo ili reprezentacije. Između ostalog i Ana Sršen je dobitnica te nagrade. Tako da se evo nekako sve lijepo posložilo.
2: Odlično, i projekt znači da je cijela priča je postavljena i to će tako izgledati u budućnosti. I sad pretpostavljam da ovo još nije ni zaživjelo, krenulo, bit će svečano promoviranje u 13 sati. Imate ideje za još više, brže, jače, kako je inače sportski, olimpijski slogan?
3: Pa je, evo, za početak imamo i vodstva. U planu je također napraviti i senzoričku mapu našeg stalnog postava, to je iduće godine, a također imat ćemo i dostupne audio vodiče na hrvatskom i engleskom jeziku na našim službenim stranicama upravo ove izložbe, tako da evo malo, evo sve ide na dogradnja svakako.
2: I onda se meni čini da će lokacija na Ilici 13 postati pretjesna, to je uvijek sa muzejima priča.
3: Je, svakako, pogotovo sa sportom, znamo da naši sportaši evo stalno imaju nekakve prekrasne uspjehe, tako da evo vjerujem da već sad smo mali, ali evo bit će možda evo nekih nadopuna, zamjena, evo i kroz i multimediju, budemo se nekako snašli. Samo neka bude uspjeha i dalje.
2: Hvala, to ti želimo i tebi i muzeju i projektu i svima. Hvala lijepa za ovo gostovanje na Radio Sljemenu.
3: Hvala vama što ste popratili.
2: Ivana, hvala i tebi, kolega Daniel Gajdek i ja, evo i Martina Vargek, mašemo vam i pozdravljamo sve skupa.
0: Sjajno, hvala vam lijepa na ovim lijepim sličicama koje ste nam slali iz grada. 11 sati 41 minuta, mi smo Radio Sljeme.

0: Postoji li osmo more? Saznajte na izložbi Ismara Čirkinagića The Eight Sea, Osmo more u Muzeju suvremene umjetnosti. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
1: Hrvatski radio, oglasi.
2: Kronično vaš, Radio Sljeme.

U 11.54 minute, neće mi gobac zamjeriti što sam evo utrčala u kraj Done, za kojom žudi, da vas pozdravim i kažem hvala na povjerenju koje ste nam udjelili danas u ovom našem dopodnevnom druženju. Sunce u tragovima, ja bih rekla, nije da ga nema, nije da ga ima, ne znam, čaša do pola puna ili do pola prazna, ne znam točno, ali znam da će u nastavku dana, kako su meteorolozi najavili, biti kiše i da će biti moguće pljuskova s grmljavinom. Nadam se da ste nas ozbiljno shvatili, jutros uzeli kišobrane i da vam to neće ni najmanje smetati u sretnom i sigurnom povratku doma. To će biti dakako uz Radio Sljeme, jer stiže naša Nevena koja će s vama podijeliti ove poslijepodnevne sate. Đurđica Ivanković, Marijan Čagalj, Boris Bogić, Miljenko Cvitković, Ivana Radaljac-Krušlin za danas vam šalju pozdrave. Do slušanja, do sutra.

Dobar vam dan, želim uvijek lijepo čuti glas Davida Bowie-a, često ga sviramo u programu Radio Sljemena. Lijepo je bilo slušati glazbu i tijekom jutra po izboru Đurđice. Poslije podne ću to činiti Pavle Miljenović. Veselimo se nakon sušnih mjeseci svakoj kapi kiše, ali danas poslije podne i predvečer čeka nas ozbiljniji pljusak. Nadam se da se neće pretvoriti u nekakvu oluju, da neće biti jakog vjetra, ali evo da se znate pripremiti, pokupite veš, odmaknite tegle s cvijećem, ako izlazite van obavezno uzmite kišobran. Točno je podne. Evo i to smo obilježili u našem programu. Evo što smo pripremili za popodne. U 12.30 u programu Radio Sljemena svakodnevno možete slušati pregled kulturnih događanja, našu pozivnicu, pa će tako naravno biti i danas. U 13.30 i ovoga se četvrtka družimo uz kućne ljubimce i emisiju Ni za glavu, ni za rep. A u studio Radio Sljemena dolazi dr. Vladimir Pezo. Pripremite pitanja, iskoristite prigodu. Naš veterinar je s nama. Nazovite nas na broj telefona 616-7004, dakle od 13:30. Informativni smo u našim vijestima svaki puni sat i 10 minuta u emisiji Aktualno u Zagrebu u 13.10 i u središnjoj informativnoj emisiji Zagrebačkom dnevniku u 16.10. Urednici su Ana Marija Knezović-Kavurić i Damon Balenović. Glazbenog urednika sam već najavila, Pavle Miljenović, tonski realizator je Marijan Čagalj, ja sam s vama, moje ime Nevena Saraga. Dobro nam došli.

0: 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a nisu postigli dogovor s upravom o novim kolektivnim ugovorima, te su najavili veliki štrajk u ponedjeljak. Holding je objavio plaće radnika i istaknuli da su zahtjevi sindikata nerealni. Sindikati odgovaraju da je riječ o manipulaciji, te da je u objavljene iznose uračunat prekovremeni rad, rad vikendom i maksimalni dodaci koje većina radnika uopće ne ostvaruje. Štrajk najavljuju i u gradskoj plinari Zagreb distribucija u kojoj kolektivni ugovor još vrijedi. Iz udruge su priopćili da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni. Kako će izgledati budući stadion u Maksimiru, trebali bismo doznati za manje od sat vremena kada će biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi stadion raspisan je u ožujku. Njime se je tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad Zagreb i država. Predstavljen je projekt cjelovitog uređenja Masarikove i Tesline ulice, te dijelova Preradovićeve i Gajeve do Berislevićeve ulice. Njime se povezuju postojeći pješački prostori i proširuje pješačka zona na sjevernim krakovima Zelene potkove od Trga Republike Hrvatske do Zrinjevca. Projekt predviđa popločenje cijelog prostora podijeljenog u pješačku zonu i zonu smirenog prometa između Trga Republike Hrvatske i Gundulićeve ulice, te formiranje novih javnih žarišta na ključnim križanjima i punktovima unutar zone. Osobni asistenti zaposleni preko udruga traže veće plaće i uključivanje radnika u reformu sustava osobne asistencije. Da je riječ o izuzetno potrebnom zanimanju, dokazuje činjenica da je Ministarstvo rada još u srpnju najavilo zapošljavanje asistenata u državnim ustanovama socijalne skrbi. No, s druge strane, njihove se plaće uglavnom kreću oko minimalne. Iz regionalnog industrijskog sindikata ističu da od ožujka bezuspješno traže sastanak s ministrom. Sindikalna organizatorica Tea Radović.
1: Ono što mi tražimo i što mislimo da se kratkoročno odmah može dogoditi kako bi se odmah podigle plaće, jest da ministar donese odluku o cijeni usluge osobne asistencije, koja predviđa da je sat usluge 17 eura naspram sadašnjih 11 eura koliko je. To ministar može napraviti, podići tu cijenu usluge, dakle koliko se plaća udrugama za sat pružene usluge, već danas.
2: Vremenska prognoza.
0: I još o vremenu u nastavku četvrtka, prognostičarka Josipa Kuzmić.
3: U nastavku dana očekuje se daljnji porast na oblake i kasno poslije podne te navečer povremeno kiša. Na širem području grada mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, a kasno poslije podne će naglo okrenuti na umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka bit će između 21 i 23 celzijeva stupnja.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić je uredila ove vijesti. 18 je stupnjeva u gradu, 12 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 55%, tlak je 1021 hektopaskal.

0: 12 sati i 30 minuta.
1: Pozivnica.
0: Dobar vam dan. Želim, evo, kamo biste danas mogli poći. Festival svjetskog kazališta u svom 23. izdanju još danas i u subotu na sceni HNK 2 donosi dvije predstave. Umjetnički ravnatelj Ivica Buljan je posebno izdvojio predstavu Mami koja će biti izvedena večeras.
2: Veliko mi je zadovoljstvo i možda na svakom festivalu postoji onaj jedan specijalan događaj kojeg kasnije generacije, oni koji su vidjeli, kao što recimo još uvijek postoje te fame o gostovanju Robera Lepaža na prvom festivalu koji je toliko značajno promijenio i kazališni pejzaž kod nas sa tom estetikom koja doista do tada nije bila viđena. Mario Banuši je jedan od takvih autora. U samo nekoliko sezona, dakle u 3 godine koliko je prisutan na kazališnoj sceni, napravio tako veliki uzlet i vidjet ćete, evo, ponovno Zagreb među prvi među nakon ove serije najvećih gradova, znači od Pariza, Madrida, Rima, Berlina, stiže i u Zagreb sa predstavom Mami. Oni su upravo sad na Edinburgškom festivalu. Mami je predstava za koju je dobio ove godine najveće kazališno priznanje danas u svijetu. To je venecijanski srebrni lav za dostignuća u suvremenom teatru. To je predstava bez riječi, što je zanimljivo, ali s takvom nevjerojatnom energijom. Mario Banuši kao dijete albanskih doseljenika u Grčkoj, i to u onom trenutku kad se Albanija otvorila prema svijetu, obitelj je došla u Atenu, a on je ostao živjeti sa djedom i bakom u Albaniji, došao potom roditeljima u Atenu, i ovoj predstavi sabire ne samo svoja osobna sjećanja i iskustva, nego govori uopće o generaciji, što je kod nas u Hrvatskoj itekako poznato, generacija djece koja su odrastala sa djedom i bakom, čekajući roditelje koji su radili negdje u svijetu. Ova predstava je, kao što i naslov kaže, ne samo omaž majci sa velikim M, velikoj majci, nego ona kroz neke sitne, prekrasne prizore, nalik možda, ako bismo ih trebali opisati, najljepšim talijanskim neorealističkim filmovima ili prekrasnoj scenskoj poeziji. Vidjet ćete, ta predstava je prepuna scenske ljepote i nije ni čudo da je Mario Banuši danas već u 3 godine od čuda od djeteta postao možda najvažniji kazališni stvaralac u Europi. Evo, pozivam vas da ovu predstavu doista posebno oglasite kao veliki festivalski događaj.
0: To će biti večeras, a festival završava u subotu predstavom Maldone koja spaja iskustva najbolje francuske plesne i kazališne tradicije s novim plesnim i kazališnim tendencijama.
2: Za sam kraj, tu je ponovno jedna autorica francuska, Leila K., koja spaja na vrhunski način iskustva najbolje francuske plesne i kazališne tradicije, uključujući i recimo Pinu Bausch, sa novim plesnim i kazališnim tendencijama prema kojoj su je nazvali velikom reformatoricom suvremenog francuskog teatra. Predstava Maldone zasniva se na jednoj gotovo anegdoti, ali se pretvara u nevjerojatan eksplozivni kazališni događaj. Naime, plesačice iz skupine odjevaju nevjerojatnu seriju različitih kostima ili iz kazališnih predstava, iz vintage dućana, i ta zapravo samo početna slika dovodi nas do jedne nevjerojatne scenske eksplozije koja možda je od onog što smo vidjeli može nalikovati samo recimo na dijelove otvaranja olimpijskih igara koji pokazuju tu nevjerojatnu scensku ekspresiju i ljepotu.
0: Obje ove predstave počinju na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u 20 sati, dakle večeras predstava Mami, a u subotu predstava Maldone.
1: Pozivnica.
0: Kulturni četvrtak u Hrvatskom državnom arhivu ovoga će se mjeseca održati u sklopu Dana europske baštine. Predavanje je Hrvatski glazbeni zavod i njegova zgrada. U 17 sati održat će doktorica znanosti Nada Bezić. 20 entuzijasta, ljubitelja glazbe, osnovalo je u Zagrebu 1827. godine glazbeno društvo, današnji Hrvatski glazbeni zavod, najstariju hrvatsku kulturnu i glazbenu instituciju građanskog društva. Ove godine HGZ obilježava 150 godina svoje zgrade i priprema se za veliku proslavu 200. godišnjice djelovanja. A nakon obnove zgrada u Gundulićevoj će se otvoriti 1. siječnja i to novogodišnjim koncertom Tamburaškog orkestra HRT-a, valceri, polke i druge špelancije. No, HGZ nije samo zgrada, to je i udruga koja okuplja ljubitelje glazbe, skrbi za jednu od najvažnijih glazbenih knjižnica i arhivskih zbirki u Hrvatskoj, to je ima dva amaterska ansambla. Predavanje će ukratko predstaviti najzanimljivije segmente bogate povijesti HGZ-a, tko je bio najpoznatiji počasni član i zašto, kako je glazbena škola HGZ-a prerasla u muzičku akademiju, što se dogodilo s mramornom spomen pločom na svečanom stubištu, koji su bili najslavniji koncerti, a koji su najslavnije propali. Eto, to su samo neki od naglasaka predavanja koje će završiti optimističnim pogledom u budućnost skorim povratkom u obnovljenu zgradu. Dakle, predavanje doktorice znanosti Nade Bezić je večeras, odnosno predvečer u 17 sati u Hrvatskom državnom arhivu.
1: Pozivnica.
0: Hrvatski športski muzej i Gornjogradska gimnazija predstavit će projekt Franjo Bučar od Hrvatskog Sokola do Međunarodnog olimpijskog odbora bez granica i ambasadora projekta. Projekt donosi i prilagodbu izložbe o životu i djelovanju Franje Bučara osobama iz spektra autizma, osobama s intelektualnim teškoćama i osobama s oštećenjem sluha uz katalog izložbe, komunikacijsku ploču i senzoričko-interaktivne ruksake. Ploča je pomagalo s riječima i slikama koje pomažu osobi da kaže što želi i treba, a ruksaci s različitim predmetima osmišljeni su kako bi osobi učinili nepoznati prostor ugodnim za upoznavanje s različitim sportovima. Projekt u kojoj se obilježava 160. obljetnica rođenja oca hrvatskog sporta Franje Bučara, dakle ove godine, dodatno pridonosi dostupnosti i uključivosti Hrvatskog športskog muzeja za sve posjetitelje. U okviru predstavljanja projekta bit će promovirani i njegovi ambasadori, paraplivačica i paraolimpika Ana Sršen i paraplivač Matthew Čabraja. Svečano predstavljena održat će se danas u 13 sati u Gornjogradskoj gimnaziji na Katarininom trgu 5 na Gornjem gradu.
1: Pozivnica.
0: U suorganizaciji udruge Jutro poezije i Ane Horvat održava se u klubu Kontesa u Cesarčevoj 2 večeras u 19.30 poetsko-glazbeni recital s naslovom Između ljubavi i ničega. Ljubavnu liriku Ane Horvat i Željka Krznarića interpretirat će dramski umjetnici Urša Raukar i Zvonko Novosel uz glazbenu podršku kantautora Berislava Tonca Lege. Poetsko-glazbeni događaj moderira radijska novinarka i urednica Sonja Šarunić.
1: Pozivnica.
0: U Centru za kulturu Maksimir, adresa je Švarcova 18, početkom u 19 sati održat će se dobrotvorna filmska večer. Na velikom ekranu prikazat će se film Queen of Katwe, inspirativna biografska sportska drama koja je dobila iznimno dobre ocjene kritičara te osvojila nekoliko važnih strukovnih i međunarodnih priznanja. Film prati istinitu priču o Fioni Mutesi, 10-godišnjoj djevojčici koja žive u siromašnoj četvrti u Kampali, glavnom gradu Ugande. Njezin se život u potpunosti mijenja kada upozna Roberta Katendea, misionara i trenera koji lokalnoj djeci drži radionice i uči ih igrati šah. Fiona ubrzo pokazuje izniman prirodni talent te kroz šahovske turnire i ustrajnost nalazi put iz bijede prema uspjehu postavši šahovska zvijezda. Ovom se humanitarnom večeri gestom podržava rad udruge Kolena ljubavi kao i sve njihove projekte usmjerene na djecu, obrazovanje i stvaranje prilika za bolju budućnost stoji u ovoj pozivnici pa se vi pridružite. Ulaz je slobodan uz dobrovoljnu donaciju koja se može ostaviti na mjestu događaja pri dolasku na projekciju. Samo evo čisto da znate, broj mjesta je ograničen i za dolazak je potrebna prethodna internetska prijava, a adresa Bistrice, dakle Švercova 8, mjesto Centar za kulturu Maksimir, danas u 19 sati.
1: Pozivnica.
0: Zbog velikog interesa javnosti produžuje se trajanje izložbe Bilo jednom Hrvatske tvornice igračaka u 20. stoljeću, koja će sada biti otvorena za javnost do 1. prosinca ove godine. Izložba dočarava povijest hrvatske industrije igračaka tijekom 20. stoljeća, nudi priliku za nostalgično putovanje kroz djetinjstvo, naglašava univerzalnu vrijednost igre kao jezika djetinjstva koji povezuje generacije, te pokazuje kako su industrijski proizvedene igračke postale važan dio hrvatske kulturne i pedagoške baštine. Ja moram dodati da je izložba jako emotivna. Evo, za sve koji ste se igrali u djetinjstvo s tim starim, ono, dobrim igračkama. Autorica izložbe je Sanja Nekić, viša kustosica Hrvatskog školskog muzeja. Izložba je otvorena u redovnom radnom vremenu galerije muzeja Školice za pet u Hebrangovoj 5, pa evo. Produžuje se trajanje do 1. prosinca. Imate priliku razgledati ovu zanimljivu izložbu.
1: Pozivnica.
0: I sad jedna pozivnica za Donju Stubicu, ali je fora pozivnica, pa zašto ne malo otići van Zagreba. U sklopu obilježavanja 90. obljetnice prvog izdanja balada Petrice Kerempuha Miroslava Krleže, Kajkavijana organizira izvedbu monodrame Ni med cvetjem ni pravice glumca Adama Končića, koja će se održati u 19 sati u Felerovoj zgradi u Donjoj Stubici. U režiji Adama Končića on povezuje izbor od 16 Krležinih balada u cjelovitu scensku priču o položaju kmeta i seljaka, njegovu stradanju, buntu i sudbini maloga čovjeka. Predstava nije klasičan recital, nego emotivno nabijena monodrama u kojoj glumac bez rekvizita i kostimskih preslaka utjelovljuje 12 različitih likova. Evo, zanimljivo. Izvedba, glazbenu pratnju izvodi Oliver Belošević, koristeći glazbene motive i zvučne efekte koje je za predstavu oblikovao Duško Zubalj. Scenografiju potpisuje Miljenko Sekulić, a kostimografinju Mirjana Zagorec. Program Inače kultura na Recept 3 sufinanciraju Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Krapinsko-Zagorska županija i grad Donja Stubica. Dakle, danas u 19 sati.
1: Pozivnica. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika. Postoji li Osmo more? Saznajte na izložbi Ismara Čirkinagića The AC Osmo more u Muzeju suvremene umjetnosti.
1: Dani slovenskog turizma na Trgu bana Josipa Jelačića ovu srijedu i četvrtak. Upoznajte turističku ponudu Slovenije i zabavite se uz brojne sportske aktivnosti. Dobrodošli.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ovo je Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
2: Dani slovenskog turizma na Trgu bana Josipa Jelačića ovu srijedu i četvrtak. Odaberite svoju destinaciju. Dobrodošli.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
2: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
0: Vaš tepih centar.
2: Na Žitnjaku.
3: 13 sati i 10 minuta.
0: Aktualno u Zagrebu.
3: Hoće li biti štrajka gradskih komunalnih službi i ZET-a u ponedjeljak, još nije sigurno, ali je sve izvjesnije. Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a nisu postigli dogovor s upravom o novim kolektivnim ugovorima, te i dalje stoje iza štrajka. Holding je objavio plaće radnika i istaknuo da su zahtjevi sindikata nerealni. Sindikati odgovaraju da je riječ o manipulaciji, te da je u objavljene iznose uračunat prekovremeni rad, rad vikendom i maksimalni dodaci koje većina radnika uopće ne ostvaruje. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik sindikata ZET-a Dražen Jović.
4: Tako da je štrajk itekako moguć. Štrajk kojeg u ZET-u se niko nije ne sjeća kad je bio. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz porez.
5: Gradonačelnik sada ide pokušati nas uvlačiti u nekakvu političku igru, tu politike nema. Nesporno je da su nama plaće rasle u proteklom razdoblju, mi to niti demantiramo i to je stvarno istina. Međutim, ovdje se ne radi o nekakome tko nešto nudi ili tko nešto daje. Nama je istekao kolektivni ugovor, mi moramo pregovarati oko kolektivnog ugovora.
3: U gradskoj plinari Zagreb distribucija pak kolektivni ugovor i dalje je na snazi, ali i oni najavljuju štrajk. Iz udruge radničkih sindikata Hrvatske priopćili su da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni.
0: Aktualno u Zagrebu.
3: Kako će izgledati budući stadion u Maksimiru, trebali bismo doznati u ovim trenucima, jer upravo traje predstavljanje prvonagrađenog grada Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječajem se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Troškove bi u jednakom omjeru podmirili grad Zagreb i država. Jesu li u gradu zadovoljni pristiglim ponudama, rekao nam je u jučerašnjoj emisiji Zagreb je po Zagrebu zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.
6: Jako smo zadovoljni odazivom, došli su radovi iz cijelog svijeta. Stvarno smo nas stavili na, tako da kažem, arhitektonsku i sportsku kartu svijeta. Jako dobar posao su tu odradile strukovne udruge, Društvo arhitekata Zagreba i Udruženje hrvatskih arhitekata na promociji tog natječaja. Dakle, pustili su glas o tom natječaju po cijelom svijetu i odaziv je stvarno dobar. Ja sam jako zadovoljan.
3: Predstavljen je projekt cjelovitog uređenja Masarikove i Tesline ulice te dijelova Preradovićeve i Gajeve do Berislavićeve ulice. Njime se povezuju postojeći pješački prostori i proširuje pješačka zona na sjevernim krakovima Zelene potkove od Trga Republike Hrvatske do Zrinjevca. Projekt predviđa popločenje cijelog prostora podijeljenog u pješačku zonu i zonu smirenog prometa između Trga Republike Hrvatske i Gundulićeve ulice, te formiranje novih javnih žarišta na ključnim križanjima i punktovima unutar zone. Zatvoren je natječaj za sufinanciranje ugradnje liftova u stambene zgrade. Država financira 33%, odnosno 3 milijuna eura, a grad Zagreb dodatnih 50%. Zaprimljeno je više od 400 prijava, a rezultati natječaja očekuje se do kraja godine. Predsjednik udruge upravitelja Dražen Pomper.
7: sa ta 3 miliona očekuje se da bi se moglo isfinancirati negdje od 50 do 70 dizala. Imamo nekakve indicije iz ministarstva da će se oni potruditi iznaći još dodatna sredstva da praktički svi oni koji su ove godine zadovoljili natječajnu dokumentaciju da bi nekako isfinancirali i nekako ušli svi ipak ove godine.
3: Osobni asistenti zaposleni preko udruga traže veće plaće i uključivanje radnika u reformu sustava osobne asistencije. Da je riječ o izuzetno potrebnom zanimanju dokazuje činjenica da je Ministarstvo rada još u srpnju najavilo zapošljavanje asistenata u državnim ustanovama socijalne skrbi. No, s druge strane, njihove se plaće uglavnom kreću oko minimalne. Iz regionalnog industrijskog sindikata ističu da od ožujka bezuspješno traže sastanak s ministrom. Sindikalna organizatorica Teja Radović.
8: Ono što mi tražimo i što mislimo da se kratkoročno odmah može dogoditi kako bi se odmah podigle plaće jest da ministar donese odluku o cijeni usluge osobne asistencije koja predviđa da je sat usluge 17 eura naspram sadašnjih 11 eura koliko je. To ministar može napraviti, podići tu cijenu usluge, dakle koliko se plaća udrugama za sat pružene usluge već danas.
0: Aktualno u Zagrebu.
3: Svjetski dan turizma obilježava se u nedjelju. Osim besplatnih razgleda grada, ovogodišnji program donosi i upoznavanje grada uživo predstavljajući ga u digitalnom prostoru, rekla je Darija Dragoje iz Turističke zajednice Grada Zagreba.
9: Tako ćemo na našem Spotify računu predstaviti novi audio projekt This is what Zagreb sounds like, koji započinjemo zvučnim razglednicama Zagreba Jurice Pađena. Riječ je o 10 originalnih zvučnih zapisa inspiriranih prepoznatljivim zvukovima i mjestima našeg grada, od Gričkog topa i tramvaja do Dolca Maksimira i zagrebačkih ulica. Istodobno, za sve koji žele upoznati Zagreb šećući njime, u nedjelji smo pripremili i 3 besplatna tematska razgleda za različite uzraste i interese.
3: A u nedjelju Zagreb ugošćuje i biciklističku utrku Cro Race i Red Bull Showrun, pa će dijelovi grada biti zatvoreni za promet. Red Bull će demonstrirati svoja motor sport vozila u vožnji ulicom grada Vukovara od ulice Hrvatske bratske zajednice do ulice Ivana Lučića. Uz bolid Formule 1 koju vozi David Coulthard, program uključuje i nastupe Drift Brothersa te Mad Mike'a. Cro Race će početi u Samoboru, a biciklisti će prijeći ciljnu liniju na Jarunu.
2: Vremenska prognoza.
3: Za kraj aktualnog Zagrebu još o vremenu ovoga četvrtka. Prognostičarka Josipa Kuzmić.
10: U Zagrebu i okolici se nakon vedrog jutra na oblaka postupno povećala i zapuhao je većinom slab jugozapadni vjetar. Temperatura zraka sredinom dana bila je 12 celzijevih stupnjeva na Sljemenu, 16 je izmjereno na Griču, 17 u Maksimiru i 18 na Zračnoj luci na Plesu. U nastavku dana očekuje se daljnji porast na oblake i kasno poslije podne te navečer povremeno kiša. Na širem području grada mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a kasno poslije podne će naglo okrenuti na umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka bit će između 21 i 23 celzijeva stupnja.
3: Emisiju je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. 19 je stupnjeva u Zagrebu, 12 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 53%, tlak je 1020 hektopaskala.
0: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: 13 sati i 30 minuta.
3: Ni za glavu, ni za rep.

0: jako osjeti gdje vas boli, uvijek sjedne tamo, legne gdje boli, za razliku možda od onih tigrasti koje su divne, krasne, ali kad je dosta, ogrpće vas, meni je dosta, hoću svoj mir, malo su agresivnije. Imala sam i one žute koje su većinom mužjaci, one ti kao Garfield, ne? Uh-huh. Ali oni su isto tako malo onako bedasto mirni, ali ove crne evropske mačke zaista fenotipski i karakterno su meni drugačije od drugih mačaka. Da li je to nekako potomstvo genetske od nekakve crne pume ili nešto, to me evo interesira vaše mišljenje. Ja sam imala crnu mačku koja se ponašala kao pas. Volila se igrati sa vrećicama najlonskim onim kad se napravi loptica i ona je htjela se igrati s nama, družiti se s nama.
1: Super,
0: ona,
1: da.
0: Mi smo bacili tu vrećicu, ona nju nosila kao pas, mi smo se po sat vremena igrali tog rukometa, ona je to donosila i veselila se. Recimo, za razliku onih prijatelja koji prekrasne tri mečke mačke koje preko dana ne vide. One zaključuju da ih imaju samo zato što jutro vide kakicu. Evo, pa me interesira vaše iskustvo i mišljenje. Hvala lijepa.
2: Dakle, ovako, kad razgovaramo o toj temi koju ste vi sad otvorili, koja je inače veoma zanimljiva.
1: Da, mogli bismo ju razraditi
2: ipak,
1: malo. Da, baš je zanimljivo.
2: Ipak, znate, tu neke stvari možda malčice pogledati s druge strane. Vaše iskustvo, koje je očigledno ne premalo što se tiče bavljenja sa macama, je ipak, rekao bih, da me ne razumijete krivo, dosta skromno u odnosu na potrebni broj mačaka koje bi bile predmetom istraživanja, a da bismo došli do zaključaka kakve one jesu pasminske. Jer ovo je pitanje koje ste vi spomenuli. Radi li se to o pasminskoj osobini ili se to radi o individualnoj osobini te mačke? Dakle, činjenica je da se mačke između sebe razlikuju kao što se razlikuju i psi, ali kao što se razlikujemo i mi. Tako da te pojedine primjere koje vidimo u našem životu, doživimo, dakle, mi često pokušavamo to, ili se nama to čini logičnim, proširiti na najšire moguće pojmove, na cijelu populaciju ovih ili onih mačaka. Ali gledajte, mi u ambulanti imamo dvije mačke. Jedna se zove Luisa, a jedna se zove Klara. Dakle, ta Luisa je tigrasta, naša domaća mačka, mi od milja zovemo Zagorka, da neko sad je krivo. Luisa je završila sve moguće škole koje za školovanje mačke postoje. Znate, to je samouka u svemu. Ona je slobodna, ona izlazi van, hrane, tamo ima neki kafić, pa je konobari hrane, pa se ona voli s njima družiti. Ljubav ipak ide kroz želudac i kod mačaka. I na kraju, naveče, kako zna do kad radimo? Kao da ima veoma točan sat. Ako je hladno vrijeme, ako pada kiša, ako je snijeg, dakle, bilo što, ona je na vrijeme ispred vrata i ulazi, odlazi na spavanje. Klara, američka ragdoll pasmina. Mi smo nju dobili na dar. Ti mačići nisu baš prejeftini, ali mi smo dobili na dar zato što je Klara razroka, pa je felinološki bezvrijedna u smislu nekakvih izložbi, natjecanja i tako dalje.
1: Uzgojam, da. Nešto.
2: Klara živi na relaciji od svog mjesta u kavezu gdje imaju do izlaznih vrata, rijetko kad da bi prešla prag i vidjela što se to vane
1: događa. Ona živi na vašem pultu.
2: Ona
1: na
2: živi
1: pultu
2: tako,
1: vaše ordinacije.
2: Sad gledajte, jesu li ragdoll mačke baš takve? Ili jesu li sve tigraste mačke baš ovakve kao Luisa? Jer ona ulovi nekakav plijen kad je prilika i donese Klari, na što ova padne u nesvijest, bježi ispred toga koliko je noge nose, ne usudi se ni ponišiti. Bila je smiješna situacija, donijela je guštera. I gušter jedan krenuo prema njoj. I sad Klara se okrene i bježi ispred guštera, gušter trči za njom, nije on jedan, ne zna gdje. To su ta događanja sa pojedinim primjerima mačijeg ponašanja.
1: Jednom ste mi ispričali, ja, čini mi se da ste to govorili u emisiji, kad joj je Luisa donijela miša, Ona je pogledala i kao da je pomislila kak se ova konzerva otvara.
2: Kak se ta konzerva otvara, to je mlada Amerikanka. Je, evo, to je to. Tako da, ovaj.
1: Da.
2: Tako da,
1: različite su mace, naravno da su različite. Sad, imali to ikakve veze o boji mace ili o pasmini ili pa...
2: Pa ne znam sad imali da. Veze o boji, o pasmini bi moglo imati veze.
1: O pasmini bi moglo, da.
2: Tako da određene pasmine, primjer se Maine Coon, to su ogromne mačke, ja ih jako volim.
1: Da, divne su.
2: Mm-hmm. Volim mačku kad ima 10 kila ili više. Tako, da. One u pravilu su jako dobre naravi. Mm-hmm. Jako su dobre naravi. I dolaze k nama neke te mačice i ja se s njima uvijek pomazim, poigram i tako dalje, dok nije došla jedna kad je vlasnica rekla, nemojte, ugrešće vas, ugrebaće vas. Ko Maine Coon.
1: Različiti smo svi.
2: Dobro. Eto. Ovo što ste vi opisali zapravo predstavlja da je prije jednu veliku radost za vas. Da vaša maca komunicira na taj način s vama i sa vašim prijateljima ili obitelji, što ja mislim da veseli svakoga.
1: Eto, lijep život. Gospođa je spomenula da čitav svoj život živi uz kućne ljubimce, uz mace, bilo koji kućni ljubimac nekako, evo, napravi da se smješkamo, barem nekoliko puta dnevno.
2: Koliko nam ljubimci zapravo uljepšaju život?
1: Pa jako, ništa ti nije teško, eto, za njih.
2: U konačnici, nekako smo pri kraju emisije.
1: Jesmo, evo, baš gledam na sat. Da. Malo po malo smo došli.
2: Dobro. Dakle, razgovarali smo o godinama, kod pasa, kod mačaka i tako dalje. Spomenemo se i naših godina. Uh-huh. I ono sve što je bilo kroz naš život je ostalo u našem sjećanju. Pa se nekad sjetimo i onako lijepih stanja, emocionalnih, ljubavi. I zato smo se odlučili za kraj emisije pustiti pjesmu koja će, mislim, da će mnoge raznježiti, a zove se Povijest jedne ljubavi.
1: Eto, baš lijepo. Doktore Pezu, hvala vam.
2: Hvala i vama.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ni za glavu, ni za rep.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Predstavljen je prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Novi nogometni stadion će imati 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, te će zadovoljiti zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban, pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Doći će jedna struktura koja duboko ili najdublje oslikava kulturu i urbani štih ovog grada. Oslikava isto tako i respektira povijest i tradiciju Maksimirskog stadiona. Nekako štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovac. Ovo je naš Maksimir, tako da vjerujem da će nam biti svima na ponos.
3: Ono što bi svakako rekao, da ono što mene kao gradonačelnika Zagreba mori, jest da 30 godina se obećavalo riješiti problem Maksimirskog stadiona, različite gradske uprave su to pokušavale i drago mi je da smo korak do toga da Zagreb konačno dobije pravi novi stadion.
0: Dogovaraju se posljednji detalji uoči štrajka čistoće i ZET-a najavljenog za ponedjeljak. Mirenje je propalo. Još se čeka završetak arbitraže koja će odrediti koliko je minimalno radnika potrebno kako bi se nužni poslovi mogli obaviti. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović rekao je da je završeno izjašnjavanje radnika, te da su u tijeku organizacijske pripreme za štrajk, a spremnost radnika potvrdio je i predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić.
4: Završilo izjašnjavanje naših radnika, pripremaju se štrajkački odbori, radimo nekakvu strategiju, recimo to tako, za sutrašnju konferenciju za medije, prikupljamo znači naše povjerenike, dajemo im nekakve upute i naravno imamo povratno nekakav feedback od naših radnika koji su izrazito nezadovoljni sa jučerašnjim istupom gradonačelnika Tomaševića.
5: Mi svakodnevno komuniciramo sa radnicama već od pola šest ujutro i apsolutno su spremni za štrajk.
0: Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo suđenje Kristijanu Aleksiću, koji je u svibnju u Drnišu ubio 19-godišnjeg dostavljača. Nakon čitanja optužnice priznao je krivnju, što nije iznenadilo jer je to učinio i na ispitivanju u USKOK-u. Tada je rekao kako je imao potrebu nekoga ubiti, a mladi dostavljač bio je jedina osoba koja mu je kobnog dana došla u kuću. Aleksića se tereti za teško ubojstvo na podmukao način, a u optužnici se navodi da ni u jednom trenutku tijekom istrage nije pokazao kajanje. Mogao bi dobiti 40 godina zatvora. Zagreb ove nedjelje ugošuje biciklističku utrku Cro Race i Red Bull Show Run, pa će dijelovi grada biti zatvoreni za promet. Red Bull će demonstrirati svoja motorsport vozila u vožnji ulicom grada Vukovara od ulice Hrvatske bratske zajednice do ulice Ivana Lučića. Uz bolid Formule 1 koji vozi David Coulthard, program uključuje i nastupe Drift Brothersa te Mad Mike'a. Cro Race će početi u Samoboru, a biciklisti će prijeći ciljnu liniju na Jarunu.
6: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Josipa Kuzmić.
7: U nastavku dana očekuje se daljnji porast na oblake i kasno poslije podne te navečer povremeno kiša. Na širem području grada mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, a kasno poslije podne će naglo okrenuti na umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka bit će između 21 i 23 Celzijeva stupnja.

Damon Balenović je uredio ove vijesti. 20 je stupnjeva u gradu, 12 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 50%, tlak 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision optika. Postoji li Osmo more? Saznajte na izložbi Ismara Čirkinagića The Eight Sea Osmo more u Muzeju suvremene umjetnosti.
1: Dani slovenskog turizma na Trgu bana Josipa Jelačića ovu srijedu i četvrtak. Upoznajte turističku ponudu Slovenije i zabavite se uz brojne sportske aktivnosti. Dobrodošli.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Stadion Maksimir bit će djelo talijanskih arhitekata. Na međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobjedio je rad milanskog studija VG13. Nagrada za pobjedničko rješenje iznosi 390 tisuća eura. Novi stadion imaće 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, te će zadovoljiti zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Gradonačelnik Tomislav Tomašević o rokovima.
2: Očekujemo i nadamo se da bi mogli početi sa gradnjom početkom 29. godine. Što znači da bi u slučaju sada procjene, koje naravno kako ćemo raditi pregovarački postupak sa projektantima, ćemo vidjeti na kraju koji će biti procijenjeni rok gradnje, trenutno je on na 22 mjeseca. Znači nadamo se da bi do kraja 2030. godine mogli imati otvoren Maksimir. Već niče prvi stadion u Kranjčevićevoj u ovom gradu nakon 50 godina. Prvi novi pravi stadion nakon 50 godina, tako da ukoliko i dalje budemo, ajmo reći, u sinergiji, složni i struka i vlada i grad, pa na kraju i nogometna javnost, pa i sportska javnost, onda će se taj stadion konačno dogoditi. Ja znam da mnogi ne vjeruju da će to doživjeti, ali doista smo predani i kao što je ministar rekao, pa 27 godina se nije moglo riješiti imovinsko pravni spor. Riješili smo. Znači predani smo da se to konačno dogodi jer Zagreb i Hrvatska to zaslužuju.
0: Predstavljen je danas i projekt cjelovitog uređenja Masarikove i Teslene ulice, te dijelova Preradovićeve i Gajeve do Berislavićeve ulice. Njime se povezuju postojeći pješački prostori i proširuje pješačka zona na sjevernim krakovima Zelene potkove, od Trga Republike Hrvatske do Zrinjevca. Projekt predviđa popločenje cijelog prostora podijeljenog u pješačku zonu i zonu smirenog prometa između Trga Republike Hrvatske i Gundulićeve ulice, te formiranje novih javnih žarišta na ključnim križanjima i punktovima unutar zone. Zatvoren je natječaj za sufinanciranje ugradnje liftova u stambene zgrade. Država financira 33%, odnosno 3 milijuna eura, a grad Zagreb dodatnih 50%. Zaprimljeno je više od 400 prijava, a rezultati natječaja očekuju se do kraja godine. Predsjednik udruge upravitelja Dražen Pomper.
3: Sa ta 3 milijuna očekuje se da bi se moglo isfinancirati negdje od 50 do 70 dizala. Imamo nekakve indicije iz ministarstva da će se oni potruditi iznaći još dodatna sredstva da praktički svi oni koji su ove godine zadovoljili natječajnu dokumentaciju da bi nekako isfinancirali, nekako ušli svi ipak ove godine.
0: Udruga hrvatskih branitelja pozvala je na uvođenje jasnih kriterija i obveznu provjeru javnog djelovanja stranih izvođača prije njihova angažmana u Hrvatskoj. Ministre su pozvali da predlože vladi donošenje propisa kojima bi se zabranio ulazak u Hrvatsku umjetnicima i onima koji šire mržnju i nesnošljivost, veličaju zločince, podupiru agresivne ratno-huškačke politike, ne priznaju zločine agresora počinjene u Hrvatskoj i legitimnost oslobodilačkih hrvatskih operacija, te kleveću hrvatsku naciju i državu. Iz udruge hrvatskih branitelja tvrde kako ne traže cenzuru, već odgovornost.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić.
5: U nastavku dana očekuje se daljnji porast na oblake i kasno poslije podne te navečer povremeno kiša. Na širem području grada mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, a kasno poslije podne će naglo okrenuti na umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka bit će između 21 i 23 Celzijeva stupnja.
0: Damon Balenović je uredio ove vijesti. 19 je stupnjeva u gradu, 12 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 53%, tlak je 1018 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
2: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
0: Hrvatski radio.

0: Radojka Šverko, divan glas u programu Radio Sljeme na 15. sati 53 su minute. Kulturni četvrtak u Hrvatskom državnom arhivu ovoga će se mjeseca održati u sklopu Dana europske baštine. Predavanje Hrvatski glazbeni zavod i njegova zgrada danas u 17 sati održat će doktorica znanosti Nada Bezić. 20 entuzijasta ljubitelja glazbe osnovalo je u Zagrebu 1827. godine glazbeno društvo. Današnji Hrvatski glazbeni zavod najstariju hrvatsku kulturnu i glazbenu instituciju građanskog društva. Nakon obnove jučer je najavljeno da se zgrada u Gundulićevoj otvara 1. siječnja i to novogodišnjim koncertom Tamburaškog orkestra HRT-a, valcer i polke i druge špelancije. A predsjednica HGZ-a Romana Matanovac-Vučković govorila je jučer i to dosta nadahnuto na predstavljanju sezone ansambala HRT-a tu kod nas na Prisavlju i o obnovi, ali i o lijepoj suradnji s orkestrima i zborom HRT-a i s dvoranom Lisinski.
1: Nema bojazni. 1.1.2027. Evo sad sam došla sa presice Hrvatskog glazbenog zavoda. Objavili smo i naš program i suradnje naše i sasvim sigurno sad su završni radovi u zgradi i otvaramo se na vrijeme. Mi promoviramo, evo ja sam sad izmislila jednu novu kovanicu, novu renesansu i novi humanizam. Dakle, mi u ovom svijetu u kojem živimo zaista želimo slaviti ljudsko stvaralaštvo, želimo slaviti kulturu i umjetnost i to je ono što dajemo od sebe. Ovaj posao, ovaj entuzijazam koji vidite pred sobom i na ovim licima i u ovim umjetnicima okolo, a na kraju krajeva i u sebi samima koji sjedite u ovoj publici, je nešto što se ne može kupiti, platiti. To je nešto što je dio naše osobnosti, dio vrijednosti koje njegujemo. I upravo ta suradnja Hrvatske radiotelevizije sa institucijom koja ima 200 godina kontinuiranog djelovanja u Hrvatskoj ima jako veliku važnost i vrijednost i to je prepoznato svih ovih godina. Nije nam bilo lako u glazbenom zavodu, ali kad smo imali takve prijatelje i podržavatelje, svakako da smo bili, evo, imali smo snage zapravo izdržati sve to skupa do kraja. I neću zaboraviti moju kolegicu sa lijeve strane, a to je dvorana Lisinski, koja nam je također bila pri ruci za raz od utočišta za nekakve koncerte koje smo imali prigodne, pa do savjeta i poslovnih savjeta i suradnji i rasprava i pokušaja da nađemo nekakav zajednički put sinergijom naših vrijednosti, zajednički put prema budućnosti. Ja vjerujem da je takav svijetao put pred svima vama, vjerujem da vi imate veliki dom ovdje, međutim vjerujem da će Hrvatski glazbeni zavod nastaviti biti dio vašeg doma, svakog ponaosob ovdje, ali i institucionalan dom Hrvatske radiotelevizije, gdje ćemo se družiti, kako je naglašeno, u ovoj lijepoj akustici nove dvorane, koju sam isprobala i moram priznati da mi je srce na mjestu. Bilo me malo strah nakon svih tih građevinskih radova i konstrukcijske obnove, kako će zvučati, zvuči sjajno. Evo, tako da se vraćate u divno okružje glazbe.
2: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Imamo ih sve.
3: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
4: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
5: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
6: Od 1920. godine uvijek za nijansu bolji.
7: Dani slovenskog turizma na Trgu bana Josipa Jelačića ovu srijedu i četvrtak. Odaberite svoju destinaciju. Dobrodošli.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Propalo mirenje sindikata i holdinga, dogovaraju se posljednji detalji štrajka u ponedjeljak.
3: Pala je odluka, novi Maksimirski stadion bit će djelo talijanskih arhitekata.
2: Ove nedjelje je Svjetski dan turizma i oktanski spektakl po Vukovarskoj.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednica Zagrebačkog dnevnika Ana Marija Knezović-Kaurić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Došao je i taj dan. Predstavljen je prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Novi nogometni stadion ima će 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, te će zadovoljiti zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Na današnjem predstavljanju bio je Mario Mihaljević.
4: Novi stadion Maksimir bit će djelo talijanskih arhitekata. Na međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion i sportsko-rekreacijski centar Svetice stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobjedio je rad milanskog studija VG13. Novi stadion imat će 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu sa oko 1500 mjesta te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Očekujemo i nadamo se da bi mogli početi sa gradnjom početkom 29. godine. Što znači da bi u slučaju sada procjene, koje naravno kako ćemo raditi pregovarački postupak sa projektantima, ćemo vidjeti na kraju koji će biti procijenjeni rok gradnje, trenutno je on na 22 mjeseca. Znači nadamo se da bi do kraja 2030. godine mogli imati otvoren Maksimir. Ukoliko i dalje budemo, ajmo reći, u sinergiji, složni i struka i vlada i grad, pa na kraju i nogometna javnost, pa i sportska javnost, onda će se taj stadion konačno odraditi. Ja znam da mnogi ne vjeruju da će to doživjeti, ali doista smo predani. Pa 27 godina se nije moglo riješiti imovinsko-pravni spor. Riješili smo. Znači, predani smo da se to konačno dogodi, jer Zagreb i Hrvatska to zaslužuju.
4: Dobit ćemo strukturu koja duboko oslikava urbanu kulturu ovoga grada, istodobno poštuje povijest i tradiciju stadiona Maksimir, te na neki način štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca, rekao je predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
6: Postoji kad se donose ovakve odluke, znači duboki respekt baš za Dinamo i Dinamovce, njegov povijest, njegov identitet. Iznad svega se razmišlja o Dinamovcima u Vojvodini. Sada, ako neko ima drugačije kriterije, ako neko ima drugačije ukuse, to je jasno sloboda mišljenja. Evo, mi smo duboko uvjereni da smo donijeli najbolju moguću odluku baš za Dinamovci i Dinamo.
4: Na novinarsko pitanje da će reakcije navijača i građana na izgled novog stadiona izazvati podijeljenost, Boban je odgovorio.
6: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne. I za Dinamo, i za Zagreb, i za Hrvatsku. Tako da čak mi je to neupitno. Šta smo trebali, jednu običnu konfekcijsku nekakvu tvorevinu, ne znam, ono standardna priča da ne znaš s kojeg ti stadiona dolazi notifikacija da je gol. Ono, sve isto. Ovo je nešto potpuno drugačije i konično urbano.
4: Zagreb će dobiti arhitektonsko čudo iza kojeg stoji renomirani poznati studio iz Milana, tvrdi predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić.
7: Jako smo emotivni oko svega toga, jako smo uzbuđeni, jako smo fokusirani u to. Jednostavno, kroz taj iteracije, mjesece rada, debatiranja, razgovora, sve te teme smo mi komunicirali međusobno. Jednostavno, ovo je čudo. Mi smo očekivali čudo i dobili smo. Jedan rad je čudo.
4: Studiju iz Milana, koje predvode talijanski stručnjaci Tommaso Fantini i Alberto Rossi, pripašće 390.000 eura nagrade. Zagreb je današnjim danom stavio jednu nogu na konačnu realizaciju projekta koji se čekao desetljećima, no sudeći prema glasu javnosti, brojnih polemika i kritika po pitanju izgleda stadiona neće nedostajati.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Dogovaraju se posljednji detalji uoči štrajka čistoće i ZET-a najavljenog za ponedjeljak. Mirenje je propalo. Još se čeka završetak arbitraže koja će odrediti koliko je minimalno radnika potrebno kako bi se nužni poslovi mogli obaviti. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, rekao je da je završeno izjašnjavanje radnika te da su u tijeku organizacijske pripreme za štrajka. Spremnost radnika potvrdio je predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić.
8: Završilo izjašnjavanje naših radnika, pripremaju se štrajkački odbori, radimo nekakvu strategiju, recimo to tako, za sutrašnju konferenciju za medije, prikupljamo znači naše povjerenike, dajemo im nekakve upute i naravno imamo povratno nekakav feedback od naših radnika koji su izrazito nezadovoljni sa jučerašnjim istupom gradonačelnika Tomaševića.
9: Mi svakodnevno komuniciramo sa radnicima već od 5:30 ujutro i apsolutno smo spremni za štrajk.
2: Štrajk planira i sindikat u gradskoj plinari Zagreb distribucija. Za razliku od holdinga i ZET-a, tamo je kolektivni ugovor i dalje na snazi. Neslužbeno doznajemo kako tamošnji sindikat još planira provesti izjašnjavanje članova o spremnosti na štrajk i obavijestiti upravu.
3: Poznato je kako će izgledati buduća pješačka zona Masarikove i Tesline ulice te dijelova Preradovićeve i Gajeve do Berislavićeve ulice. Njome se povezuju postojeći pješački prostori i proširuje zona na sjevernim krakovima Zelene potkove od Trga Republike Hrvatske do Zrinjevca. Projekt predviđa popločenje cijelog prostora podijeljenog u pješačku zonu i zonu smirenog prometa između Trga Republike Hrvatske i Gundulićeve ulice te formiranje novih javnih žarišta na ključnim križanjima i punktovima unutar zone.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Trgovački lanac Studenac i službeno je objavio da je podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Razlog su financijski problemi u ispunjavanju obveza te nemogućnost dogovora o produljenju kreditnih aranžmana. Nadaju se da će postići nagodbu s dobavljačima i kreditorima te provesti restrukturiranje na dobrobit svih uključenih. 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno, poručuju iz Studenca. Ekonomski analitičar Damir Novotni.
10: Odlučile se na brzo širenje preuzimanjem manjih lokalnih trgovačkih lanaca, ne vodeći računa o profitabilnosti. Oni su radili velike gubitke i prije ili kasnije se moralo dogoditi ovo što se danas događa, da su se prezadužili, nemaju dovoljno kapitala, vlasnici očito nisu spremni dokapitalizirati poduzeće u Hrvatskoj i jedini izlaz je zapravo predstečajna nagodba.
3: Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću koji je u svibnju u Drnišu ubio 19-godišnjeg dostavljača. Nakon čitanja optužnice priznao je krivnju, što nije iznenadilo jer je to učinio i na ispitivanju u USKOK-u. Tada je rekao kako je imao potrebu nekoga ubiti, a mladi dostavljač bio je jedina osoba koja mu je kobnoga dana došla u kuću. Aleksića se tereti za teško ubojstvo na podmukao način, a u optužnici se navodi da ni u jednom trenutku tijekom istrage nije pokazao kajanje. Mogao bi dobiti 40 godina zatvora.
2: Udruga hrvatskih branitelja pozvala je na uvođenje jasnih kriterija i obveznu provjeru javnog djelovanja stranih izvođača prije njihova angažmana u Hrvatskoj. Ministre su pozvali da predlože vladi donošenje propisa kojima bi se zabranio ulazak u Hrvatsku umjetnicima i onima koji šire mržnju i nesnošljivost, veličaju zločince, podupiru agresivne ratno-huškačke politike, ne priznaju zločine agresora počinjene u Hrvatskoj i legitimnost oslobodilačkih hrvatskih operacija, te kleveću hrvatsku naciju i državu. Iz udruge hrvatskih branitelja tvrde kako ne traže cenzuru, već odgovornost.
3: Novi izgred s umjetnom inteligencijom, agent OpenAI-a, hakirao je internetsku stranicu australske vlade. Neovlašteno je pristupio portalu s medicinskim statistikama, prikupljajući podatke za istraživanje javne zdravstvene potrošnje, te uz javne dosegnuo i podatke koji to nisu. Tvrtka je obavijestila australsku agenciju 3 mjeseca poslije i to na opću adresu elektroničke pošte. Prvi je to poznati slučaj u svijetu da agenti umjetne inteligencije hakiraju neku vladinu stranicu ili bazu podataka. Australski premijer Anthony Albanese najavio je reviziju pravila o takvim ugrozama.
11: Prema dostupnim dokazima, mreža za usluge australske vlade nije bila šire ugrožena. No svejedno, ovakva je situacija neprihvatljiva. Razgovarao sam s izvršnim direktorom tvrtke Samom Altmanom i izrazio veliku zabrinutost Australije zbog tog izgreda. Izrazio sam i razočaranje što je tvrtki trebalo previše vremena da obavijesti vladu o tome što se dogodilo, a i način na koji je ta obavijest dostavljena nije prihvatljiv.
2: Evo što izdvajamo iz emisije.
3: Propalo mirenje sindikata i holdinga. Dogovaraju se posljednji detalji štrajka u ponedjeljak.
2: Pala je odluka, novi Maksimirski stadion bit će djelo talijanskih arhitekata.
3: Ove nedjelje je Svjetski dan turizma i oktanski spektakl po Vukovarskoj.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Zatvoren je natječaj za sufinanciranje ugradnje dizela u više stambene zgrade i uređaja za lakši pristup slabo pokretnih osoba. Država financira 33% tog projekta, odnosno 3 milijuna eura, grad Zagreb dodatnih 50%. Opširnije Andri Šunka.
12: Na natječaj otvoren u travnju pristiglo je preko 400 prijava. Od toga je 300 projekata bilo planirano u gradu Zagrebu. Prihvaćeno je samo 80-ak prijava, a razlog je pojasnio predsjednik udruge upravitelja Dražen Pomper.
13: Bez obzira što su spremali projektnu dokumentaciju, jako velik dio zgrada i dogovora otpao na samim suvlasnicima oko toga ko će na kraju taj lift platiti, kako raspodijeliti trošak ugradnje dizala, tako da je skoro 70% projekata koje su se u Zagrebu pripremali na kraju odustao.
12: Procjena je kako će se pomoću 3 milijuna eura koje je izdvojilo ministarstvo i dodatnih 50% iz grada omogućiti ugradnja 50 do 70 dizala. Ostaje pitanje što je s prijavama koje su zadovoljile uvjete natječaja, ali se nalaze ispod crte, odnosno što je sa stambenim zgradama za koje nema pokrića.
13: Država je najavila da bi takvi natječaji trebali ići svake godine i da oni koji su se prijavili ove godine, a nađu se ispod crte, da će oni automatski ulaziti u krug sljedeće godine u sljedeći natječaj. Imamo nekakve indicije iz ministarstva da će se oni potruditi iznaći još dodatna sredstva da praktički svi oni koji su ove godine zadovoljili natječajnu dokumentaciju da bi nekako isfinancirali, nekako ušli svi ipak ove godine.
12: Koji će biti konačan broj odobrenih dizala za ugradnju saznaće se krajem godine kada je planirana objava rezultata natječaja.
3: Osobni asistenti zaposleni preko udruga traže veće plaće i uključivanje radnika u reformu sustava osobne asistencije. Da je riječ o izuzetno potrebnom zanimanju dokazuje činjenica da je Ministarstvo rada još u srpnju najavilo zapošljavanje asistenata u državnim ustanovama socijalne skrbi. No s druge strane njihove se plaće uglavnom kreću oko minimalne. Dobar početak bio bi i razgovor s ministarstvom, rekla nam je sindikalna organizatorica regionalnog industrijskog sindikata Tea Radović. Opširnije Luka Kalac.
14: U kolikoj mjeri udruge zapravo nose sustav u potpunosti je jasno iz podataka sindikata. Naime, od 211 pružatelja usluge osobne asistencije, njih 198 su udruge. A prvi potez kojim bi se položaj njihovih radnika mogao poboljšati, kaže Radović, ne zahtjeva promjenu zakona.
15: Ono što mi tražimo i što mislimo da se kratkoročno odmah može dogoditi kako bi se odmah podigle plaće, jest da ministar donese odluku o cijeni usluge osobne asistencije, koja predviđa da je sat usluge 17 eura naspram sadašnjih 11 eura koliko je. Dakle, to ministar može napraviti, podići tu cijenu usluge, dakle koliko se plaća udrugama za sat pružene usluge, već danas. Za to nisu potrebne legislativne izmjene.
14: Novac, međutim, nije jedina otvorena točka. Svi osobni asistenti moraju proći osnovnu edukaciju, no iz sindikata upozoravaju da im za rad s različitim vrstama invaliditeta često nedostaju dodatna specifična znanja i usavršavanja. Tu je i pitanje koliko ljudi uopće radi taj posao. Sindikat je, tvrdi Radović, taj podatak od ministarstva zatražio još u ožujku.
15: Dobili smo u srpnju odgovor da ministarstvo ne raspolaže tim podacima, a onda je tjedan dana kasnije ministar Piletić u javnosti govorio o tome da ima zaposlenih oko 3400 asistenata.
14: Sljedeći korak sindikata zato je okupljanje što većeg broja asistenata kako bi sami govorili o uvjetima u kojima rade i promjenama koje smatraju potrebnima. Sljedeći korak sindikata zato je okupljanje što većeg broja asistenata kako bi sami govorili o uvjetima u kojima rade i promjenama koje smatraju potrebnima.
2: Hrvatski športski muzej i Gornjogradska gimnazija predstavili su projekt Franjo Bučar od hrvatskog sokola do Međunarodnog olimpijskog odbora bez granica. U povodu 160. godišnjice Bučarova rođenja cilj je njegov život i djelovanje učiniti dostupnijima osobama s različitim vrstama invaliditeta. Autorica projekta Martina Vargek.
16: Prošle godine je predstavljen prva faza projekta prilagodbe kataloga i života i djelovanja izložbe koja predstavlja Franjo Bučara osobama s intelektualnim teškoćama, a od ove godine također napravili smo i komunikacijsku ploču i senzoričko interaktivni ruksak u suradnji sa udrugom ASK kako bi bilo prilagođen i sam postav Hrvatskog športskog muzeja osobama iz spektra autizma. Dio ovog projekta je i prilagodba na hrvatski znakovni jezik.
3: I prije prognoze još nekoliko gradskih obavijesti. U povodu Dana srca sutra na Trgu bana Jelačića od 10 do 13 sati održat će se javnozdravstvena akcija Ritam srca za ritam grada. Građani će bez prethodne najave i uputnice moći besplatno snimiti EKG, izmjeriti krvni tlak i zasićenost krvi kisikom, te razgovarati s kardiolozima i dobiti stručne savjete o očuvanju zdravlja srca. Cilj akcije je potaknuti pravodobno otkrivanje aritmija, upozoriti na važnost redovitih kontrola te približiti jednostavne načine praćenja rada vlastitoga srca.
2: Posebno izdanje akcije Štampar u tvom kvartu sutra od 11 do 14 sati u Agronomskoj školi bit će u znaku zdravstvene ekologije. Građani će moći promotriti pelud ambrozije pod mikroskopom, upoznati se s rizicima uboda komarca i krpelja, kušati med i maslinovo ulje te doznati više o povezanosti zdravlja, okoliša, hrane i životnih navika.
3: Svjetski dan turizma obilježava se ove nedjelje. Osim besplatnih razgleda grada, ovogodišnji program donosi upoznavanje grada uživo, predstavljajući ga u digitalnom prostoru, rekla je Darija Dragoje iz Turističke zajednice Grada Zagreba.
17: Tako ćemo na našem Spotify računu predstaviti novi audio projekt This is what Zagreb sounds like, koji započinjemo zvučnim razglednicama Zagreba i Jurice Pađena. Riječ je o 10 originalnih zvučnih zapisa inspiriranih prepoznatljivim zvukovima i mjestima našeg grada. Od Gričkog topa i tramvaja do Dolca Maksimira i Zagrebačkih ulica. Istodobno, za sve koji žele upoznati Zagreb šećući njime, u nedjelji smo pripremili i 3 besplatna tematska razgleda za različite uzraste i interese.
2: Također u nedjelju Zagreb ugošćuje i biciklističku utrku Cro Race i Red Bull Showrun, pa će dijelovi grada biti zatvoreni za promet. Red Bull će demonstrirati svoja motorsport vozila u vožnji ulicom grada Vukovara, od ulice Hrvatske bratske zajednice do ulice Ivana Lučića. Uz bolid Formule 1 koji vozi David Coulthard, program uključuje i nastupe Drift Brothersa te Mad Mike'a. Cro Race će početi u Samoboru, a biciklisti će prijeći ciljnu liniju na Jarunu.
18: Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Zagrebu i okolici na oblaka se prije podne postupno povećala i u poslijepodnevnim satima prevladavalo je oblačno uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je 12 celzijevih stupnjeva na Sljemenu, 19 na Griču, a 20 je izmjereno u Maksimiru te na zračnoj luci na Plesu. Do kraja dana ostaje oblačno, kasno poslijepodne te navečer povremeno će biti kiše, na širem području grada mogući su i pljuskavi praćeni grmljavinom. Prema večeri naglo će zapuhati umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Ujutro je na širem području grada moguća magla. Vjetar će većinom biti slab, sredinom dana prolazno do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će od 7 do 9, najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva. I u dane vikenda pretežno sunčano, ujutro na širem području grada valja računati na maglu. Vjetar će većinom biti slab, a jutra svježa ili prohladna, dok će dnevna temperatura zraka malo porasti.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 18 stupnjeva, na Sljemenu 12. Relativna vlažnost zraka je 60%, tlak je 1019 hektopaskala.
2: Sad je točno 16:30, hvala vam što ste slušali Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić.
3: Čitala je Nevena Saraga i urednica emisije Ana Marija Knezović-Kaurić.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
2: Po cijeni akrila dobiješ silikat silikonsku žbuku
4: i gratis debni sloj toplinske zaštite.
2: Velekem, vaš centar boja.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika. Postoji li osmo more? Što se događa kada priroda postaje svjedok razaranja, raseljavanja i povijesnih trauma? Provjerite na izložbi Izmara Čirkinagića, The Eight Sea, Osmo more, u Muzeju suvremene umjetnosti.
1: Dani slovenskog turizma na Trgu bana Josipa Jelačića ovu srijedu i četvrtak. Upoznajte turističku ponudu Slovenije i zabavite se uz brojne sportske aktivnosti. Dobrodošli.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
7: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Ostanite uz Radio Sljeme.

sklonište umornih, zborište odanih, dio sam tebe i ja. Stoljetni Zagrebe, klanjam se dižući pogled na gornji grad. Znam da ćeš ostati i kad ću nestati.

0: 17 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Najavljeni štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga sve izgledniji s obzirom na to da nema nove ponude poslodavaca, pa tako ni nastavka pregovora o visini osnovice plaća i novom kolektivnom ugovoru, stajalište sindikalnih predstavnika. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoća Mumin Hođić potvrdio je da ih je uprava Zagrebačkog holdinga pozvala na razgovor u 14 sati, ali bez novih elemenata vezanih uz povećanje plaće i kolektivni ugovor, što im nije prihvatljivo, stoga se nisu odazvali. Izjašnjavanje članstva o potpori sindikalnim akcijama je provedeno, a rezultati će biti objavljeni sutra, dodaje Hođić. Štrajk planira i sindikat u gradskoj plinari Zagreb distribucija. Za razliku od holdinga i ZET-a, tamo je kolektivni ugovor i dalje na snazi. Neslužbeno doznajemo kako tamošnji sindikat još planira provesti izjašnjavanje članova o spremnosti na štrajk i obavijestiti upravu. Predstavljen je prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Novi nogometni stadion će imati 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, te će zadovoljiti zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Na Međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobjedio je rad milanskog studija VG13. O izgledu do novog stadiona govori predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić.
2: Novi stadion je potpuno neobičan, nije zatvoren volumen, nego je elementaran sklop velikih ploha, horizontalnih kosi, čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihovog odnosa. Velike apstraktne plohe koje se lome, približavaju i razmiču stvaraju istodobno masu i prazninu, težinu i lakoću. Između tih ploha postaje arhitektura, prostor. Kroz njega u stadion ulazi grad, nebo, svjetlo, priroda.
0: Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću, koji je u svibnju ubio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca. Nakon čitanja optužnice priznao je krivnju, što nije iznenadilo jer je to učinio i na ispitivanju u USKOK-u. Tada je rekao kako je imao potrebu nekoga ubiti, a mladi dostavljač bio je jedina osoba koja mu je tog kobnog dana ušla u kuću. Aleksića se tereti za teško ubojstvo na podmukao način, a u optužnici se navodi da ni u jednom trenutku tijekom istrage nije pokazao kajanje. Državni tužitelj Zvonko Ivić.
3: Smatram da optuženiku je ne samo opravdano, već gotovo nužno izreći maksimalnu kaznu zatvora u trajanju do 40 godina. A radi se o kaznenom dijelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Izradio je i držao pripremljen taj takozvani pištolj, nož u slučaju da mu pištolj ne opali.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama do kraja dana govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
5: Do kraja dana na zagrebačkom području ostaje oblačno, kasno poslije podne te navečer povremeno se očekuje kiša, na širem području grada mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Prema večeri naglo će zapuhati umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar.
0: Damon Balenović je uredio ove vijesti. 18 je stupnjeva u gradu, 12 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 68%, tlak je 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

najave koja nam je upravo stigla. Hrvatsko društvo za kronične bolesti ove subote 26. rujna od 10 do 13 sati na Trgu bana Josipa Jelačića organizira javnozdravstvenu akciju Zdravlje na duge staze. Građani će moći besplatno provjeriti krvni tlak i glukozu u krvi, obaviti EKG probir i druga mjerenja te razgovarati sa stručnjacima o svojim rezultatima i čimbenicima rizika. Pa evo, čisto da znate, ova hvale vrijedna akcija je dakle u subotu. Jure Rezo Draganić i Damon Balenović ostaju tijekom večeri s vama. Pavle Miljenović, Ana Marija Knezović-Kaurić i ja, moje ime Nevena Sarega, vas pozdravljamo. Do slušanja.

0: Radio Sljeme.
1: Prošlo je 18 sati. S obzirom na to da se naoblačilo malo jače, čak je i pala lagana kišica, možda se već možemo pozdravljati iz dobra večer, iako to obično činimo za sat vremena tamo oko 19 sati. Da, taman je toliko palo da jedan put do dva put morate s metlicama vjetrobransko staklo počistiti ako hoćete bolje vidjeti. A ako se hoćete nekak snaći u prometu, evo mogu vam reći da sam ja bila krenula ulicom Srednjaci i skrenula Majstora Radovana. Čini mi se kao tak ću izaći na Selsku pa na Zagrebačku, ne, Blaža Trogiranina. Međutim, tam se je tak zagužvalo da sam se ja jednom trenutku skoro oko sebe okrenula, vratila na Srednjake i lijevo u Horvaćansku prek Selske i Savskog mosta i došla sam brže naravno, jer kao iz ulice Srednjaci ne mrete gore odmah na Zagrebačku aveniju, nego dole na Selsku pa onda ravno, ne mrete se prištekati na nadvožnjak jer se gore radi i onda je to kao prečica, ne? Blaža Trogiranina, Selska i onda na aveniju. Uglavnom nevjerojatno koliko igra, evo jedna ulica. A kao mislila sam, idem prema sjeveru, ne idem prema jugu, moram doći na istok. Uglavnom, držim vam fige da vama upali vaša prečica ili prečac, a nemojte nas slušati na poprek, nego slušajte kak se spada. Jure Rezo Draganić ostaje za tonskim stolom. Glazbu nam ove večeri, kao inače četvrtkom od 18, bira Jelena Balent. Tu je i kolega Damon Balenović i ja, Ana Lacković-Varga. Zovem vas da slušate uglavnom glazbu, pa onda vijesti svaki puni sat i 10 minuta do onih u 20:10, a široka informativna emisija Kronika dana i večeras u 22 sata. U Kajkavijanu nam dolaze dragi gosti koji nas budu proveli po dragome kraju, a oni nas hoćeju pozvati na manifestaciju koja se isto tak zove po dragome kraju. Dolaze nam članovi KUD-a Dragutin Domjanić. Već smo s njima imali prije nekog vremena oko njihove murve, još uvijek se za nju glasa, pa ako možete otiđite na tu stranicu i glasajte da se murva razglasi, Domjanićeva murva, stablom europskim, pa da ide dalje na natjecanje. Evo još to nekoliko dana traje, pa dajte. A oni nas večeras, osim na to glasanje, budu pozvali na Domjanićeve noći. Očekujem da bude došeli koji mužikaš ili muzikant, pa možda se i zapopevamo od 8:30. Veselim se tome jer pjevanje liječi, tak da bute nam se pridružili. 18 sati i 4 su minute, budite uz nas.

0: Vrijeme za vijesti u 18.10.
1: Vijesti.
0: Stadion Maksimir bit će djelo talijanskih arhitekata. Na međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobjedio je rad milanskog studija VG13. Nagrada za pobjedničko rješenje iznosi 390 tisuća eura. Novi stadion ima 45 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, te će zadovoljiti zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Gradonačelnik Tomislav Tomašević o rokovima.
2: Očekujemo i nadamo se da bi mogli početi sa gradnjom početkom 29. godine. Što znači da bi u slučaju sada procjene, koje naravno kako ćemo raditi pregovarački postupak sa projektantima, ćemo vidjeti na kraju koji će biti procijenjeni rok gradnje, trenutno je on na 22 mjeseca. Znači nadamo se da bi do kraja 2030. godine mogli imati otvoren Maksimir. Već niče prvi stadion u Kranjčevićevoj u ovom gradu nakon 50 godina. Prvi novi pravi stadion nakon 50 godina, tako da ukoliko i dalje budemo, ajmo reći, u sinergiji, složni i struka i vlada i grad, pa na kraju i nogometna javnost, pa i sportska javnost, onda će se taj stadion konačno ugledati. Ja znam da mnogi ne vjeruju da će to doživjeti, ali doista smo predani i kao što je ministar rekao, pa 27 godina se nije moglo riješiti imovinsko pravni spor. Riješili smo. Znači predani smo da se to konačno dogodi jer Zagreb i Hrvatska to zaslužuju.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u posjet Washingtonu, gdje ga je na pisti dočekao Donald Trump. S njim će nakon svečanog dočeka u Bijeloj kući razgovarati o mnogim pitanjima, trgovini, tehnologiji, Tajvanu, te o ratovima u Iranu i Ukrajini. Uoči sastanka Donald Trump se oglasio na svojem profilu na društvenoj mreži Truth Social, ističući da će umjetna inteligencija biti važna tema razgovora.
3: Velik dan s kineskim predsjednikom Xijem. Superinteligencija će biti važna tema razgovora, no želim da ostane točno na onoj razini na kojoj jest. To je i stajalište Kine. Naš zaštitni mehanizam je Ministarstvo pravosuđa.
0: Povodom Dana srca, sutra će se na Trgu Bana Jelačića od 10 do 13 sati održati javnozdravstvena akcija Ritam srca za ritam grada. Građani će bez prethodne najave i uputnice moći besplatno snimiti EKG, izmjeriti krvni tlak i zasićenost krvi kisikom, te razgovarati s kardiolozima i dobiti stručne savjete o očuvanju zdravlja srca. Cilj akcije jest potaknuti pravodobno otkrivanje aritmije, upozoriti na važnost redovitih kontrola, te približiti jednostavne načine praćenja rada vlastitoga srca.
4: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu za sutra donosi prognostičarka Josipa Kuzmić.
5: Sutra u Zagrebu i okolici djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Ujutro je na širem području grada moguća magla. Vjetar će većinom biti slab, sredinom dana prolazno će zapuhati do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će od 7 do 9, najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti uredio Damon Balenović. 17 kišnih celzijevih stupnjeva je u gradu, 11 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 77%, tlak 1019 hektopaskala.

Luka Učbinac, ne znam jel se vrnul doma, nisam sigurna da je u Zagrebu, a bil je neko vreme i stvaralje evo i lepu zagrebačku glazbu na Kajkavskom govoru. To smo malo prije čuli, 18.23, Gradiček ulica i Kišići, to jest Ciki. Gradiček i Ciki, to je Markuševec, nemaju vode, puknula je cijev, autocisterna bi trebala biti u blizini. Bil je plan da se radi do 18 sati, pa evo možda je već gotovo, ali za slučaj da ste došli doma i da nije bilo vode, da znate da se znalo za kvar i da se popravljalo, krpalo se cijevi. Kaj se prometa tiče, trebalo bi biti u redu i tramvajski i autobusni, a ovaj okolni je s predmetom na cesti na 3 između mosta Sava i čvora Kosnica na kolniku u smjeru Bregane, pa se promet vodi po 2 prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Isto tako je neke opalo s kamiona ili otkud već, opet predmet na 3 kod čvora Ivanić grad na kolniku u smjeru Lipovca. Tam isto uz ograničenje od 80 km na sat po 2 prometna traka. Tvrde iz Haka da je i dalje gust promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučka i Zagreb zapad u smjeru Bregane, pa na 4 Goričan Zagreb na čvoru Zagreb istok u smjeru Goričana, kolona je oko kilometra. I to bi bilo to kaj znamo. Kolnici su mjestimice mokri, možda samo vlažni, ali skliski, pa budite oprezni. A imate li vi korisnu informaciju iz prometa, to je naš WhatsApp, pa javite.

povremeno sudjelujem u raspravama o zagrebačkom govoru, o gramerskim izrazima koji nestaju ili su već nestali, a nedavno sam bila prisutna s nekoliko obitelji čija djeca idu u zagrebačke škole. Ima onih koji su došli sa strane, a ima i onih koji su odrasli u Zagrebu. Uglavnom, kad slušate njihovu djecu, ne čujete zagrebački govor, nego čujete kombinaciju govora mame i tate najčešće. Pa su u društvu bili i Varaždinci, čija djeca lijepo govore varaždinskim govorom, to jest govorom okolnih mjesta. I onda sam se baš razmišljala, kad te buduće generacije dođu negdje, kak je zapravo žalosno da ne budu prepoznati po govoru. Ne bude se po govoru znalo od kud su došli. A sad mi je izašao članak gdje se najavljuje današnje predstavljanje koje je počelo u 18 sati knjige Spliske riči u pismi i priči. Čitanka za 5. i 6. razred osnovne škole. Našle su se dvije profesorice koje su dobile ideju nakon okruglog stola o očuvanju splitskog govora u školama u lipnju prošle godine u organizaciji Gradske knjižnice Marka Marulića. Splitski govor zaštićen je kao nematerijalna kulturna baština. A s obzirom na to da se kurikulumom potiče njegovanje zavičajnih govora, čitanka može poslužiti kao oslonac nastavnicima u radu s učenicima. Odlična stvar, evo, predstavlja se u spomenutoj knjižnici upravo sad. A ja mislim da zagrebački govor nije nematerijalna kulturna baština, da nije zaštićen, i onda se opet razmišljam, pa ko bi ga zaštitil? I na Filozofskom fakultetu je bilo mahom profesora koji su došli sa strane, ne, i učili kroatistiku studentima i nisu nužno kajkavci, a ako jesu, nisu to isticali. I zapravo je nevjerojatno, evo, da zagrebački govor nije zaštićen kao nematerijalna kulturna baština, i grozno je da se bude zatrgnul. Jer jednostavno, evo, djeca koja su nam trenutačno u školama slabo govore zagrebački. Ja ne znam jel oni znaju za bonkas, za slatkač, jel bi imali koju zagrebačku još, pa da se evo po tome predstavljaju između ostaloga kao budući mladi intelektualci negdje u Europi ili u svijetu.

Fora mi je kad se javite na neke moje observacije, ali i drugih kolega. Normalno, evo veli slušateljica Vesna, ovo malo prije kad sam rekla za zagrebački govor, da nove generacije ne budu znale ka je sal i kimol štangica, kram, pogača, štrudl. Da, ne znam fakat ili imaju to isto u govoru. Telkač, evo vidim da je slušateljica Vez napisala da ne zna kam se telkač odlaže kad da svoje. A slušateljica Dijana bi meni dala posla, veli ona nek se ja primim toga da složimo zagrebački govor kao nematerijalnu baštinu i onda da pišemo čitanke pa da deca u školi učiju i taj govor. Pozdrav i Dijani i Vesni, drago mi je kad ste uz Radio Sljeme. Evo još neko šalje Pinklec, zbirku starozagrebačkih riječi i izraza. Da, da, to je od gospona Željka Fugera. To imamo svi mi kad si volimo ponoviti gradivo tu i tamo. Uglavnom, ako imate mlađe članove obitelji, dajte malo i te suvenire od starih zagrebačkih izraza im tu i tam donesite na svjetlo dana, možda se primi. Pa budu prepoznatljivi po tome tam kam budu išli po svetu kak intelektualci budući. Sutra Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu svečano otvara obnovljenu zgradu Slava Raška i u Ilici, oštećenu u potresu. Obnova 3600 četvornih metara nastavnih i radioničkih prostora vrijedna je 15 milijuna i 100 tisuća eura. Nazočit će predsjednik države svečanosti, gospod Milanović, rektor Lakušić, gradonačelnik Tomašević u podne u Ilici 83, a o 13 sati zgrada će biti otvorena posjetiteljima. Evo, ako imate kakve veze sa zgradom Slava Raška i sutra je možda to i vaša adresa. Na konferenciji za medije u povodu Svjetskog dana srca bit će predstavljen program obilježavanja koje će se u subotu održati na Jelačić placu s naglaskom na prevenciju kardiovaskularnih bolesti i prepoznavanja simptoma, a sutra na

konferenciji govori akademik Davor Miličić, Ivana Portolan-Pajić iz Ministarstva zdravstva, Verica Kralj iz HZJZ-a, Ana Ljubas iz KBC-a Zagreba. Stvar se događa od 11 sati u foajeu Hrvatskog narodnog kazališta. Predsjednik Gradske skupštine Mate Mišić održat će konferenciju za medije o štrajku u Zagrebačkom holdingu IZET-u, to kao je najavljeno za ponedjeljak. Presica predsjednika Gradske skupštine sutra u 10 sati u Staroj gradskoj vijećnici, a došao je glas da i sindikalisti sutra u 10 imaju preskonferenciju. Tako da vas bumo sa svime time mi opterećivali u našim informativnim emisijama. U puni sat i 10 minuta i u izvještajima u 13.10 u Aktualno u Zagrebu i u Zagrebačkom dnevniku u 16.10, tako da budete informirani o svemu. I još povodom spomenutog Svjetskog dana srca, sutra od 10 do 13 sati na Trgu Bana Jelačića javnozdravstvena edukativna akcija Ritam srca za ritam grada bude organizirana i dobro došli ste, jer se bu snimal evo jednokanalni EKG, izmjerit će se krvni tlak, zasićenost krvi kisikom, razgovarat će se s kardiolozima, to bude prilika, dobit će se savjeti o prevenciji i očuvanju kardiovaskularnog zdravlja, upoznati s uporabom automatskog vanjskog defibrilatora i naravno preuzeti brošure o zdravlju srca. Svakako ovo iskoristite, znači i sutra imamo to na Jelačić placu, a imamo i u subotu na istom mestu prije podne. Tako da se bu sve prašilo od tlakomjera i možemo razviti malo i anksioznost prema ovim pregledima. Jer na moguću aritmiju mogu upozoravati nepravilan ili ubrzan puls, osjećaj preskakanja ili snažnog lupanja srca, umor, nedostatak zraka, slabost, omaglica, rizik raste s dobi, normalno, a već je i kod osoba koje imaju povišen krvni tlak, prekomjernu tjelesnu masu ili druge bolesti srca i krvnih žila. Lepo vas prosim, sutra od 10 do 13 na Jelačić plac, ako ne stignete preko sutra, onda u isto vrijeme vas čekaju s tlakomjerima tam, a sve povodom Svjetskog dana srca.

0: Dobro večer, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Predstavljanje prvonagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Novi nogometni stadion će imati 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta te će zadovoljiti zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban, pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Doći će jedna struktura koja duboko ili najdublje oslikava kulturu i urbani štih ovog grada. Oslikava isto tako i respektira povijest i tradiciju Maksimirskog stadiona. Nekako štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovac. Ovo je naš Maksimir, tako da vjerujem da će nam biti svima na ponos.
3: Ono što bi svakako rekao, da ono što mene kao gradonačelnika Zagreba mori, jest da 30 godina se obećavalo riješiti problem Maksimirskog stadiona, različite gradske uprave su to pokušavale i drago mi je da smo korak do toga da Zagreb konačno dobije pravi novi stadion.
0: Najavljeni štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga sve je izgledniji s obzirom na to da nema nove ponude poslodavaca, pa tako ni nastavka pregovora o visini osnovice plaće i novom kolektivnom ugovoru, stajalište je sindikalnih predstavnika. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić potvrdio je da ih je uprava Zagrebačkog holdinga pozvala na razgovor u 14 sati, ali bez novih elemenata vezanih uz povećanje plaće i kolektivni ugovor, što im nije prihvatljivo, stoga se nisu odazvali. A predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, rekao je da su u tijeku organizacijske pripreme za štrajk.
4: Završilo je izjašnjavanje naših radnika, pripremaju se štrajkački odbori, radimo nekakvu strategiju, recimo to tako, za sutrašnju konferenciju za medije, prikupljamo znači naše povjerenike, dajemo im nekakve upute i naravno imamo povratno nekakav feedback od naših radnika koji su izrazito nezadovoljni sa jučerašnjim istupom gradonačelnika Tomaševića.
5: Mi svakodnevno komuniciramo sa radnicama već od 5:30 ujutro i apsolutno su spremni za štrajk.
0: Osobni asistenti zaposleni preko udruga traže veće plaće i uključivanje radnika u reformu sustava osobne asistencije. Da je riječ o izuzetno potrebnom zanimanju dokazuje činjenica da je Ministarstvo rada još u srpnju najavilo zapošljavanje asistenata u državnim ustanovama socijalne skrbi. No, s druge strane, njihove se plaće uglavnom kreću oko minimalne. Iz regionalnog industrijskog sindikata ističu da od ožujka bezuspješno traže sastanak s ministrom sindikalne organizatorice Te Radović.
6: Ono što mi tražimo i što mislimo da se kratkoročno odmah može dogoditi kako bi se odmah podigle plaće, jest da ministar donese odluku o cijeni usluge osobne asistencije, koja predviđa da je sat usluge 17 eura naspram sadašnjih 11 eura koliko je. To ministar može napraviti, podići tu cijenu usluge, dakle koliko se plaća udrugama za sat pružene usluge, već danas.
7: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
8: Sutra u Zagrebu i okolici djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Ujutro je na širem području grada moguća magla. Vjetar će većinom biti slab, sredinom dana prolazno će zapuhati do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će od 7 do 9, najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva.
0: Kolega Damon Balenović je uredio vijesti i dalje sa slabom kišom u Zagrebu je 16 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 11, relativna vlažnost zraka 84% i tlak 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Lepo bi sad bilo negdje u konobi dok u Zagrebu polako rominja kiša, a prošlo je 7:30. Ne znam je li imate taj luksus da malo zaružite večeras. Ako jutro radite, onda vjerojatno imate malu nervozu kak se bute priredili, pririktali, jel se bute naspavali. U svakom slučaju želim vam opuštanje, evo možda jednu ugodnu vožnju kako ima naša Josipa koja se javila. Bok Josipa, drago mi je da si potvrdila da se Sljeme sluša i da kiša pada, nije strašno, ali evo rominja bi se reklo. U našem programu nakon konobe idemo sa Lučom Dalom do Piace Grande, pa uz Roka Granatu i Dina Martina in Napoli. A došli bomo i do našeg neprežaljenog Stjepana Džimija Stanića i Zagreb i vam te rad, pa vas zovemo da ostanete s nama. U 20.30 Kavijana i dragi gosti Zadamovca, Zjadamovca, kak vele oni, bilo bude isto zabavno, pa budite i tada uz nas.
1: Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande.

Novi Zagreb gledi, tak je pjeval Stjepan Jimmy Stanić, ostal nam je u pjesmi i za navek bude taj zagrebački širil svojim popevkama, ali i drugim pjesmama koje je izvodil, a to se bude na Radio Sljemenu uvijek čulo. Tri fatalja osam je, kad smo već evo malo u danima koji su pred nama, sigurno ste vidjeli da na ulici grada Vukovara ima već nekih intervencija, stiže Red Bull Show Run koji se bude održal u nedjelju na dijelu ulice grada Vukovara od Hrvatske bratske zajednice do Ivana Lučića uz bolid Formule 1 koji bu vozil David Coulthard. Program uključuje i nastupe drugih izvođača, pa evo treba pririktati ulicu grada Vukovara za to, tak da se već zatvaralo po noći, od ponoći do pet ujutro prekičer jedan kolnički trak, pa noćas od ponoći do pet, a kad se to priredi za nedjelju, onda bu trebalo se i odmontirati sve, demontirati. Tak da se, evo, prilagodite, sigurno ako ste danas prošli ulicom grada Vukovara ste vidjeli i da se tribina postavlja, tak da parada bude u nedjelju, a do toga se, evo, zatvara po jedan kolnički trak po noći da se postave i barijere i ono kaj treba za izgradnju tribine, a onda u ponedjeljak i utorak je demontiranje. Tak da tek u srijedu valjda idemo opet kak se spada po ulici grada Vukovara. Doduše 29. utorak po noći do 5 ujutro bi to trebalo biti gotovo, pa evo možda već u utorak se vrati na staro stanje. I dok bude evo Formula 1 zujela u nedjelju, danas su se oni koji trebaju posvetili djeci edukativnim programom Đak veseljak i prometni znak. Bilo je to u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova i održalo se u prostoru male dvorane Lisinski. Skrenula se pozornost na važnost sigurnog i odgovornog sudjelovanja u prometu, pa su tu bili iz Policijske uprave Zagrebačke, a govorili su o podacima za Hrvatsku. Tak je rečeno da je prošle godine u prometu smrtno stradalo 8 djece, dok je u 8 mjeseci ove godine stradalo smrtno 1 dijete. Ozlijeđeno je više od 700 djece u 8 mjeseci ove godine, a evo najvažnije je pravilno prevoziti djecu u vozilima, tako da trebalo bi imati one stolce, lijepo ih povezati i svakako tome voditi računa. Bil je tu i glazbeno-scenski program Đak veseljak i prometni znak i predstava i dobra zabava, radionica Crvenog križa, pa su i radionice javne vatrogasne postrojbe Ja vatrogasac doprinesli ovom programu, a sve nas zajedno i ovim izvještajem pozivaju da se odgovorno ponašamo na cesti, budemo oprezni, pazimo na djecu, a i da njih učimo kako se ponašati, pogotovo ove naše nove prvašiće koji su nam u prometu od početka školske godine. Ide jedna ljubavna, pa još jedna i tak redom do naših vijesti u 20.10. Budite i tada uz nas.

0: Dobra večer, 20 je sati i 10 minuta. Vijesti. Predstavljen je prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Na Međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobjedio je rad Milanskog studija VG13, a o izgledu novog stadiona govori predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić.
1: Novi stadion je potpuno neobičan. Nije zatvoren volumen, nego elementaran sklop velikih ploha, horizontalnih kosi, čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihovog odnosa. Velike apstraktne plohe koje se lome, približavaju i razmiču stvaraju istodobno masu i prazninu, težinu i lakoću. Između tih ploha postaje arhitektura, prostor. Kroz njega u stadion ulazi grad, nebo, svjetlo, priroda.
0: Predstavljen je danas i projekt cjelovitog uređenja Masarikove i Tesline ulice te dijelova Preradovićeve i Gajeve do Berislavićeve. Njime se povezuju postojeći pješački prostori i proširuje pješačka zona na sjevernim krakovima Zelene potkove od Trga Republike Hrvatske do Zrinjevca. Projekt predviđa popločenje cijelog prostora podijeljenog u pješačku zonu i zonu smirenog prometa između Trga Republike Hrvatske i Gundulićeve ulice te formiranje novih javnih žarišta na ključnim križanjima i punktovima unutar zone. Trgovačkom lancu Studencu blokiran je račun, pa je zbog duga većeg od 450 milijuna eura podnio prijedlog da se pokrene predstečajna nagodba. U Studencu se nadaju da će tim postupkom postići nagodbu s dobavljačima i kreditorima, te provesti plan restrukturiranja. Poručuju i da 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno. Poljski investicijski fond Enterprise Investors, koji je 2018. preuzeo Studenac, učinio je mnogo strateških pogrešaka, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni. A bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac drži da je Studenac brzo rastao i brzo pao.
2: Zašto? Zato što nisu rasli organski, rasli su na zaduženjima. Vjerojatno strategija fonda bio potpuno loša.
3: Odlučilo se na brzo širenje preuzimanjem manjih lokalnih trgovačkih lanaca, ne vodeći računa o profitabilnosti. Oni su radili velike gubitke i prije ili kasnije se moralo dogoditi ovo što se danas događa, da su se prezadužili, nemaju dovoljno kapitala, vlasnici očito nisu spremni dokapitalizirati poduzeće u Hrvatskoj i jedini izlaz je zapravo predstečajna nagodba.
0: Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sutra će od 9 do 11 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati kratkotrajna pojačana buka, priopćilo je Ministarstvo obrane. Letjet će na visini od 10 km iznad kontinentalne Hrvatske, tijekom čega je moguća pojačana buka zbog probijanja zvučnog zida.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić.
5: Sutra u Zagrebu i okolici djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Ujutro je na širem području grada moguća magla. Vjetar će većinom biti slab, sredinom dana prolazno će zapuhati do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će od 7 do 9, najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva.
0: I ove vijesti uredio je kolega Damon Balenović. Sljedeća informativna emisija ovog tipa je Kronika dana Hrvatskog radija s početkom u 22 sata, a prije nje imamo Kekavijanu i članove Kuda Dragutin Domjanić Zadamovca, koji će nas pozvati na Domjanićeve noći i glazbeni festival Po dragome kraju, pa budite s nama od 8:30. A prije toga još podaci o vremenu. 15 celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, 16 na Griču, 10 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 94%, tlak 1020 hektopaskala.

0: Radio Sljeme. Kajkavijana.
1: Drage slušateljice, poštovani slušatelji, dobro vam večer i hvala vam lepa kaj ste i u ovo vreme uz Radio Sljeme. Kako sam vam najavila, imam goste z Jadamovca. Ako sam dobro naučila prošli put, a ima ih dosta tu koji mi budu to ili potvrdili ili me učili drugač. Već smo se spominali prije nekog vremena o Domjanićevoj murvi koja se ove godine natječe za atraktivno drvo i glasamo da bude evo najpopularnija u ovom natjecanju, a o tome nam je v Kajkavijani govorila Lovorka Galić koja je večera s nama. Dobro večer.
2: Dobro večer i opet pozdravljam Seru, dragi Zagreb moj.
1: Hvala vam lepa kad ste organizirali mahom dečke večeras u Kajkavijani, jer i prošli put smo najavili 18. put idu Domjanićeve noći od 9. do 11. listopada, a posebno se štimate s glazbenim festivalom po Dragome kraju i kak ste dobri domaćini, bilo bi lepo da ljudi dojdeju na ovu priredbu. Pa evo, malo nam vi recite kaj smo o murvi prošli put govorili, koliko još čekamo da vidimo jel bude pobedila, s obzirom na to da su tu još tri drva v konkurencije.
2: Da. Ko što smo prošli puta rekli, bum se sad malo prehitila na prigorski, iako sam, rekli su mi, svi koji su slušali Kajkavijanu, sad ih lijepo i pozdravim, koji su mi rekli da imam očigledno srce prigorsko, ali je duša ostala slavonska. Pa evo, pa ću se malo prebaciti, ipak sam 43 godine u Jadumovcu, sam sneha Jadumovečka, pa evo ću se malo prebaciti na prigorski, zato što vaša emisija to i promovira.
1: Tako je, Kajkavijana promovira.
2: Je. Odmah na početku ću reći velika hvala vama, velika hvala vašoj emisiji, vama osobno koji ste nas promovirali i potaknuli ljude na glasanje. No međutim, od subote se više ne vide broj glasova, glasovi su zapravo vidljivi u postotku i za 7% nas šiša sad platana iz Rijeke. Rekla sam da je mali Jadumovec na vetrometrini sa velikom Rijekom i zatražili smo pomoć u glasanju. Ja sam svašta nešto rekla prošli puta, da se ne ponavljam, ali između ostalog sam rekla, a nisam znala da to doista i postoji, da našoj, da pobjeda na izboru za hrvatsko stablo godine za 2026. donosi vidljivost tog stabla, znači netko će vidjeti stablo u šumi, vidljivost stabla institucijama koje bi se tada trebale pobrinuti o našem stablu. Ja sam rekla, vi ste me pitali, a dobro, kaj treba murvi? Ja sam tad rekla da našoj murvi treba jedna stručna njega, da sad to već nadilazi nekakvo orezivanje koje mi znamo, i onda sam rekla da našoj murvi treba doktor i nećete vjerovati šta se dogodilo. Javio nam se profesor Krešo Buntak koji je član Instituta za poslovnu izvrsnost, poduzetništva i održivost sustava i nazvao me, s obzirom da je tamo su morali objaviti moj broj telefona, nazvao je i pitao, vama stvarno treba doktor za stabla? I tako nam je organizirao taj institut i profesor Buntak doktora za stabla, gospodina Frana Poštenjaka. I onda se desilo nešto lijepo. On je vrlo stručno napravio uvid i okoliša i murve i mi mu vjerujemo. Naša murva je stara zapravo 250 godina.
1: Još je starija nego
2: kaj je. Ja obično dam ženama manje godina, tak sam valjda i murvi dala 150 godina, ali to su me naveli stari Jadumovčani i Jadumovčanke kaj su rekli sigurno je 150 let stara i s obzirom da se veže uz našeg velikog hrvatskog pjesnika Dragutina Domjanića i uz njegov život, evo ove godine 12. je bilo 151 godina kako se rodio. Tako smo i pretpostavili da je 150 godina i više, evo nismo bili sigurni je li tih 200, ali ispada da je 250 godina i to je pokrenulo neku lavinu i interesa. Ljubitelja, točno tako, i interesa. Hvala i evo i sad se doista moram i zahvaliti gospodinu Borku Samecu koji nas prati, koji piše za Sesvete danas i urednike tamo, koji se doista jako, jako angažirao i oko toga, i zapravo cijelo Sesvete i Adamovec i Glavnica i Moravče i Jasenovec, sva ta mjesta naša okolna navijaju za našu murvu, jer to nije samo Jadumovečka murva, to je murva je vezana uz Dragutina Dobinića. Dragutin Dobinić je bio građanin grada Zagreba, znamo svi da je bio u svoje doba sudac, a i bio je pjesnik, i ja sam baš malo istraživala nakon što smo se i od prošlog puta. Doista je jedan najopjevaniji, znači najuglazbljeniji pjesnik s ovih područja. Vjerujem da ćemo tokom emisije čuti pjesme koje su uglazbljene. A to je poanta i ovog festivala našeg, kojeg najavljujemo da se uglazbljuju Dobinićeve pjesme, o tome će više reći vaši gosti koji su, evo, moji isto mišljenici iz našeg kuda, evo, isto razmišljamo, isto radimo, i doista nam je jedino ono što želimo jest da se sačuva taj kajkavski jezik u govoru, u pjesmi, i naravno poanta i svega ovoga, to što smo rekli, prijavili našu murvu, jest da mi brinemo o njoj. I ova naša briga nije niti povremena, niti privremena, nego doista briga, i želimo da ta naša murva živi još 250 godina. Dotakli smo se prošli puta i Dedeka iz Maksimira, i to sam istražila. Naprimjer, Dedek je također bio kandidiran za Hrvatsko stablo godine. On je bio star 600 godina, znači Dedek iz Maksimira, i 2-3 portala su prenijela zapravo o toj kandidaturi i nije prošao, ali evo sad iskoristim sad ovu priliku da kažem, prebrojila sam koliko portala nije pisalo kad se nažalost Dedek od nevremena srušio. I to, i vjerujem da su svi imali suzu oku kad su vatrogasci raspeljavali to jedno staro stablo koje je, evo, zeleni svjedok prošlosti. I mislim da je ovo, i ovo natjecanje za Hrvatsko stablo godine doista ide u tom smjeru da se sačuvaju neka posebna stabla. Naša murva je doista posebna stabla, posebno stablo, i vezano je uz povijesnu ličnost Dragutina Domjanića. Pod murom se održava festival, ne ovaj glazbeni, nego pjesnički, pod murvu na Krče, kad nam dolaze pjesnici koji stvaraju na kajkavskom jeziku. Evo, to je i on, zapravo ta murva je tada jedna kulisa za jednu živu pozornicu, i neću se ponavljati od prošli puta, doista taj mali park je zaslužio jedan mar od jednu interes od institucija koje treba, i koje brinu o ekologiji grada Zagreba. I još nešto za ljude koji su me pitali gdje je Adamovec. Adamovec je dio grada Zagreba, tako da nemojte se brinuti, nismo van Zagreba, nego smo dio grada Zagreba, pa eto, tko još ima volju, tko još ima snage, još 6 dana traje glasanje. I dajte da naša murva doista, pisali su neki portali da je najzagrebačkije stablo, i vjerujem da je sad trenutno najzagrebačkije stablo. Evo, glas za murvu, glas je za kajkavski jezik, glas je za našeg pjesnika kojeg mi smo, mi, jel se rodi u Adamovcu, baštinili, ali opet kažem, murva je simbol svih stabala kojima treba njega i briga, i koja su vezana, eto tako, sa svojom starošću i sa svojom povezanošću sa jednom povijesnom ličnosti.
1: Da, evo, Domjanićeva murva je dovoljno uguglati i odmah se otvara stranica Zaštita prirode, koja, da, evo, nosi taj projekt, da. I dajte se, evo, potrudite, stisnite, možda bude baš vaš glas presudan da Domjanićeva murva pobjedi u ovom natjecanju, pa da glas se pronese Europskom unijom.
2: Da, i ono što smo još malo smo zaguglali, automatski ako pobjedi, kad pobjedi stablo u Hrvatskoj, ide automatski u izbor za Europsko stablo godine. Sam izbor se održava u Europskom parlamentu sa europskim zastupnicima, to me jako ovako zanimljivo i slatko, i naravno pobjednik bi trebao nešto reći i kaže na jeziku iz kraja iz kojeg dolazi, pa evo, bravo. Želite li čuti kako zvuči kajkavski jezik u Europskom parlamentu? Glasajte.
1: Glasajte. Da. Hvala lijepa. Evo, Lovrka Galić si je dala puno truda u ime KUDA. Dragutin Domjanić, Murva je na glasanju, pa dajte doprinesite, a mi bomo sad poslušali popevku koja, evo, govori o Murvi.

0: Mleka Vijana na Slemenu.
1: Nakon govora o Murvi, bila je popevka o Murvi, a o njoj nam bude rekel gost, profesor Nenad Dan Kozik. Dobar vam večer.
2: Dobar večer vama i vašim slušateljima.
1: Profesor glazbene kulture, dirigent, aranžer, skladatelj, kak dugo ste u glazbenom festivalu po dragome kraju? Od početka?
2: Od početka.
1: A bravo, onda čestitam na punoljetnosti festivala.
2: Hvala.
1: Da, kaj smo čuli?
2: Da, pa evo mi smo čuli skladbu Murve, koje tekst je napisao Dragutin Domjanić, ja sam radio glazbu, a izvodili su Jelena Beštak, Ivan Mihovec i Tamburaški orkestar našeg društva. A evo, ja sam isto zalutali Slavonac tu, ali nisam tako dugo u ovom kraju, pa ću se ja ipak držati ovoga nego da iskrivljavam kajkavski. Tu i tamo mi pobjegne, ali bolje ne.
1: Da, pa dobro, to vjerojatno kad je neko druženje i kad je opuštenija atmosfera ili kad je neka zafrkancija, onda vi ubacujete vjerojatno neke pojmove i to je pošteno, to je okej. Okay. Evo recite nam, znači tak funkcionira vaš festival, uglazbljuje se na stihove Dragutina Domjanića samo ili?
2: Ne, ovako je, prvo smo imali manifestaciju koja se zvala Domjanićeve noći, onda smo nakon 2 godine ipak odlučili da bi to trebalo malo napraviti da bude nekakva kulturna manifestacija uz sklopu svega toga što se dešava, pa smo poslije dodali i pjesnički festival i tako. I onda kada je tadašnji naš predsjednik došao s idejom festivala, ja sam mu rekao, čuj, znaš šta, sve ok, ali tu je Domjanić, ajdemo mi napraviti nek festival, ipak bude kajkavski, bez obzira na Krapinu, na sve to skupa, ali nek festival bude kajkavski i nek se njeguje Domjanićevo nasljeđe. Nismo tako bogati kao što je Krapinski festival sa pokroviteljima i sa svim, pa malo to možemo slabije reklamirati, ali kad bi se poslušale skladbe koje su se izvodile u tih unazad 15 godina, ili sad će biti 16, sigurno bi se moglo naći daleko, daleko ljepših i boljih, mogu reći slobodno, i kvalitetnijih nego što se nalazi negdje okolo, ali eto, mi smo skromni i trudimo se sa našim resursima koliko možemo i što više možemo doprinijeti da promoviramo Dragutina Domjanića i kaj. Evo tako i ova jedna od skladbi koja je, ja se nadam da se publici svidjela. Tako.
1: Lijepo, čuli ih budemo još večeras, zahvaljujući snimkama koje ste nam donesli i to ste se potrudili da imate arhivirano.
2: Pa da, evo, to je nažalost samo arhivirano. Mi bi htjeli to i snimiti i da se isvira i da se
1: izvodi.
2: Da se izvodi. I, pa mi izvodimo i najvjerojatnije izvode i neki izvođači koji dođu na festival pa poslije negdje izvode te pjesme. Ali nažalost nismo u mogućnosti izdavati ni CD ni ništa. Ali evo sad je tehnika sa ovim MP3-ima i sa ovim čudama tehnike, pa će se to možda moći barem ne samo kao arhiva nego izdati na YouTube-u ili ovako nekako drugačije.
1: Pripremili ste nam još jednu pjesmu koju budemo sad čuli.
2: Da, to je Brvčica, to je glazba je Franjo Lučić, Dragutin Tomjanić je jasno napisao tekst, ja sam radio aranžman, izvodi Dario Ćurić i Tamburaški orkestar. On je dobio prvu nagradu publike na prvom festivalu.
1: Poslušajmo.

0: Kekavijana na Slemenu.
1: Kekavijani, vas večeras pozivamo v Adamovec, evo kud Dragutin Domjanić, ima Domjanićeve noći od 9. do 11. listopada, a posebno im je važan glazbeni festival po dragome kraju. Spominjali smo evo već predsjednika Kuda, svoje dobnog, a s nama je večeras gospon Daniel Mrkonja, sadašnji predsjednik. Dobro vam večer.
2: Dobro večer vama i svim slušateljima Radio Slemena.
1: Tamburaš i član Tamburaškog orkestra.
2: Je.
1: Kak dugo ste u Kudu?
2: Pa u Kudu sam od 90-ih, čak i prije 90-ih.
1: Lakše ta treći nego preprojati.
2: Da, koliko to već, ali ima jako puno. Uglavnom, Kud je krenuo s radom u lipnju 74. godine. Mm-hmm. To su naši još, evo, deda i bake su plesali, svirali da bi ovoga, početkom tog nesretnog rata to sve stalo i 2008. smo opet pokrenuli kao iz početka Kud. Evo, do dan danas radimo i Domjanićeve noći i Kud se svake godine sve više članova ovoga brojimo, tako da evo, ide nam dobro.
1: Uspijete privući nove
2: članove? Pa uspijemo, imamo jako puno djece, ima jedno 60 djece sad ovih upisanih u folklorne sekcije, imamo tamburašku školu gdje, evo, gospodin Marković Zlatko vježba sa njima te tambure. Uh-huh. Imamo tamburaški orkestar, evo tu je zaslužen nas prof koji nas trpi tolke godine. Tu smo već skupa jako dugo.
1: Osjedili s vama.
2: Osjedili, znamo i ja s njim, ali dobro. Ali evo, funkcioniramo odlično. Evo. Znači, taj festival već stvarno 16. godina ide. Baš smo sad pričali da preko skoro 200 pjesama ima aranžirani za tamburaški orkestar u tim 16 godina.
1: Da.
2: To je jako veliko bogatstvo koje, nažalost, ni grad nije baš prepoznao, mu rekli.
1: Da, ja, evo, tak, raspitujem se, a s druge strane i u našem programu smo mi, kako u rezervatu, igramo u Kekavijani četvrtkom na večer, a prek dana, ako se baš neko posebno zmisli, pa odigra tamburašku, a zapravo je to tradicionalni i instrument i muzika i trebalo bi to više popularizirati.
2: Pa nam, mi nismo veliko selo, malo smo selo, ali ima okolo, znači, puno tih sela i svi se gravitiraju prema nama i prema našem Kudu, tako da evo, družimo se, veselimo se, sviramo i to je, evo, dok je tak, dobro. Evo.
1: Kad je najbolje dojti k vam? Evo, ako se hoće malo posluhnuti.
2: Znači, ove godine 18. su Domjanićeve noći i 16. festival pod Muru na Krče, gdje nam pjesnici šalju svake godine ovoga svoje radove. Ove godine, znači, na tom pjesničkom festivalu je 37 autora prijavilo svoje radove i ovoga djece ima jedno 30 radova. Uh-huh. Svake godine štampamo zbornik, znači imamo komisiju koja određuje koje će se pjesme ovoga štampati u našem zborniku. I te zbornike dijelimo svim ovoga sudionicima tog festivala. A sam glazbeni festival, on je većinom u petak, znači ove godine će to biti 9.10. Svake godine ima minimalno 10 novih pjesama aranžiranih za ovoga tamburaški orkestar. Ove godine isto ima 10 pjesama, bit će možda i 12, ako se potrudimo još ovih par dana. Pa evo, ovim putem pozivam sve slušatelje Radio Sljemena i sve građane grada Zagreba da dođu 9.10. na naš glazbeni festival po dragomu kraju. On se organizira u školskoj dvorani osnovne škole Dragutin Domjanić u Adamovcu. Prepoznate već i u gradu i Domjanićeve noći su već daleko prepoznate u gradu, pa evo, ko ima volje malo da sluša nove skladbe, nove izvođače, pa ne.
1: A druži sa starim članovima Kuda i
2: i sa
1: nove skladbe, stari članovi.
2: Stari članovi, da, pa dobimo i puno novih članova.
1: Ima i novi.

0: Odlično. Kaj bomo sad čuli, profesore Nenade?
1: Haškrlačec, to je isto tako Dragutin Domjanić napisao tekst, ja sam napisao glazbu, izvodi Ivan Mihovec u Stamburaški orkestar. Inače, kad smo kod tih novih skladbi ovoga i onoga, mi smo jedan od rijetkih festivala koji nagrađujemo autore, dakle ne izvođače, izvođači jasno dobe nagradu, ali nam je bitan ovaj autorski dio svega toga skupa, dakle nove skladbe, novi tekstovi kajkavski, to nam je bitno, uzimamo i koristimo tekstove i sa našeg pjesničkog festivala, ako nam se koji dopadne ili ako se autoru nekome dopadne. I ono što je još važno, nije nužno da mora biti tamburaški orkestar ili tambura ili nešto drugo. U početku je bila ideja i još uvijek se pokušavamo držati te ideje, dakle bilo kakav sastav, ako će doći samo gitara, klavir, violina, ako će hoće doći rock band, može doći rock band ako će pjevat na kajkavskom. Dakle, to nam je bio osnovni motiv da promoviramo kajkavsku riječ, nasljeđe Dragutina Domjanića, ali nije nužno tamburaški i nije nužno da mora biti taj izričaj, može biti bilo kakav glazbeni izričaj koji će promovirati kajkavski.
0: Odlično.
1: I dakle, i tu smo išli, ne samo ne mora biti Zagorje, nego može biti jasno i Podravina i Međimurje i gdje god se govori kajkavski.
0: Dobro, ali večeras slušamo tambure zato jer ste vi snimali sa svojim tamburašima ovaj repertoar koji je bil tad
1: koji je bio tada
0: aktualan, probran.
1: Da, pa da, to smo imali smo godišnji koncert Dragutina Domjanića tamburaška orkestra i imali smo i pjevački zbor i tako smo onda probrali jedan dio repertoara, uglavnom su to Domjanićevi tekstovi. Tako, a poslije ćemo pustiti jedno dva instrumentala, ćemo ako ćemo imati vremena da čujete tamburaški orkestar gdje je sa dvije skladbe, pa da malo i to se čuje, ali evo sad je evo taj Škrlačec koji je jedan takav tekst još.
0: Odlično.

0: Kavijana na Slemenu.
1: Zabavno je za Damovčanima koji su došli promovirati svoj lijepi, već evo dugogodišnji glazbeni festival koji je dio Domjanićevih noći. Od 9. do 11. listopada ste dobrodošli. Mi evo večeras malo poslušamo one koji su akteri ovoga već neki dugi niz godina. Evo i mlađi su dečki tu, Josip i Marko, na kojima bi to i ostalo jednog dana kad ovi glavni Daniel, Nenad i Stjepan buju rekli da bi sad oni malo samo povremeno, da ne bi non stop. Kaj velite, profesor Kozik, jel bu bilo nasljednika i jel već trasirate nekoga da ozbiljnije to shvati?
2: Pa nasljednika bude. Ima svirača, jako dobrih svirača, jako dobrih muzičara i glazbenika i pjevača. I
1: stalo je ljudima u Domovcu da se to
2: i uglavnom
1: zadrži.
2: Uglavnom je stalo da im se zadrži, ali uvijek više im je stalo nekako od ovog gurmanskog dijela.
1: Dobro, moramo biti motivirani uvijek.
2: Ali dobro, nije šala. Trudimo se mi to držati i na nivou nekakvom umjetničkom i kulturnom, da to bude kvalitetno. I na tehničkom nivou da bude kvalitetno. Kažem, eto, žalosno je što ne možemo doprijeti dalje do publike, ali evo, ovo je jedan od načina da ćemo, nadam se, doprijeti do šire publike, ali stvarno se trudimo i radimo i imamo veliki entuzijazam i želju i volju da to uspije i da opstane, i nadamo se da će stvarno ovi koji će nakon nas biti, da će se potruditi da
1: se to održi.
2: Ta naša želja i volja za tim kako da kažemo nasljeđem, da se to održi. Eto, ja kao nekakav koji nisam kajkavac i sve to skupa, ali sam veliki zagovornik kajkavskog i nekako volim se družiti s kajkavcima i cijeli život se družim s kajkavcima. Ja sam do duše Slavonac, kak sam rekao, iz Virovitice, to je blizu.
1: Tamo evo, gospođa Kajkavka?
2: Nije, ona je pak Dubrovkinja.
1: Pa kako ste se našli onda, Damovci?
2: Pa lepo. Lepo smo se našli. Da. I
1: vi ste Slavonije direktno došli, Vadamovec, ili ste ipak zastali negdje?
2: Ma malo sam išao okolnim putem.
1: A jeste, malo
2: okolnim putem, da.
1: Dobro, a sad ste onda Vadamovcu ili?
2: Ja sam Brdo.
1: Do? A da. Brdo se zove?
2: Bukovec Zelinski.
1: Odlično, lepo se zove. A di ste vi, Medo?
3: Ja sam vam... Hoćete Faru ili selo? Fara je Vugrovečka, a selo je Kučilovina. Ja sam vam tam Sneja.
1: Pripicuknuli ste
3: ja,
1: se.
3: Već prek 40 let. A rodno selo je Kašinska Sopnica, to je bilo pak Fara Kašinska. I tu me veže baš ono, djetini oni dani, djetinstvo. Škola preko dva brega, jedno se zvalo Krera Spela, pa se spustilo, pa se zdiglo nad Kašinu, to je bio Zvonaršćak. Još je uvijek, jer se onda najprije vidjela cirko, ne, turim i tak. Uglavnom, moj kraj je sve to, recimo.
1: Baš sam htjela reći.
3: Od Čučerja pa do Zeline, ne, to je tako. I šire, i dolje, i...
1: Lepo. Kaj da još onda i predsjednika pitam, gdje ste vi doma, gospod Mrkonja?
4: E, ja sam Vjadomovac.
1: A, vi ste Vjadomovac.
4: Ali isto, smo miks, znači ja sam se rodio u Vjadomovcu, moj tata je inače kordunaš, a mama je Prigorka, ona je tam iz Vjadomovca. Tako da, ja sam nekako isto, mi smo se nekako čudni ovdje, tak? Malo kajkavci, ali smo tu kajkavci.
1: Da.
4: Znači, ovoga, evo, ja sam tam već, znači, od rođenja, svi tam, ovoga, evo, se družimo, znamo jedan drugom sve, ja bi sa tvojim putem samo htjel ovoga još pozvati sve naše gledatelje, slušatelje, stvari Radio Slimena, da se pridruže nama 9.10. na našem glazbenom festivalu, ali nije to samo glazbeni festival, 10.10. je i pjesnički festival Pod murom na Krče, mm-hmm. gdje mi pod murom imamo i taj pjesnički dio, gdje svi autori i čitaju svoje pjesme, imamo jedan glazbeni neki intermezzo u tom dijelu i tako. I, znači, prošle godine na toj lokaciji smo otvorili bistu Dragutina Domnića, koji smo uspjeli sami isfinancirati i organizirati sve ovo.
1: Svaka čast.
4: Danas on tamo stoji, gdje mu je i mjesto. I znači 11.10. imamo folklorne susrete, to traje cijeli dan i na večer je taj zabavni dio programa.
1: Jel uspijete ovaj dan pod murom? Kiša vas ne zafrkava?
4: Ukoliko dođe do nekog lošeg vremena, prebacujemo se u školsko predvorje. Uh-huh. Tamo isto postoji bista Dragutina Domenića, koja je bila ukradena nekada, pa smo uspjeli teškom nekakvom mukom ovoga akademskih ekipa, gospodin Kujundžić je to napravio, da smo obnovili taj spomenik i sad je evo po škole i spomeni Dragutina Domnića i na samom lokaciji u Krča gdje je Dragutin Domnić rođen. Evo, prošle godine smo uspjeli otvoriti bistu našeg autora Frana iz Šestina. Evo,
1: znači, odlično.
4: On je još student i stvarno je ovoga...
1: Lepo ga je prisličen.
4: Je, i predivni je dečko. Majstor, ja kad sam njega zvao, on je odmah prihvatio ulogu ovoga da će on to izraditi. Evo, uspjeli smo.
1: Evo, i to treba dojti vidjeti onda, jel da? Pod murom.
4: Posebno, uspio ga stvarno napraviti, evo, predivno.
1: Super. I još malo da čujemo našeg kralja. Marko, jel se ovo sve razvija u dobrom smjeru ili bi trebalo još neke?
0: Pa, ide sve u dobrom smjeru, tako.
1: Bili ste nedavno na putovanju, kak je bilo, di ste bili, kaj ste delali?
0: Pa, evo, da, nedavno smo bili u Veneciji. Malo smo tam predstavili i ovaj prigorski kraj naš, tako da.
1: Kaj ste popevali?
0: Malo smo si zapjevali. Pa bilo je tu tih par festivalskih pjesama,
1: mm-hmm.
0: par tih instrumentala i tako malo. I malo i možda ovih, kak bi rekao.
1: Zabavni,
0: zabavni svjetonazorni.
1: Ovih je medovoli rokerskih.
0: Da, ne, rokerskih ovih.
3: Ne, nije. Tu, okay, ja mogu. Tu je bilo nas 10 društava iz Hrvatska, jel? Bila je dolje iz Dalmacije, bilo je Ludbreg, bilo je tu
5: Slavonci,
3: bili su, bum nekog zaboravil, dolje oko Čazme, Moslavina, mi smo bili tu, onda je svako društvo imalo 10
5: minuta,
3: 12 minuta, sve to ide tako, ono. I dobro, fino to. Nije to sad posjetitelja, ne znam ja, ono, ali pažnju smo malo skrenuli na to sve. Super.
1: I vi ste
3: bilo.
1: Se dobro družili u autobusu, ja sam uvjerena da je to
3: da.
1: Bilo dobro. Da.
3: Čovjek ovak kad je stariji, onda kad je ostaje mlade, onda zaboravi da je star.
1: I sve to ide. Sad budemo čuli još jednu CD-a, a onda se bomo polako pozdravljali i još jednu intonirali da čujemo kak nam to večeras ide. Rekli ste da bu instrumentalna.
2: Tako, da, ovo će biti prigorska svita Pere Gotovca koja je napisana baš za orkestar. Tamburaški orkestar Adamovac, kuda Dragutin Dojanić, pa da eto malo i tako, nekakvu takvu orkestranu glazbu promoviramo. Ali ja više još htio dodati, jasno, svi su pozvani na sva 3 dana i da uživaju u gostoprimstvu, jer stvarno je gostoprimstvo veliko i uvijek se dobro družimo i trudimo se ne otići rano doma.
1: Odlični ste domaćini.
2: Imali smo do sad na festivalu i osim naših, uglavnom se stvarno oslanjamo na domaće snage, pogotovo što se tiče sviranja, ali i pjevači su naši domaći izvođači, ali bili su i ljudi poznati, dakle, kažemo sa strane, bio je i Žiga, bio je i Vid Balog, i da sad ne mogu se ni sjediti, ali evo ove godine će moći čut publika jedan projekt grupe Ogenj.
1: Bravo.
2: Koji će doći s novom skladbom, tako da eto.
1: To bude neke za medu, oni
2: ako,
1: su metalci, tankeri.
2: A kažem, ovo što ćemo sad čuti, to je prigorska svita maestra Pere Gotovca. Imamo solo violinu, ne smijem zaboraviti jer ću biti špotan, Ljudmila Kozik solo violinu.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Stanovnici Koromačnog blokirali cestu prema cementari. Ne žele otpad iz Gospića. Sutra presuda Kristijanu Aleksiću za ubojstvo mladog Drnišanina. Mnogobrojne reakcije na izgled novog Maksimirskog stadiona. Izabrano je najbolje rješenje, tvrdi Zvonimir Boban. Vrijeme sutra, djelomice sunčano, ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, jaka na udare i olujna bura, temperatura od 18 do 23 stupnja.
2: Stanovnici Labinštine i Koromačnog večera su blokirali cestu koja vodi prema cementari Holcim jer se oštro protive da se u nju dovozi otpad iz Gospića. Prosvjednici su rekli da više ne žele dopustiti da se cementara pretvori u spalionicu otpada.
0: Ogorčeni smo postupanjem institucija. Osjećamo se izigranima, prevarenima i prepuštenima samima sebi kad se otpad koji se krijumčario sada legalno skladišti u cementaru Holcim. Najavljuju i da je večerašnja akcija tek početak znatno šireg otpora i da će se takve akcije organizirati i idućih dana. Kako se doznaje od policije, nije bilo nikakvih izgreda. Načelnik općine Raša Leo Knapić rekao je da nije znao za okupljanje nezadovoljnih mještana, te istaknuo da do njega nije stigla nikakva informacija i najava takvih akcija.
2: Nakon što je noćas planuo požar u skladištu tvrtke Metis za prikupljanje i obradu otpada u industrijskoj zoni Kukuljanovo kod Rijeke, stanovnici su upozoreni da zbog gustog dima zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Nastavni zavod za javno zdravstvo neprestano mjeri kvalitetu zraka na tom području, premda je tijekom jutra zabilježen pad koncentracije lebdećih čestica. Najkritičnije je bilo od 6 do 8 sati kada su koncentracije tih čestica bile 8 puta veće nego što je uobičajeno. Govore županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš, zatim zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec i ravnatelj županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željko Linšak.
3: Požar je ušao duboko unutra u hrpu, to je površina 1000 kvadrata sa hrpama različite visine od 5 do 6 metara i požar je ušao unutra i bez da se to prebaca sa teškom građevinskom mehanizacijom nema tu gašenja i naravno da se onda javlja i plamen, međutim se to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
4: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut i šta bi trebalo istaknuti da dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje radi i vremenskih uvjeta, vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore i tako da imamo dosta upita od strane građanstva, te je i putem struk sustava poslana informacija ljudima da se pripaze i izbjegavaju udisanje ovih produkata gorenja.
5: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koje definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
0: Vlasnik skladišta je tvrtka Metis u većinskom vlasništvu Cios grupe Petra Pripuza, iz koje su se oglasili priopćenjem. Naveli su da je požar buknuo na dijelu skladišta na Kukuljanovu i to u glomaznom otpadu koji je Metis primio od komunalnih društava. Ozlijeđenih nije bilo, a točne okolnosti i uzrok požara utvrdit će se očevidom. Metis će mjerodavnim službama pružiti sve potrebne informacije kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti događaja, stoji u priopćenju.
2: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja iz Sabora je pozvao da se obavi nadzor koji bi trebao utvrditi zašto se često događaju požari u takvim postrojenjima.
6: Ja postavljam pitanje što se tu spaljuje i jesu li uistinu to nesreće ili namjerno se to radi. Vezano uz ove požare pozivam hrvatsku vladu da pošalje sve moguće inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i sa svima koji se bave otpadom u Hrvatskoj i da vidimo zašto se konstantno ponavljaju požari u tim postrojenjima.
2: Sutra će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku danas je Aleksić priznao krivnju. Đana Krvavica.
7: Optuženi Kristijan Aleksić tog kobnog 16. svibnja improviziranim vatrenim oružjem usmrtio je 19-godišnjeg mladića. Kao razloge navodi financijske probleme, dosadu i smrt majke. Još ranije je razmišljao o ubojstvu jer je to, kaže, dio njega i tako je moralo biti. Žao mu je jedino čizama koje je morao politi uljem pri bijegu i majke koja je umrla, izjavio je na ranijim saslušanjima. Za svoj zločin se ne kaje. Državni tužitelj Zvonko Ivić.
8: Maksimalno znači 40 godina zatvora. Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način, članak 111.1. Kaznenog zakona, za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
7: Uz to dodajmo, radi se o čovjeku koji je apsolutno zdrav.
9: Svjestan je svega što je napravio, toga se ne kaje i zaslužuje maksimalnu kaznu zatvora.
7: Optuženik je i danas pred sudom detaljno iznio svoju obranu, odgovarao na pitanja i priznao krivnju.
10: Smatrate se krivim za ova kaznena djela?
11: Da.
10: Vaša obrana?
11: Po što se izjavio tu šta piše u tim spisima.
7: Ipak na suđenju osporava da je višekratno naručivao hranu kako bi otklonio sumnju u svoje namjere. Odvjetnica Kristijana Aleksića Iva Bajica-Skert.
12: Tuženik je priznao sve činjenice koje čine elemente kaznenog djela za koje je optužen, pa ne vidim razloga da bi drugačije, odnosno neistinito iskazivao u pogledu te namjere, odnosno kada je ta namjera stvorena.
7: Obitelj preminulog Luke traži maksimalnu zatvorsku kaznu za optuženog, naknadu materijalne štete, te da sudska odluka bude jamstvo da se ovakav slučaj više nikada ne ponovi, rekao je odvjetnik obitelji Tomislav Matić. Konačna presuda bit će izrečena već sutra.
1: Kronika dana.
2: Premijer Andrej Plenković u New Yorku sudjeluje na mnogim događajima u sklopu Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Noćešnji govor u skupštini srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića izazvao je oštar odgovor hrvatskog premijera. Vučić je naime optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću spominjući uobičajeno i Jasenovac. Premijer Plenković rekao je da je taj dio Vučićeva obraćanja bio očekivan, nakon što je on u svojem govoru pred Općom skupštinom kritizirao Srbiju koja je osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ispratila uz državne i vojne počasti.
13: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. S druge strane, u ono što sam ja kazao, vjeruju svi i dijele ono što svojim očima vidjeli brojni politički akteri. Prema tome, svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji. Mislim da je to jasno, apsolutno svakome.
0: Općoj skupštini UN-a obratili su se danas predsjednik Palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio kako palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da je izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda.
2: Netanyahu je pak branio izraelske vojne akcije, kako je sam isticao, na 7 bojišta: Gaza, Zapadna obala, Libanon, Sirija, Jemen, Irak i Iran, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškog gradonačelnika Mamdanija, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima.
14: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
2: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Bijelu kuću na razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Razgovaraju iza zatvorenih vrata, kako je najavljeno, o mnogim pitanjima, trgovini, tehnologiji, Tajvanu, te o ratovima u Iranu i Ukrajini. Posebice istaknuta i važnost razgovora o umjetnoj inteligenciji. Jelena Maštruk.
15: Nakon svečanog dočeka u Bijeloj kući, u uvodnim govorima predsjednici Kine i Sjedinjenih Država istaknuli su važnost rasprava o umjetnoj inteligenciji. Kineski predsjednik Xi Jinping ustvrdio je da su i Kina i SAD vodeće nacije na području umjetne inteligencije, te da snose odgovornost osigurati da ona bude u službi dobrobiti za ljude, te da treba ostati uvijek pod ljudskim nadzorom. Xi je također istaknuo kako Kina i SAD dijele povijesnu odgovornost za promicanje ljudskog razvoja i napred.
14: Trebali bismo surađivati iskreno. Interesi Kine i Sjedinjenih Država duboko su isprepleteni i postoji mnogo prostora za našu zajedničku suradnju. Suradnja Kine i SAD-a možda neće riješiti svaki problem u svijetu, no bez nje bi bilo teško riješiti mnoge svjetske probleme. Kina drži svoja vrata širom otvorenima i podupira američke tvrtke koje žele ulagati i poslovati u njoj. Nadamo se da će se prema kineskim tvrtkama ovdje u Sjedinjenim Državama postupati pravedno. Zajedničkim radom možemo proširiti popis područja suradnje i skratiti popis otvorenih pitanja.
15: Uoči sastanka, Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži poručio da će umjetna inteligencija biti važna tema razgovora, te da ona mora ostati točno na onoj razini na kojoj jest, što podupire i Kina. Prije sastanka iza zatvorenih vrata je još izjavio:
14: tijekom ovog posjeta razgovarat ćemo i o važnim pitanjima vezanima za sigurnost, tehnologiju i superinteligenciju. Odluke koje danas donesemo na tim područjima mogu potaknuti mir i prosperitet u desetljećima koja su pred nama.
15: To je njihov drugi sastanak na vrhu ove godine, te je Trump podsjetio da je tijekom njegova posjeta Pekingu u svibnju osnovan trgovinski odbor, potpuno novi mehanizam koji se pokazao vrlo uspješnim, te da je postignut golem napredak u rješavanju pitanja s kojima se suočavaju dvije zemlje. Preko tog mehanizma zajednički timovi rade na poticanju uravnoteženijih trgovinskih odnosa. Ekonomski i tehnološki suparnici također su raspravljali i o drugim ključnim pitanjima, uključujući Tajvan i rat u Iranu. Prije svečane večere s vodećim poslovnim i tehnološkim liderima, Trump je ocijenio da su razgovori bili vrlo dobri.
16: Umjetna inteligencija prvi put samostalno hakirala neko vladino tijelo. Autonomni agent tvrtke OpenAI neovlašteno je ušao u bazu podataka Australskog javnog zdravstvenog osiguranja, zaobišao ograničenja i pristupio podacima osiguranika. Dogodilo se to još početkom lipnja, a moguće je da su pogođena još tri vladina sustava, Institut za zdravstvo i socijalnu skrb te dvije državne agencije. OpenAI, američka kompanija i istraživački laboratorij posvećen razvoju sigurne i korisne umjetne opće inteligencije, tvrdi kako su za incident doznali tek u kolovozu tijekom opsežne provjere aktivnosti svojih modela umjetne inteligencije.
2: Kronika dana. Trgovačkom lancu Studenca blokiran je račun, pa je zbog duga većeg od 450 milijuna eura podnio prijedlog da se pokrene predstečajna nagodba. U Studencu se nadaju da će tim postupkom postići nagodbu s dobavljačima i kreditorima, te provesti plan restrukturiranja. Poručuju i da 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno. Poljski investicijski fond Enterprise Investors, koji je od 2018 preuzeo Studenac, učinio je mnogo strateških pogrešaka, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni, a bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac drži da je Studenac brzo rastao i brzo pao.
17: Zašto? Zato što nisu rasli organski, rasli su na zaduženjima, vjerojatno strategija fonda bio potpuno loša.
18: Odlučile se na brzo širenje preuzimanjem manjih lokalnih trgovačkih lanaca, ne vodeći računa o profitabilnosti. Oni su radili velike gubitke i prije ili kasnije se moralo dogoditi ovo što se danas događa, da su se prezadužili, nemaju dovoljno kapitala, vlasnici očito nisu spremni dokapitalizirati poduzeće u Hrvatskoj i jedini izlaz je zapravo predstečajna nagodba.
2: Sabor je u prvom čitanju raspravio izmjene zakona koje donose povećanje braniteljskih mirovina. Ujedno se ukidaju umanjenja mirovina za djelatne vojne i policijske službenike, donesene još 2002. godine u vrijeme vlade Ivice Račana. Prilog Mirune Kastratović.
19: Novim će izmjenama zakona vlada ukinuti sva umanjenja braniteljskih mirovina, obavijestio je zastupnik i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Uz to, od siječnja mirovine rastu na temelju duljine ratnog staža, odnosno 3 eura po mjesecu borbenog sektora i pola eura neborbenog.
20: Za više od 200 tisuća hrvatskih branitelja slijedi od 1. siječnja 2027. godine uvećanje mirovina. Uvodimo dragovoljački dodatak.
19: SDP-ova zastupnika Arsena Bauka za imalo je zašto je vladi trebalo 10 godina da promijeni prijašnje odluke o umanjenju mirovina.
21: Sve ono što je naša vlada uvela mogli ste prvi dan maknuti, mogli ste 5000. Hvala dan maknuti, a trebalo vam je 10 godina.
20: Pa koliko puta ste smanjivali, koliko godina treba i naša vlada sa ovim ukidanjem konačno ukida sva umanjenja od 2002. godine na ovamo.
19: Zadovoljan što se u Saboru govori o nečemu što je potaknula stranka Možemo, Damir Bakić je poručio.
22: Mirovina ove druge velike skupine branitelja koji su nastavili raditi do navršenja dobne granice za umirovljenje, znatno su niže i ne odražavaju adekvatno ni njihov doprinos obrani, ni otežavajuće radne i životne okolnosti.
19: Mostovac Marin Miletić upozorio je na odnos prema dragovoljcima Domovinskog rata.
23: Vi kažete da ste osigurali 108 eura. 9 eura moj ministre mjesečno. Za dragovoljce Domovinskog rata koji su prvi stali na branik.
20: Niste slušali koji je ovo po redu napor, koliko puta mijenjamo zakon. Mogli ste čuti koliko su rasle mirovine.
19: Iz redova Možemo izlazi još jedan prijedlog. Objasnili su ga Jelena Miloš i Marin Živković.
24: Problem je kada imamo ljude koji su branitelji, koji su na riziku od siromaštva i čija je naknada 162 eura osnovna naknada. Dakle, samo vas molim da to čujete, da o tome razgovaramo i da se taj problem riješi.
25: Ja vas pozivam, kolegice Miloš, da ustrajete i na inzistiranju i da se ovaj problem riješi i pa možda ćemo i morati tu predlagati neke izmjene zakona kako bi natjerali većinu da stvarno reagira.
19: Razmatraju se i izmjene oko naknade za nezaposlene branitelje, rekao je već prije ministar Tomo Medved.
26: A ako vam je doista stalo do prava hrvatskih branitelja, onda ćete prihvatiti ovaj zakon.
19: Poručuje zaključujući raspravu državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić.
2: Najavljena sjednica povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata odgođena je zbog nedostatka kvoruma za idući petak. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji je na čelu povjerenstva, na dnevni red uvrstio je točke kojima planira u proračunu za iduću godinu tražiti novac za osnivanje ustanove koja bi upravljala spomen parkom žrtvama komunističkih zločina, kao i za opsežna terenska istraživanja te ekshumacije na području Tezna kod Maribora. Nakon Penave poslušajte i potpredsjednika vlade Branka Bačića.
27: Naravno da sam razgovarao o tome u nekoliko navrata i sa premijerom, ali ovdje govorimo o povjerenstvu. Povjerenstvo ima svoju ulogu, svoju funkciju. Jasno i vama da toliko lud nisam da sam očekivao da će me svi dočekati raširenih ruku reći bravo Ivane, to smo čekali.
28: Najprije ćemo prijedlog Domovinskog pokreta raspraviti na našoj zajedničkoj sjednici parlamentarne većine. Obavezno je provesti raspravu, vidjeti što se sadržava taj prijedlog, kakve su to aktivnosti, koliki je to financijski iznos i onda ćemo o tome se moći očitovati.
2: Snimke novog Maksimirskog stadiona danas sigurno imaju najviše pregleda, ali i komentara. Naime, u Zagrebu je predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. U velikoj konkurenciji pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Novi nogometni stadion imaće 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, ali na iznenađenje mnogih ne nalikuje na arenu, nego ima otvore između tribina. Mario Mihaljević.
3: Na međunarodno arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion i sportsko-rekreacijski centar Svetice stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobjedio je rad milanskog studija VG13. Novi stadion imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta te garažu s oko 800 parkirališnih mjesta. O izgledu novog stadiona govori predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić.
4: Novi stadion je potpuno neobičan, nije zatvoren volumen, nego je elementaran sklop velikih ploha, horizontalnih kosi, čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihovog odnosa. Velike apstraktne plohe koje se lome, približavaju i razmiču stvaraju istodobno masu i prazninu, težinu i lakoću. Između tih ploha postaje arhitektura, prostor. Kroz njega u stadion ulazi grad, nebo, svjetlo, priroda.
3: Dobit ćemo strukturu koja duboko oslikava urbanu kulturu ovoga grada, istodobno poštuje povijest i tradiciju stadiona Maksimira, te na neki način štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca, rekao je predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
5: Postoji kad se donose ovakve odluke, znači duboki respekt baš za Dinamo i Dinamovce, njegovu povijest, njegov identitet. I iznad svega se razmišlja o Dinamovcima u ovoj odluci. Sada, ako neko ima drugačije kriterije, ako neko ima drugačije ukuse, to je jasno sloboda mišljenja. Evo, mi smo duboko uvjereni da smo donijeli najbolju moguću odluku baš za Dinamovci Dinamo.
3: Studiju iz Milana koji predvode talijanski stručnjaci Tommaso Fantini i Alberto Rossi pripašće 390.000 eura nagrade. Zagreb je današnjim danom stavio jednu nogu na konačnu realizaciju projekta koji se čekao desetljećima.
2: Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban drži da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
6: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odluči se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
2: I za kraj, Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije više od 6 sati saslušavao je 6 kandidata za glavnog ravnatelja HRT-a. O nasljedniku Roberta Šveba moglo bi se odlučivati na jednoj od sljedećih sjednica Saborskog odbora, možda već idućeg tjedna. Kako su se danas predstavili Zlata Navar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Fran Juraj Prižmić, Mario Raguž i Tomislav Štengl, poslušajte u prilogu Igora Okičića.
8: Prvi se predstavio Zlatan Avar, koji na HRT-u radio od 2001. U odjelu informatike bio je voditelj razvoja IT-a. Od 2017. do 2021. bio je varaždinski dogradonačelnik, nakon čega se vratio na HRT.
9: Ne smatram da moramo biti u utrci sa komercijalnim televizijama po pitanju gledanosti ili sa komercijalnim portalima po pitanju klikova. To je, nije funkcija HRT-a.
8: Druga je svoj program predstavila Gordana Grandov, koja je trenutačno ravnateljica poslovanja HRT-a, a istaknula je važnost transformacije javne radiotelevizije.
10: HRT na kraju iz toga izađe financijski neovisan, moderan, neovisan općenito i ono što je najvažnije da bude gledan od strane hrvatskih gledatelja.
8: Treći je bio Dražen Miočić, koji je na HRT-u od 1994. više godina radi kao urednik u informativnom programu, a 2016. je kratko bio obnašatelj dužnosti ravnatelja programa HRT-a.
9: Mislim da mogu napraviti iskorak. Mislim da znam da mogu, mislim da imam sposobnosti, volje, da imam znanja, iskustva,
0: Poznam sustav iznutra, nije mi ništa od toga strano i ono što je još važnije da ne smatramo da je sustav mrtvo tkivo, poznajem ljude.
8: Četvrti se pred odborom pojavio jedini kandidat koji nije s HRT-a, producent Fran Juraj Prižmić, oko kojeg se podignula prašina jer je bio član HDZ-a. Istaknuo je da je dao ostavku na sve stranačke dužnosti.
1: Kao prvo organizacijsko restrukturiranje, potom navraćanje temeljnim postulatima javnog servisa za koji vjerujem da je HRT izgubio.
8: Kao peti kandidat predstavio se Mariju Raguš, dugogodišnji je urednik u religijskom programu, pisao je scenarije za seriju Naši i vaši.
7: Spominje se smanjenje broja ljudi i imali smo neke otpremnine. Smatram da trebamo prvo znati što radimo i koje emisije radimo i koliko ćemo emisija raditi. Onda možemo vidjeti ima li viška ili manjka.
8: Šesti i posljednji kandidat svoje viđenje predstavio Tomislav Štengl, urednik u zabavnom programu HRT-a. Posljednjih je godina šef Dore izbora hrvatske pjesme za Eurosong.
11: Temeljna pretpostavka ovog programa je da HRT ne treba biti institucija koja će smanjivati svoje aktivnosti, nego HRT mora biti bolje organiziran, učinkovitiji i fokusiraniji.
8: Na javni poziv pristigle su još dvije prijave, no Mario Kraljević i Branimir Farkaš nisu ispunili uvjete.
2: Sport. Davor Lulić.
12: Naši su nogometaši u Rijeci završili pripreme za prvu utakmicu Lige nacija što će u subotu igrati protiv Češke, izvješćuje Ivan Ribarić.
13: Najvažnija vijest je ona da je trening na Rujevici zbog viroze propustio kapetan Luka Modrić. Iz stožera poručuju kako nije riječ o nečemu ozbiljnom i kako bi Modrić sutra zajedno s momčadi trebao putovati prema Pragu. Svakim treningom igrači sve bolje razumiju ideje i zahtjeve izbornika Slavena Bilića, a Lovro Majer poručuje kako za sada i nema prevelikih razlika u odnosu na prethodnog izbornika.
14: Pa slično je, nema tu sad trenutno još neke prevelike razlike, čisto neke sitnice, ali eto mislim da je još prerano nešto za reći, ali eto mislim da su svi zadovoljni, svi su sretni, svi dobro treniraju, svi su motivirani i svi smo sretni što smo opet na okupljeni reprezentacije i probat ćemo ponoviti što bolje utakmice i što bolji rezultat naravno.
13: Hrvatska delegacija sutra će u jutarnjim satima iz Rijeke krenuti prema Pragu, gdje će popodne odraditi i trening na Fortuna Areni.
12: Kapetan Dinama Josip Mišić doznao je da će zbog isključenja u prošlom kolu HNL-a poslije povratka iz reprezentacije morati pauzirati dvije utakmice uz novčanu kaznu. To znači da će uz ogled u kupu s Vukovarom preskočiti i prvenstveni derbi s Hajdukom. A bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić je sa svojom novom reprezentacijom Ujedinjenim Arapskim Emiratima u prvom kolu Zaljevskog kupa u Džedi pobijedio Jemen s 4-0. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu naša reprezentacija odigrala neodlučeno 20-20 protiv Crne Gore, koje je Đurđina Jauković 5 sekundi prije kraja donijela izjednačenje. Kod Hrvatske najefikasnije su bile Dejana Milosavljević i Iva Bule sa po 4 pogotka.
15: Nismo baš utakmice zatvorili kako treba, u napadu se nismo baš snašli, dobro su nas zatvorile, ali mislim početkom drugog poluvremena da su mlade nade unijele neku svježinu na teren. Vidi se da ima i volje i želje i da želimo pokazati ono što najbolje znamo.
12: Rekla je Iva Bule, a Hrvatska će sutra igrati protiv Srbije. U današnjoj etapi biciklističkog Cro Racea od Krka do Labina u napetoj završnici ispred favorita tima Velensa i Antonija Tiberija pobjedu je iznenađujuće odnio Danac Tobias Sware, preuzevši i ukupno vodstvo na polovici utrke. Početak regionalne košarkaške ABA lige i službeno je odgođen zbog spora između organizatora i sudaca koji traže veće honorare.
2: Vremenska prognoza. Josipa Kuzmića.
16: Noćas i jutros u Hrvatskoj prevladavalo vedro vrijeme, više oblaka bilo je jedino u Istri i na istoku. Tijekom dana na oblaka se sa sjevera postupno povećala, poslije podne u središnjim predjelima bilo i mjestimične kiše. Vjetar je većinom bio slab do umjeren jugozapadni, još ujutro na Jadranu i bura. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 4 do 9, u Lici malo niža, duže obale i na otocima od 13 do 18. Najviša dnevna bila je od 17 do 22 na kopnu, na moru od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčan uz promjenjivu na oblaku, a ujutro će ponegdje biti i magle. Na Jadranu se očekuje postupno razvedravanje sa sjevera, ali još u noći i ujutro u Dalmaciji će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, lokalno moguće izraženijih. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare mjestimice olujna bura. Najniža temperatura zraka bit će od 7 do 12, na moru između 12 i 17. Najviša dnevna od 18 do 23, u gorju malo niža. Za vikend sunčano i stabilno, jedino će ujutro u unutrašnjosti mjestimice biti magle. Bura će u subotu tijekom dana malo, a u nedjelju posve oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutra će biti svježa i prohladna, dnevna temperatura zraka u blagom porastu.
17: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
18: Stanovnici Koromačnog blokirali cestu prema cementari, ne žele otpad iz Gospića. Sutra presuda Kristijanu Aleksiću za ubojstvo mladog Drnišanina. Mnogobrojne reakcije na izgled novog Maksimirskog stadiona, izabrano je najbolje rješenje, tvrdi Zvonimir Boban. Vrijeme sutra, djelomice sunčano ujutro u Dalmaciji, kiša ili pljuskovi s grmljavinom, jaka na udare i olujna bura, temperatura od 18 do 23 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.
20: Ostanite uz Radio Sljeme.
21: Je nego kaj nego uz Radio Sljeme. Evo 22 su sata i 30 minuta, pola sata prođu za čas u dobrom društvu. Sad ste potpuno informirani. Nadam se da budete unatoč tome imali mirne snove i lijepe slike u snu i da se budete odmorili za sutrašnji dan, petak, koji nam najavljuje spektakularan vikend. Slaba kiša i dalje pada u Zagrebu, temperatura zraka sada je 15 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 9, relativna vlažnost zraka je 86% i tlak 1021 hektopaskal. Planirate li sutrašnji dan, znajte da će u Zagrebu i okolici biti djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu na oblaku, ujutro je na širem području grada moguća magla. Vjetar će biti većinom slab, sredinom dana prolazno do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura tijekom jutra od 7 do 9, najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva. Jura i Rezo Draganić bili za tonskim stolom, stigal nam je Matija Lacko koji bude i po noći čuval Hrvatski radio. Glazbonom do 23 bira Jelena Balent, u 23 slušamo Mjesečeve sjene Branka Vurušića. Ja sam Ana Lacković-Varga i zahvaljujem vam što ste bili uz nas i želim vam mirnu i ugodnu noć. Ujutro stiže kolegica Nevenka Rodić-Erdelja, pa navinite Vuru na 6. Bok, bok.

0: Mjesečeve sjene nad Sljemenom.
1: Dobar večer. Dobrodošli u Mjesečeve sjene četvrtkom Radio Sljemena. Ja sam Branko Uršić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Večeras ćemo vas u zimzelenim sjenama odvesti u prekrasan svijet melodija s patinom koje je skladao jedan od najvećih kompozitora zabavne glazbe prve poslijeratne generacije, Nenad Grčević. Kao i mnogi drugi u njegovo vrijeme, i gospon Grčević zbog ljubavi prema umjetnosti nije zanemario ljubav prema znanosti. Upravo obrnuto. Glazba je bila njegova prva ljubav, a druga, medicina, konkretno neuropatologija, na kraju je ipak bila ona prava. Nenad Grčević je rođen u Zagrebu 22. Vrlo rano je krenuo u glazbenu školu, svirao glasovir i trubu. Bio je član i vodio je jazz i plesni orkestar The Devils sa samo 16 godina i počeo komponirati sa 17. Poslije rata njegove već prije rata popularne melodije mahom je ponovno ili premijerno snimio tada neprikosnoveni Ivo Robić. Stoga odabir pjesama Nenada Grčevića i započinjemo sa 6 evergreena u izvedbi upravo mistera Morgana. Tiho plove moje čežnje, snivaj zlato moje, kratak susret, jeka, susret u kiši i varave oči. Zimzelene melodije Nenada Grčevića.

Nenad Grčević, čijih se evergreena prisjećamo večeras, je već 47. diplomirao medicinu te se zaposlio na medicinskom fakultetu. Specijalizirao je patologiju, posvetio se neuropatologiji, predavao i bavio se znanstvenim radom, toliko uspješno i međunarodno priznato da je njegova prva ljubav, muzika, polako padala u drugi plan. U 60-ima se konačno i nažalost brojne publike zauvijek prestaje baviti glazbom. Ono što je ostalo su nezaboravne pjesme koje eto sviramo još i danas. Nastavljamo s Robićevim interpretacijama. Slijede Amor i psiha, Mladost, ludost, Sad je sreći kraj, Sjećanje, Prvi Grčevićev šlager kojeg je skladao sa 17 godina 39. pa onda Mladost i ritam te Možda ipak možeš reći. Evergreeni iz pera Nenada Grčevića.

Sljedećih pet pjesama Nenada Grčevića izvode Rajka Vali, Drago Diklić i Jimmy Stanić. Prve tri Fiko, Jesenska ruža, Kapljice kiše i Ja znam. Pa onda Rajka Vali, Plavi dim i Jimmy Snivaj. Skladbe Nenada Grčevića.

Nenad Grčević nas je napustio 2004. Ovaj liječnik, znanstvenik i glazbenik od formata, kojem smo posvetili ovu večer, već je u 40-ima prošlog stoljeća skladao šlagere, pa ćemo kao zanimljivost za kraj čuti dvije tonski dosta loše snimke iz tih godina, čisto da čujemo razliku i način interpretacije tog doba. Biće to Rudolf Dugulin i pjesma Jeka, pa zatim Meho Sefić i Jesenska ruža. U ovu jesensku večer od vas i skladatelja Nenada Grčevića opraštamo se Tomislav Šamec i ja, Branko Vurošić. Budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije. Do slušanja.

Kiše nisu mogle srci malu ružu njezin svijet, ali pak i da